0: skole. Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som er med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Utgårdinn setter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo!

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det her en melding til de som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!

0: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: 24.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Skandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Blåvart.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det sommer.

0: Husk 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdalen 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: E6.
1: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Vi får gjøre oss ferdig med juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det jo ingen sak, for det ukas beste dag. Det endelig fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag! Herlig! Og jeg håper at helgefølelsen på plass, og at du også anser dette her som en fin, fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna og blir med deg et par timer.

0: Han er sånn.
1: Den 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvningen. Det skjedde 26. juni i 1936. En FN-pakt ble undertegnet. Da var det 51 land som undertegnet i San Francisco under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen i 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen i Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen i 1960, og så var det i 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena i Indianapolis med sangen «Can't help falling in love with you», som ble den siste konserten, for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her i 1977, nå kom jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang, men det i hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.
2: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: På Hamra Livs.
5: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
4: Sväng inom Hamra Livs.
6: Jag var så lei av listverket som inte kom upp I AMAS. Så ringte jeg Bergstaden bygge, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
7: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
9: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
10: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede? Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt i synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel Wasser in den brunntragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, Wasser ins Meer tragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man mans haffer intet behov for å gå over ånd after vann, som ble skrevet i 1642.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
8: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Det sikkert mange som enige med meg I det hatet som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det noen som har funnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

0: Det er små justeringer som skal til for at vi våkner på en lykkeligere måte om morgenen, men man må kjenne litt på hva det er som er utfordringen. Er det fysisk uro eller mentalt stress? Hva er det som gjør at du tenker mye eller bekymrer deg mye? Prøv å identifisere det problemet. De vanene som kan gjøre deg lykkelig er å gå en kveldstur før du legger deg, men finn en måte å roe ned på i hvert fall. Det er en god løsning for å føle seg bedre morgenen etterpå.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
4: Roy Nilsen fra Lunke.
5: Knut Breding, Verdalen.
6: Odleif Gåre fra Haltdalen.
7: Janne Viken Refset. Heimdal.
8: Aldis

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen i god tid før du legger deg kan være med på å gi deg en bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene i løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for, kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever i livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta, eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler eller meditasjon eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så er det å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg, og prøv å få til det i små doser i hverdagen.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande, som 7 ringer og problemer og det ene med det andre, har bursdag I dag også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza, som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds, har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg. Og

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbudet ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Halvveis i fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.

0: Jeg har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, og det en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her, vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helte 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusk, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Dagens sitat, den gikk rett hjem hos meg I hvert fall, det med at skjulte talenter ikke gir noe omdømme, og en ting jo at vi skal jo ikke være så alt for opptatt av omdømmet vårt. Vi skal jo heller ikke gå og gjemme oss vekk, og det jo fort gjort. Altså, jeg vet mange som flink på mye, men som hverken tør å vise det for godt på grunn av janteloven, og som I hvert fall ikke snakker om det på grunn av janteloven. Jeg har lyst til å bare trykke janteloven bittelite grann ned. Den janteloven som sier at man ikke god på noe, eller man skal I hvert fall ikke tenke at man bedre enn andre. Og det en lov som jeg vil til livs enkelt og greit. Ut og vise talenter. Om du ikke skryter og snakker om det, så det I hvert fall ut og vise det. Det tror jeg man vinner på som person.

0: Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det rett eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt grann på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert på samliv.
1: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper, og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det er snart ferietid, eller noen har jo allerede startet på ferietida, og samlivsterapeut ved Sundvolden Hotell, Trine Huseby, hun har noen råd å komme med. For eksempel så handler det jo om at de største feilene mange par eller familier gjør når de på ferie, å dra av sted uten å ha avklart om forventninger på forhånd. Mange glemmer også at det å være venner, det å ha det fint sammen, viktigere for en vellykka ferie enn hvor man og hva man gjør. Og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen, men for de aller fleste så det klokt å snakke sammen og legge litt planer, og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt i turen.

0: kan ta med oss et par råd til fra Trine Huseby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.
1: Per! Du din håns! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsjur!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung!
3: Gikk det bra?
4: Oh, det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Jackpotet delt ut i Nea Radios Radio Bingo, hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for deg?
9: Ja, ikke
8: ennå. Ikke ennå, nei.
10: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
10: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og ett til fem minutter plutselig blir til tre timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, nå som vi tar en pause, og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær, og vet du hva, det egentlig en litt sånn frustrerende ubrukelig, men interessant fakta, for dette her forvirrer meg noe ekstremt. Når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre, vanskelig opplegg.

Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten du blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen Jeg heter Hanna tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det!

0: klokka i 8.
1: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Ja, vi kikker litt på fredagsvær i Trøndelag, vi. Sør- og sørvest bris, skyet, regn fra ettermiddagen, avtagende nedbøraktivitet, utrykt for lokal tåke. Temperaturer 15 grader på Oppdal, Steinkjær 13, samme i Selbu, Trondheim for 14 grader, Røros 16 grader.
2: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

god sommer og god fredag, kjære trønder. Velkommen til ukas siste sommerfrønsj her på Nea Radio. Fredag, 26. dagen i juni er her, og vi sitter jo her da og våkner, eller ligger da kanskje når vi våkner som regel da, og er veldig optimist da, med tanke på været, og så stiger vi opp dag etter dag med yr ifra oven, og det gjør vi også i dag, i hvert fall deler av Trøndelag, så er det heller litt surt ifra morgenen av, og vi hører jo temperaturen i dag, 13-14 grader over hele linja, det er ikke helt lik vi vil ha det i sommer. Men jeg ser på værkartet at i morgen og på søndag så skal det bli artig varmere og bedre vær, lettere vær, sola skal komme frem og temperaturer over 2-3 og 20 grader i hvert fall. Men vi klager ikke, vi er, det er i hvert fall ikke så ille som i Paris og i London der temperaturen passert 40 grader på dagtid. Der, vi vil ikke være der heller, så det her med qualification, vi satser på det i sommer, og vi tror jeg, her i Norge. Per Magne Moan i studio. Vi skal kikke på å lese noen overskrifter fra de viktigste trønderske nyhetene siden sist vi var i lag. E6 ved Mellingfossen i Namskogan er åpnet igjen etter bilberging av en 60 tonn tung mobilkran i natt. Veitrafikksentralen opplyser at veien åpnet rett før klokka 17:30 i morges. Det var ingen omkjøringsmulighet mens denne jobben pågikk, og lange køer bygdes opp i begge retninger. Ifølge Veitrafikksentralen kunne mobilkranen kjøre videre for egen maskin etter berginget. Det var heller ikke meldt om skader på veien. En bil brant under kjøring i Ungdalen i Steinkjer i natt. Nødetatene rykket ut like før klokka 13:30. Fører kom seg uskadd ut av bilen, og brannen ble slukka. Men bilen er utbrent. Politiet oppretter sak. Og tre førere mistet førerkortet da UP hadde fartskontroll på Europavei 39 ved Søvatn i Orkland i går kveld. 8 forenklet forelegg, høyeste hastighet. Det var 121 km i timen i 80-sonen. Og på Oppdal så er det en mann mistenkt for ruskjøring. Politiet tok kontroll på mannen og kjørte vedkommende til legevakta for bevissikring. Den godt voksne føreren har også fått førerkortet beslaglagt. Og politiet etterforsker fortsatt et mistenkelig dødsfall i Orkland. En mann i 50-årene ble funnet død i en campingvogn 4. mai. Etter at ingen hadde sett den siden i januar. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser ingenting som tyder på kriminell handling, men saken etterforskes videre i påvente av endelig obduksjonsrapport. Rosenborg skal holde ekstraordinært årsmøte 19. august. Hele styret har stilt plassene sine til disposisjon etter press fra medlemmer. Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen har allerede varslet at hun ikke tar gjenvalg. Møtet det skal holdes på Scandic Lerkendal klokken 18, altså 19. august. Og vi tar med til slutt at Gro Eide er innstilt som Høyres ordførerkandidat i Trondheim. Det er jo ordfører... Hva du skulle si der etter at sittende har varslet at den ikke er med videre? Nominasjonskomiteen foreslår samtidig at dagens byrådsleder Kjetil Reinskau fortsetter i sin rolle. Den endelige nominasjonen skal skje i november. Det var det vi hadde av nyheter i Trøndelag så langt denne fredagen. Vi supplerer med nyheter, vi følger været, ja det skal vi i hvert fall følge, og vi følger trafikken utover dagen som vanlig. Så da tror jeg faktisk vi var kibbediten at vi skal si gjenta oss selv. Hjertelig velkommen til sending alle sammen. Og sendinga, det er sommerfrønsj altså. Vi er i gang med Alphaville, Forever Young.

0: Alphaville, det Forever Young, deres mega gigant-hit som lever evig liv på radio og I mange, ikke kassaspillere lenger, men streamsystemer, skal vi kalle det det, på Spotify og Tidal og Apple Music og alt det der. Vi konstaterer altså at E6-en åpnet I Namsskogen etterover stengt I 6 timer I natt på grunn av berging av denne kranen. Det også andre trafikale utfordringer I disse tider. Det altså St. Olavs loppet for tida. Vi har fått meldinger om at trafikken har, I hvert fall I går ettermiddag, det gikk sakte, blant annet gjennom Åsen, gikk I gangfart på grunn av løpet. Om det her byr på utfordringer I dag, vil jeg gjerne høre fra dere. Det ikke langt det her løperen har kommet heller. Springen fra Trondheim til svenske grenser på en dag, da? Nei, det må jo ta litt tid det her, så, og skal du innover Sverige, så det jo selvsagt greit å ha I bakhodet at det pågår landeveisløp der da. Tips oss gjerne fra, om ting fra trafikken, kodord ned av melding til 26 11 4.
1: Sommer, og variert musikk.
0: Vi har fått meldinger I massevis fra dere lyttere, det trivelig det, og med følger det også platønsker, så vi skal både grabbe guld I USA utover her, vi skal spille Sia Gubba og Johnny Cash etter kort også. Tenkte først bare vi skulle se litt på dagen I dag, altså 26. juni. En dag jeg har prøvd å saumfare hva som har skjedd av interessante ting, altså superkjente ting. Og det kanskje ikke så veldig sånn, mye sånn gørrekjente ting som skjedde I dag da. FN-pakten ble undertegnet av 50, senere 51 land på dagen I dag I 1945. Og vi kan ta med at Madagaskar ble selvstendig på dagen I dag. John F. Kennedy holdt sin berømte tale I Berlin, og avsluttet med «Ich bin ein Berliner». Vi har kanskje alle sammen hørt den frasen. Geir Moen, friidrettsutøver, som vant VM-gull innendørs på 200 meter, og det samme på 200 meter I, altså innendørs I 95, og EM-gull på 200 meter I 94. Han ble født på dagen I dag, 1969. Og I 1997 så ble den første Harry Potter-boka utgitt I Storbritannia. Lite ante man da hvilken suksess det her skulle bli. Det har kommet bøker og filmer og jeg vet ikke hva om Harry Potter universet da etter 1997. Navnedag I dag Jenny og Johanne da. Jenny engelsk kjernenavn faktisk av Johanne. Og så det Jonny eller Jon av hebraisk Jochnan. Herren nådig, betyr det her, så det solide navn. Har du forslag til navnedagsrelatert musikk, altså Jenny, eller Johanne, eller Jon og Jonny? Det så veldig, veldig mange engelske artister heter jo Jenny, eller spesielt John da, Johnny. Mange som har det navnet, så det skulle vel la seg løse å komme noen forslag I dag. Mens vi venter på hjelp fra dere, så det Malin som skal få lov til å låne etteren litt her. Sommer igjen!

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
5: Roy Nilsen fra Lunke.
6: Knut Breding, Verdalen.
7: Odleif Gåre fra Haltdalen.
8: Janne Viken Refset. Heimdal.
9: Aldis Samlag Hoste, Åren.
10: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
11: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
4: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
12: Ja, i hvert fall hvis du holder hus i Trøndelag, så finner du utsalgssteder mange steder. Vi har etterlyst litt navnedagsrelatert musikk, og det har strømmet på. Vi skal ta med en par her nå, ifra Roar, eller Bære Roar, som er som flytta Verdaling, ville ha sagt, skriven. Snart helg, kanskje høtta blir besøkt. Se litt på været i Meldars Alpen. Johnny har navnedag i dag. Ring of Fire, Johnny Cash, eller nå fra Johnny Logan. Her er det to store låtkataloger, sier bare Roar åt oss. Så vi skal spille en av dem. Ta med en til fra Marneren. God morgen ifra Øvre Langstein i dag. Regn 11 grader, men vindstille. Denne helgen blir det mye fotball. Norge-Frankrike i kveld, og klokka 5.30 i morgen så går ferden til Røros for å se barnebarnet delta i Bergstad-cupen. Johnny er en av tre som har navnedag, så da blir det Johnny Cash med Ring of Fire. Ha ei fantastisk fin helg, sier Maleren, og da sier jeg på vegne av oss i Nea Radio, ha ei fantastisk fin helg du og Maleren og bare Roar.

0: Ja, bare Johnny Cash som har så djup stemme som det der. Vakker, tidløs musikk det, i hvert fall Ring of Fire, og det var bare Roar, skal jeg si, ikke bare det. Og maleren som gjerne ville høre denne låta. Flere ønskeplater, det rett om hjørnet.
1: Sommer.
2: Hei, hei, Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: I dag så det 17. mai på Madagaskar, det vil si i overført betydning. Madagaskar har nemlig nasjonaldag i dag, 26. juni. Da ble landet uavhengig av Frankrike, og det skjedde i 1960. Flagget ble innført i 1958 og bygget delvis på et tradisjonelt rød-hvitt flagg da, på Madagaskar. Det har også grønt i seg der flagget. Så rødt, kvitt og grønt, sikkert såpass rytmisk at det går an å lage musikk av det. Rødt, hvitt og grønt, du verden, det skjønt. Ja, der vi i gang allerede. Jeg var inne på ting som har skjedd på dagen i dag opp gjennom året. I 1947 så var navnet Per veldig populært, tydeligvis. For i 1947 på dagen i dag så ble komponisten Per Egil Hovland født. Det samme ble forfatteren Per Olav Kallestad. Så to Pere kom til verden på dagen i dag. Og hvis dere hører det her, gratulerer til begge to. Prisloven ble vedtatt i 1953, den avløste Trøstloven av 1926, og som da ble igjen da denne prisloven avløst av Konkurranseloven i 1993. Hva det her går ut på, det, ja, vi kan jo kanskje google det, eller AI er det, kan jo gjøre det selv da, finne ut hva det her går ut på. Konkurranseloven aner vi vel kanskje, men Trøstloven var kanskje litt verre. Ja, vi kan ta med at William Kelvin, britisk fysiker, kom til verden i 1907 på dagen i dag. Han mannen bak den absolutte temperaturskalaen, altså Kelvin-skalaen, som har et nullpunkt, altså 0K, det på nullpunktet det kaldeste som går an, minus 273,15 grader Celsius. Martin Andersen Nexø, dansk forfatter som skrev Pelle Erobreren, ditt menneskebarn, ble født på dagen i dag. Han gikk ut av tiden i 1954. Nei, nå har jeg sagt mye om dagen. Mer er det ikke å si om 26. juni. Jo, det mye å si om det. Men vi skal ta med litt musikk innimellom vi og Tone Stjern. Hun skriver hei og hopp, senke skuldrene, la hverdagens mas slappe taket i stund og nyt fri og ro, et smil og klem, så blir dagen fin. Håper dere kan spille sier gubba, sier Tone. Det skal vi selvsagt gjøre. Vi spiller fjelldrypa, vi.

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var godeste Julie Bergan, det. Låta heter One Touch.
1: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no, godt å våt av.
2: År siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så er
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Inga Molis, la meg leve. Vi skal kikke litt ut på trafikkbildet. Hva er det som skjer der akkurat nå?
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det ser ganske stilt og rolig ut nå. Ser på flytkartet at trafikken flyter godt, og ikke noen meldinger fra noen av nødetatene eller etatene som pleier å varsle oss hvis det noen hendelser heller. Minner om at det altså St. Olavs lopp, så dere som kjører på de veiene der det foregår, det altså mellom Trondheim og Østersund her løpet, landeveisløpet skjer da. Dere må være obs på at dere kan treffe på. Det har, vi fikk melding i går da, om at trafikken gikk veldig sakte enkelte steder på grunn av løpet, så vær obs på det. Skjer det noe der du er ute og kjører, tips oss veldig gjerne om det. Kodeord NEA og melding til 26114.
3: Sommerradio, Nea Radio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Ja, så dukket opp en melding her som gikk med hus forbi i stad, men det greit å ta med det at Sokndalstunnel, altså E6 i Midtre Gauldal, midlertidig stengt på grunn av stanset kjøretøy inne i tunnelen. Nødetatene kan passere, heter det i meldingen. Vegvesenet som sender ut det her, og de anslår at tunnelen vil være åpen igjen klokka 10.34, altså på sekunder, nesten på minutter, 10.34, så skal tunnelen åpne igjen. Vi snakker altså om Sokndalstunnelen i Midtre Gauldal, midlertidig stengt frem til klokka 10.34 på grunn av et kjøretøy som har stanset inne i tunnelen. Dere er flinke til å sende musikkønsker og komme med helsinga i dag. Det må jeg si jeg setter stor pris på. Vi skal ta meg i til. Nå det Hummelfjell-gubben som har tastet inn en melding åt oss. Sverige videre i VM. Hvis Norge slår Frankrike i kveld, så møtes Norge og Sverige i neste kamp. Spill fotballmusikk. Gjerne bygda ifra nord, eller når vi grabber guld i USA, skriver Hummelfjell-gubben, og jeg har ja, tatt meg friheten å hente frem den siste nede, svenske låta. Jeg skal spille bønda ifra nord litt senere, men her altså, ja, det vel Glenmark, Eriksson og Strømstedt som står bak denne hiten fra midten av 90-tallet.

vi unner Sverige avansemang i VM, vi vet du. Bare de ikke går videre når de møter Norge, eller hvis de møter Norge i neste runde. Det avhengig av hvordan det går med oss da, bønda fra Nord, eller Nord-Danmark, som Danmark har begynt å kalte oss. Altså, tenk på det. Vi mangler på et eget lag i det store jævlig selskap, så har danskene begynt å kalle oss for Nord-Danmark. Vi måtte nesten flere når jeg så den plakat på Nord-Danmark versus Senegal her nylig. I går så var det litt tekniske problemer, det gjorde blant annet at vi fikk litt trøbbel med å spille enkelte låter, og en av dem var jo ønskeplate fra speakeren. Han skrev nå, hei! Da du skulle spille Sola tilbake med Beach Boys Surfing USA, så datt sendingen ut både på DAB og FM. Hørte bare 10 sekunder, så da er det ikke rart at det ikke er sol ute, skrev speakeren. Og er det derfor, ja? Da må vi jo selvsagt spille den en gang til.

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TNT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.
6: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger.

Nydelig sommerlåt fra De Lillos der, smak av honning. Vi skal straks ha en nyhetsoppdatering. Klokka nærmer seg ni I den, og det betyr at vi blir borte her fra studien noen få minutter mens vi oppdaterer oss på siste nytt, men så fortsetter da denne sommerfrønsjen enn deg I tre timer. Vi sender som vanlighet frem til klokka 12, vi vet du, og vil gjerne ha respons fra dere lytter, enten det skjer ting I trafikken, eller kanskje du vil hjelpe med litt med musikk I dag. Send oss en melding, kodord NIA, og meldingen din til 26114. Frem mot helslaget nå, så en vakker liten sak her. Ingrid som skal fremføre sin versjon av Idas sommervise. Det vel fra Emil I Lønneberg-universet, denne sangen originalt.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Klokka 9.
2: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Ja, vi kikker litt på fredagsværet i Trøndelag, vi. Sør- og sørvest bris, skyet, regn fra ettermiddagen, avtagende nedbøraktivitet, uttrykt for lokal tåke. Temperaturer 15 grader på Oppdal, Steinkjær 13, samme i Selbu, Trondheim for 14 grader, Røros 16 grader.
3: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

vi fortsetter, vet du, en time til, eller ikke bare en. Vi har fremdeles tre timer med sommerfrønsj. Skikkelig god trøndersk sommerstemning å komme her i Nea Radio. I denne fredagen så håper du blir med oss så lenge og mye som mulig. Per Magne Moan, navnet mitt, sitter i studio i Åren i dag. Og vi kan si som så at det ikke er traktorturné i dag. Vi har i stedet satt snuten til, eller vi skal dra til Steinkjer, der det et spesielt arrangement. Du skal få høre litt mer om det litt senere i dag, men ingen sånn tradisjonell traktorturné i dag da. Vi har fått en melding ifra Malern som kan opplyse at St. Olavs loppet i dag starter på Stiklestad og avsluttes i Åre, så det betyr at det blir en del trafikale utfordringer sikkert på den veistrekningen der, mellom Stiklestad og Åre på grunn av løpet. Vi er obs på det, dere som er ute og kjører der. Sokndalstunnelen er stengt, hørte vi før vi gikk inn i nyhetene. En bil har stanset inn i der, og man må vente til i 10:30-tida, sånn ish, før Statens vegvesen mener tunnelen er åpen igjen. Vi får se da om det var bare et standard tidspunkt vårt sendt ut, eller om tunnelen lar seg åpne. Ja, det er jo faktisk 1,5 timer innen den skal åpne, mener man. Jeg regner med at det går litt fortere enn som så. Det var noen formaliteter nå i starten av time to. Jeg tenkte rett og slett vi skal starte musikalsk med godeste Blondie, Debbie Harry, og låta Maria.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
6: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Jackpot delt ut i Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for deg?
9: Ja,
8: ikke
10: ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdag.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
10: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Sammenslåing av banker, det noe vi har hørt en del om i det siste. Hegra og Selbu Sparebanker er et av eksempler på det. Nå flere trønderske banker som gjør det. To trønderske sparebanker ønsker å slå seg sammen, nemlig Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank. Bankene har signert en fusjonsplan med mål om å etablere en større sparebank under navnet Trøndelag Sparebank. Eika blir alliansetilknytning, skriver NRK. Sammenslåingen er planlagt fra 1. april neste år, men må først godkjennes av begge de to bankens generalforsamlinger da, og myndighetene. Målet er å bygge en enda bedre bank, samtidig som vi tar en vare på nærhet til kunder og de lokale røttene våre, sier administrerende banksjef Tor Espenes til NRK. Og Ørland kommune tilbyr opp til 930 kroner timen for ekstra vakter i sommer. Årsaken er stor mangel på helsepersonell, og så langt har 37 ansatte sagt ja til å jobbe ekstra, skrev Fosnafolket. Kommunen har ikke klart å rekruttere nok ferievikarer med nødvendig fagkompetanse. Ordningen gjelder fra 22. juni og varer frem til 16. august, og er en avtale om utvidet arbeidstid, ikke vanlig overtid altså. Så det er bare å søke på godt betalte jobber, det hvis du har anledning og lyst til den slags. Her Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

0: I won't let the sun go down on me. De siste minutta så har vi spilt Nick Kershaw her I sommerfrunsjen på Nea Radio. Vi skal se litt ut I trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og her det stilt og fredelig, så vi ikke kan se. Ikke noe meldinger fra noe hold. Sokndalstunnelen åpen, skriver Statens Vegvesen. Jeg fikk melding I sted om at den var stengt en periode på grunn av en bil som hadde fått stans inn I tunnelen. Nå tunnelen åpen I begge retninger, ifølge Statens Vegvesen. Og det grønne, fine veier betyr god flyt gjennom Trøndelagen I dag. Skjer det noe der du ute og farte, så tips oss da veldig gjerne om det. Kodeord Nea og melding til 26114. Vi setter stor pris på hjelp I musikkvalget denne ettermiddagen, det formiddag, sommerfrunsj. Frem til klokka 12 så det formiddag, vet du. Og jeg vil gjerne at du bidrar der, send oss sms og ønsk I vei. Kodeord Nea og melding til 26114. Ingen har ønsket Adrian Jørgensen I dag, derfor setter på den selv, sånn som det.

0: Det var Adrian Jørgensen, det sånn som oss.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Ja, kanskje litt viktig å ta med da, for dere som er ute og kjører i gamle Nordfylket, St. Olavs loppet i dag, starter på Stiklestad dagens etapper og avsluttes i året, så det kan være greit å ha i bakhodet det når man er ute og kjører på de trakter. Der er det altså landeveisløp. Vi skal snart til Værnes, og der er det snart et, vi skal få høre om et nytt tilbud som, ja, det kommer i hvert fall forhåpentligvis til å gagne Oppdal. Det er et samarbeidsprosjekt, må vi nesten kunne si det her. Straks etter Sean Kingston her nå, en låt som heter for Beautiful Girls. Jaya!

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Det der et samarbeid mellom Værnes og Oppdal. Her lufthavndirektør Marit Stigen.
1: Den ene delen av nyheten, det jo det at London-ruta våres, der har vi fått nye ankomsttider på søndager, som da mye mer tilpasset at vi skal få inn internasjonale turister. Så fra tidligere så hadde vi en ankomsttid som der reisende kom klokka 23.30, nesten midnatt, og nå den nye tida 15.15 på søndager. Og da kan kanskje Alpinko her fortelle hvorfor det så utrolig viktig.
2: Ja, som Marit sier, så lykkes man å få endret denne tida der vår potensielle brittiske gjest i det tilfellet her da, lander på Værnes. Og den gjesten her ønsker oss jo at skal komme til Oppdal. Og det stor forskjell på å komme til Oppdal midt på natta og komme der på ettermiddag tidlig kveld. Så det en del av satsing oss gjør nå for å få hit flyborne gjester til Oppdal og skidestinasjonen vår, Alpinko Oppdal. Så det en ordentlig gladsak for oss der. Det et arbeid jeg har arbeidet med i over et år. Et samarbeid mellom Avinor og Alpinko. Og nå vi i gang med å få Oppdal på kartet, og så har en organisasjon i Oppdal som klart å tåke imot de her gjestene, så det å få på plass det her en fin dag, absolutt.
3: Fortell litt om det samarbeidet dere hadde nå i det siste.
1: Altså fra regionen her sier, så har man jo ønsket seg litt konkrete initiativ, for det jo ikke noe hemmelighet at det et stort utnyttet potensial for den regionen her, sammenlignet med andre regioner, som har hatt en annen vekst og utvikling på turister som har kommet inn. Vi mener jo mange aktører her at vi sitter på gull, så det man har gjort her, da man har jobbet helt konkret, i forhold til en destinasjon, som da England, opp mot vinterturisme, og skjedde rett og slett på hva flyselskapet Norwegian kunne gjøre i forhold til et behov da, som Alpinko så. Så det et sånt trepartssamarbeid som har lyktes, og sånn som jeg opplever det, så det også kanskje, ja, rett og slett kanskje en ny begynnelse for regionen her, som kan se at her er det mulig med helt, helt konkrete tiltak og samarbeidsformer for å lykkes. Så jeg mener jo at den regionen her er mer enn klar nok for den nyheten her, og så skal man jo selvfølgelig sørge for at Oppdal og det caset her lykkes før man kan bygge videre på det. Men jeg helt sikker på at her er noe man kan bygge videre på.
3: Har du lyst til å si noe om hvordan det her vil gagne Stjørdal, Værnes og Værnes som flyplass?
1: Altså oppdraget av Avinor, det er jo også å ivareta riktig flytilbud til næringslivet. Ikke størst mulig, men riktig. Og da handler det jo om å bevare de rutene som strategisk viktige for lønnsomheten til næringslivet i regionen. Det konkrete eksempelet og jobben her vil jo bety at man vil styrke ruta Trondheim-London, og da vil bli en sterkere, ja, sterkere rett og slett, et sterkere produkt også ut. Og så er det jo sånn at selvfølgelig for innbyggere som vil ha attraktive flyruta, så vil det jo være positivt at denne ruta bevares. Og i 25 og 26 så har vi ikke hatt det tilbudet i januar og februar. I 2027 så blir her et tilbud man kan tilby fra Værnes som en direkte konsekvens av det samarbeidet her. Så det jo helt sånn helt konkret eksempel.
2: Oppdal jo de siste årene vært først og fremst kjent som en hyttekommune. Også i Alpinko har stor tro på at vi skal klare å gjenreise Oppdal som en reiselivskommune i større grad. Og den her midtukegjesten er denne sektemesterte da, og jakte for å få på plass i Oppdal. Det her er jo her er en sånn type gjest, den britiske gjesten konkret i tilfellet her. Han vil ut på skiferie i 5-7 dager. Og det her, Oppdal er bygd for det her. Vi har en infrastruktur og en rigg for å ta imot de her store jule- og påsketoppene som vi har i år. Og så går oss litt på tomgang resten til uka. Nå i fast på plass på sekt da. Det er en liten start for vår del også. Men på sekt så håper jeg at jeg kan være med å fylle varme seng i Oppdal gjennom hele vinteren.
0: Det sa til slutt destinasjonsleder Knut Sneve i Alpinko, men også lufthavnsdirektør på Værnes, Marit Stigen. Reporter var Stine Marie Larsen fra Stjørdalsnytt.

0: Det var damen det som oppkalte etter en Queen-låt. Lady Gaga gjorde Bad Romance.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Politiet melder at de har gjennomført en promillekontroll på fylkesvei 770 i Rørvik. 107 førere ble kontrollert. Ingen utslag på promille, og det må vi vel kalle dagens gladnyhet i hvert fall da. Ingen utslag altså, og når vi kikker på trafikkflyten, så er ikke noe mye utslag der heller. Grønne veier betyr god flyt det utover formiddagen. Skjer det noe der du er ute og kjører, tips oss gjerne om det. Kodord ned og melding til 26114.
3: Sommer.
4: Sommer.
3: Og variert musikk.
0: Vi kan ta med en melding til fra Trøndelag politidistrikt. En mann i 50-året er innbrakt i arresten etter å brutte seg inn i en bolig på Ila i Trondheim nå i dag. Det her, altså politiet sendte i hvert fall ut melding om det her nå bare for noen få minutter siden. Mann i 50-året i arresten altså. Her er Ron and Keating, When You Say Nothing At All.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
4: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Jeg vet ikke akkurat når det er plommetid i Hardanger. Det er jo kanskje ikke så gærlig lenge det. Vi hører i hvert fall Vestlandsfanden.
1: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det er sommertid.
0: Ja, UP ute og farte og passe på trafikken. Nå kommer melding ifra dem om en laserkontroll i 80-sona på E6 Grong. Fire førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet her, det var 96 kilometer i timen. Klokka nærmer seg 10, det betyr nyhetsoppdatering, og frem til nyhetene, her er Soda med Summer Delight.

0: Nea Radio, din sommerradio. Klokka 10.
1: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Ja, vi kikker litt på fredagsvær i Trøndelag, vi. Sør- og sørvest bris, skyet, regn fra ettermiddagen, avtagende nedbøraktivitet, utrykt for lokal tåke. Temperaturer 15 grader på Oppdal, Steinkjær 13, samme i Selbu, Trondheim for 14 grader, Røros 16 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: sommer.
1: Ja, vi er klar for å gyve løs på nok en time med sommerradio her i sommerfrønsjen på Nea Radio. Og den timen starter vi med, ja, høres ut som klassisk musikk, og det er vel det i starten. Men det er jo prog-rock-bandet ELO, Electric Light Orchestra, vi hører. Første låt ut nå er Living Thing.

kanskje en smule overdrivelse å kalle ELO prog, i hvert fall når vi hører låta her da, Living Thing, er vel mer innenfor poppen det da, men de har rota litt bort I progrocken og ELO da I sin tid. Vi hørte I nyheten I stat, en mann I 50-året innbrakt til arresten etter å brutt seg inn I en bolig på Ila I Trondheim. I følge politiet så ble mann tatt på fersk gjerning av en beboer som hørte verandadøra knuse. Beboere hadde kontroll på mann til politipatrullen kom til sted, og her skjedde rett før klokka 9 I dag. Politiet opprettet selvsagt sak på hendelsen. Og Trøndelag fylkeskommune foreslår store endringer I den videregående skole fram mot 2040. Det har vi jo snakket om flere ganger tidligere også her på NIA Radio. Bakgrunnen eller årsaken at elevtallet forventes å falle kraftig neste året, samtidig som fylkeskommunen må kutte store summer. Når det gjelder Røros videregående, så skriver Arbeidsrett I dag at det foreslås å kutte på VG 1 helse- og oppvekstfag fra 2 til 1 klasse fra høsten 2027. Samtidig vil fylkeskommunen fylle opp studieforberedende klasser. På lengre sikt så kan både organisatoriske sammenslåinger og skolenedleggelser bli aktuelt. Fylkeskommunen vil også kutte I enkelte yrkesfag, påbygg, musikktilbud og satsing på spisset toppidrett for å redusere kostnadene, skriver retten. Så det altså penger det handler om også her da, som så mye annet. Vi får se. Det jo altså store nedganger I elevtallet I årene som kommer, som årsaken til det her. Da det Belinda Carlisle sin tur, Summer Rain, og det vel en låt som kan være aktuelt I Trøndelag I dag flere steder.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store resere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Med å spille radiobingo her i Nea Radio du også, hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
7: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
8: Vilja Spås, da er vi på Røros, ja.
7: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
8: Ja.
7: Ja.
8: Dæven søkkes.
7: Ja, der kom en.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
9: Ja, bingo på nummer 1.
7: Bingo på 1 du også, ja.
9: Ja.
7: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
9: Ja,
7: gjør
9: nok det.
7: Ja, og da heter vinneren
9: Eli Olsen på Kvikne.
7: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
9: Ja, det er det.
7: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
9: Ja.
7: Det er ikke verst, det jeg sier.
9: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
6: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner og på radiobingo.no.
1: Programmet presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var en synk det. It's gonna be me.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Ja, det vi har fått meldinger at UP ute og passer trafikken i Trøndelag også i dag, har gjennomført blant annet en laserkontroll i 80-sona på E6 Grong nå nylig. Fire førere fikk forenklet forelegg, høyeste hastighet var 96 km i timen. Og om det samme patrulje, det vet jeg ikke, det det nok ikke, for det var veldig nært i tid og litt avstand mellom de to hendelsene. En patrulje gjennomførte en promillekontroll på fylkesvei 770 Rørvik, og nå i formiddag 107 førere kontrollert, ingen utslag på promille da, det bra. Så ser vi at Levanger kommune har lagt ut en melding om stengt vei. Holandslia-Skogn blir stengt fra mandag av frem til 10. juli. Det skjer i forbindelse med graving for å etablere ny vann- og avløpsledninger, og det blir nødvendig altså å stenge Holandslia overfor påkjøringsrampa til E6. Og altså, mest sannsynlig så vil det ikke bli åpnet før 10. juli, men skjer det så, ja, åpner det før, så er jo det bra. Omkjøring skilta via Korsbakken, skriver Levanger kommune, og informerer også om at det vil komme en del støy i forbindelse med det her arbeidet, også utenfor ordinær arbeidstid. Skjer det ting der du er ute og kjører i Trøndertrafikken, så tips oss gjerne om det. Kodord ned og melding til 26114. Da det endelig Bugges Firo sin tur. Ingen kjenner dagen før barnet stengt, og barene stenger jo veldig sent for tida. For

0: Ja, Bugges Fjero, ingen kjenner dagen før baren er stengt, og i disse fotball-VM-tider så har jeg inntrykk av at baren er åpen døgnet rundt nesten, så det er ikke enkelt å kjenne dagen da.
1: Sommerradio.
0: I går så kunne Coop Oppdal røpe at det er entreprenørfirmaet Vinsnes AS som har fått jobben med å bygge nytt Coop Extra i Ålen. Jobben med å rive huset som står på tomta i dag, det gamle Ålentorget, er allerede i gang, og det nye bygget venter å stå ferdig neste sommer. Vi fikk en prat med administrerende direktør i Coop Oppdal, André Sørensen, som er godt fornøyd med at prosessen nå har tatt et nytt steg.
2: Det er en utrolig gledens dag altså, å endre for landet det. Det har jo vært et pågående prosjekt og arbeid her ja, for en 5-6 år siden, hvor man startet å lete etter egnet område for en ekstra. Og nå er vi endelig kommet helt skikkelig i mål, og nå er jeg spanen på skuldra og klar til å begynne.
0: Hva har vært vanskelig? Hvorfor har det tatt så lang tid?
2: Nei, du vet jo, det er generelt i alle prosjekter, så er det ting som tar litt mer tid enn hva man alltid tenker da. Men det som tar tid er jo finning da, plassering og se at det passer fint i forhold til de planene og tankene man har. Og så er man jo opptatt av god dialog med kommune og der man skal etablere, og det har vi hatt hele veien, så jeg er kjempefornøyd med det. Og så må vi jo bruke god tid på å finne en veldig god entreprenør også. Vi er jo kjempeheldige og har fått med Vinsnes som bor her nå, som er helt strålende. Så det har jo tatt noe lengre tid enn en del av de prosjektene vi jobber med, men det ting tar litt tid med prosjektet, så det er noe sånn det.
0: Si litt om entreprenøren nå. Hvor mange kjemper om entreprisen her?
2: Ja, Emil er gjennomsjef, han kan ta den litt mer detaljere med.
3: Nei, altså utgangspunktet var det forespurt 6, og de svarte alle 6.
0: Ja, vi kan jo høre med Vinsnes. Hvor stor oppgave er det her for dere?
4: Det er jo klart, det er jo et stort bygg, og det er jo, hva jeg skal si. Vi har jo hatt flere prosjekt i samme størrelse, så det er jo, ja. Men det er jo alltid artig å starte med prosjekt som det her.
0: Mm. Og det å vinne sånne i, må nesten si, nabokommune, i hvert fall i ditt eget nærmiljø, er kanskje et viktig det også?
4: Ja, absolutt. Det er jo, og så har jo mange som bor oppover dalen her, vi som har vært veldig interessert i hvordan prosessen har vært internt også.
0: Begynner å stå noen Vinsnes-biler der allerede, kanskje er jo ikke i gang?
4: Ja da, vi har jo fått opp bygget her og begynt med T-rigging.
0: Ja, hva er det som skal gjøres nå i høst?
4: Vi starter jo med riving nå, og en prosjekteringsperiode. Og ja, grunn- og betongarbeidet i sen sommer, tidlig høst.
0: Om et års tid, da skal det være ferdig?
4: Da skal det være ferdig.
0: Hvor viktig er det å kunne sette i gang det her da, i løpet av sommeren 2027?
2: Nei, det er veldig viktig det. Altså, man har jo ventet i lokalmiljøet også på at noe skal skje, ikke sant? Så det er jo naturlig at nå er det på tide at vi bare kommer i gang. Så det er kjempeviktig å hente for å komme i gang så fort som mulig.
0: Det har stått, altså gamle Ålentorget har stått tomt temmelig nøyaktig et år. I hvert fall ganske snart et år. Har dere fått reaksjoner på det?
2: Altså, vi har vel kanskje ikke opplevd så mye reaksjoner direkte på oss i Coop, men vi har i hvert fall jobbet på spreng vi for oss å komme i mål, ikke sant? Men det har jo dukket opp ting som skjer i prosjektet, ikke sant? Blant annet med en utredning i forhold til flom og sånne ting. Og da tar det noe litt lengre tid enn hva man håper på, men det er dessverre litt sånn ned med prosjektet.
0: I dag er det bløtkake, og ja, alle er fornøyde virker som her.
2: Ja, vi opplever jo det da, og kaka ser jo helt smashing ut med ekstra logo og alt, så det er en gledens dag.
0: En gledens dag, det sa administrerende direktør i Coop Oppdal, André Sørensen. Ikke helt uenig ordfører i Holtålen heller, Dag Knudsen.
5: Det var veldig bra nå at vi fikk liksom landet det saken her, og at vi er i gang da med bygging da, eller Coop Oppdal er i gang med bygginga.
0: Mm. Kan du si hvordan Holtålen kommune har opplevd, det har jo trekt ut litt i tid?
5: Ja, det har tatt tid, så det er som jeg sa i sted, at vi var jo allerede i 2022, at vi kanskje litt før, og at vi var i gang med det her prosjektet og for å finne, eller Coop Oppdal da, for å finne en plassering da i sentrum, og det var ikke lett, og så kom vi over på Ålentorget, og så har det gått litt opp og ned med framdriften i prosjektet, og så var jo det med flomgreia nå som har satt det litt på vent da, for å få avklart en del ting, så da er vi endelig i mål.
0: Har kommunen vært med og bestemt anbudet her, og så er det Coop Oppdal som har vært enerådende?
5: Det er Coop Oppdal, ja. Enerådende har ikke vært anbudet.
0: Men er Holtålen kommune fornøyd?
5: Ja, så langt så ser det ut som at vi er fornøyd, så i hvert fall med det som kommunen skal sin del av det, så er vi fornøyd.
0: Fremdriftsplan nå, det er siktet til neste høst da, så skal det her stå ferdig?
5: Ja, det var 1. juni igjen, så da må vi flytte inn i løpet av sommeren da. Jeg vet ikke, ja. Håper jeg nå at den fremdriften er innenfor.

Ja, det var ordfører I Holtålen, Dag Knudsen, vi hørte helt til slutt der. Hørte også André Sørensen og Emil Kårvann fra Coop Oppdal. Jens Grytal fra Vinsnes AS var også I denne reportasjen. Og nye Coop ekstra bygget I åren altså, venter å stå ferdig I løpet av neste sommer. Nå kommer jeg og tar deg. Her CC Cowboys.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
8: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange selger Volvo.

0: Det var artisten som har navnet Jonas Love, det If We Die.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Selv om det er midtsommer, så skal vi til vinteren, eller skal handle om siste vinter litt, for den franske skiskytteren Erik Perrault. Han har lagt bak seg en fantastisk sesong, som blant annet da endte med 2 gull og 2 sølv i OL. Han vant også verdenscupen sammenlagt, og fikk da den her store glasspokalen, eller krystallpokalen, The Crystal Globe. I sommer så har Perrault, som har norsk mor, vært hos onkel og tante Anna og Kjell Ove Oftedal i Øvnegrenja og tent. Det gjør han forresten hver eneste sommer. Han benyttet også sommerens Norgestur, en liten rundreise i Trøndelag, og han var oppe i Nordland og Lofoten blant annet. Og vi i Nea Radio, vi var så heldige å treffe på 24-åringen under en treningsøkt på Steinkjær skiskytterstadion nylig. Ja, Erik, du på en liten treningsturné i Norge. Hvordan det å være franskmann i Trøndelag for tiden?
2: Nei, det jo kjempegøy. Jeg har familie her, så jeg føler meg litt hjemme, og alle så snille og hjelper meg og føler meg velkommen. Så hver plass jeg kan trene, da det mange som kommer og hjelper, så det bare fint å være her i Norge.
0: Og du har vært her og trent mange år. Går det an å si, hvor viktig har Norge vært for din karriere?
2: Det jo halvparten av meg. Jeg både norsk og fransk, så det har vært stort. Jeg har og mye familie og venner her, så jeg har tatt mye tid for å trene i Norge, så det jo halvparten av meg, som jeg sa. Så halvparten av trening, halvparten av det jeg kan prestere og i World

0: backup, så det jo veldig viktig.
1: Nå du på en liten turné i Norge da, og det går ikke an å la være å trene. Du må ha med deg rulleskia og rifla.
0: Ja, det blir sånn sommertrening, så sommerferie blir sommertreningferie. Men det jo helt vanlig. Jeg kan ikke, det blir litt ferie i april, men etterpå må jeg bare gjøre meg klar for neste sesong. Så jeg synes Norge en veldig bra plass for å ta sommertrening og sommerferie, så det jo bare fint.
1: For en sesong du har lagt bak deg, det må være tidenes.
0: Ja, det var helt sykt, må jeg si. Det var veldig stort. Jeg lever drømmen min, så jeg så glad. Jeg føler meg veldig lykkelig å kunne oppleve det. Så det har vært flere år med veldig bra trening som viser at jeg kan prestere bra. Og jeg må bare starte på nytt, år etter år, for å kunne fortsette på denne veien.
1: For du har ikke nådd toppen enda, du skal bli enda bedre.
0: Jeg tror det. Jeg tror jeg kan bare bli bedre, egentlig. Jeg ung og har mye å lære på og trene på, så jeg fortsetter veien min for å kunne bli en bedre skiskytter. Og jeg tror hvis jeg blir en bedre skiskytter, kan jeg håpentligvis vinne litt flere renn.
1: Nå har du vært onkel og tante opp i Jaunegrenda i Haltdalen nå. Noen dager får du litt råd, får du tips, og så blir du en bedre skiskytter av å være der?
0: Ja, selvfølgelig. Onkel hjelper en del. Vi har hatt en liten trening sammen i går, sånn hurtighetstrening, så da gir han meg tips på ski og på skydingen, så det hjelper mye.
1: Jeg låter å spørre, hvor mange timer trener du hver dag sånn, på sommeren?
0: Ja, det blir omtrent sånn 4 timer per dag, med en liten kviledag også. Så det jo ganske normalt, sånn 2 timer på morgenen, 2 timer på ettermiddagen, eller noen dager sånn langturer. Så ja, det sånn skiskytter livet jeg.
1: Mm. Og nå har du vært på Steinkjær i dag, fantastisk fint anlegg her da.
0: Fantastisk anlegg, fantastisk vær, så det var kjempegøy å trene her. Det var lang rulleskibane, så det var veldig gøy også.
1: Ja, hvor mange kilometer ble det i loggen i dag?
0: Nei, det var et godt spørsmål. Jeg må nesten se på, jeg tror det var mellom sånn 30 og 40, noe sånt. Men jeg har den ikke akkurat her, men jeg tror det var det.
1: Men det ble langt?
0: Ja, en sånn grei trening, sånn 2,5 time med litt klassisk og litt skøyting.
1: Så går du med rifla på ryggen noen runder, og du får skyte litt også?
0: Ja, jeg hadde 2 trener for meg i dag, så det var veldig kult, så det hjelper mye. Og jeg fikk skyte en del, fordi jeg skal litt nordover, og det noen plasser der jeg ikke skyter man, så jeg trente på en bra skyteplass før. Ja.
1: Og så kommer du da, så står du folk her og har låst opp fasilitetene, og det står klart.
0: Ja, det. Når jeg kom her var det alt klart. Matte var på, og papp var på, det var skikkert, og 2 trener her, så det var kjempegøy. Jeg føler meg som en konge her, det er jo stort.
1: Ja, hvordan er det å få World Cup-vinneren på besøk?
2: Jo, det kjempeartig det, ja. Det er det. Vi håper han kommer tilbake, og da skal vi kanskje få med noen yngre deltakere fra egen klubb. Ja, hvis jeg klaffer meg, så
1: er det. For det her det er litt overraskende, og visste ikke noe lang tid på forhånd?
2: Nei, jeg fikk høre det i dag i tidtida, men han Paul Værum, han visste om det tidligere da, fra onsdag vel, så det var kontakt med han. Men det har ikke blitt opplyst om det i klubben da, nei.
1: Kanskje greit, for det kan fort bli når jeg er World Cup vinner her, så det kan jo bli litt mye folksomt kanskje?
0: Ja, det er litt vant med det også, men det er bare fint hvis folk trener på ski og hvis du har lyst til å se. Hvis jeg kan gi råd, det er kjempegøy også. Så jeg liker godt å trene alene, men det er jo helt fint hvis andre har lyst til å trene sammen. Så det er, begge deler er gøy.
1: Ja, det er vel noe som følger med. Når man blir god, så skal man være litt forbilde for andre også.
0: Ja, det er litt rart å føle seg sånn forbilde nå. Jeg føler bare å drive med det jeg liker, og så enkelt er det egentlig. Men det er bare kult hvis det jeg gjør kan inspirere andre, og det synes jeg er kjempegøy å forstå.
1: Kort til slutt, hva er ambisjonene for kommende vinter?
0: Nei, de er samme som vanlig, å vinne mest mulig. Så det blir å vinne World Cup, det blir det. Å bli verdensmester, det er et stort mål. Så som vanlig sier jeg bare at jeg har lyst til å vinne mest mulig, og jeg får se hva jeg klarer.
1: Ha en fin sommer.
0: Tusen takk.
3: Ja, det sa utrolig hyggelige fransk-norske skiskytten Erik Perrault, altså som trener hver eneste sommer og legger, vil vi si, grunnlaget da, i hvert fall litt av grunnlaget for prestasjonene sine i den trønderske fjellet, men ikke minst i fjellet oppe i Ønem, det her Aunegrenda, der han har mye familie. Vi hørte også Jakob Skogan, en av mange ildsjeler som ivrer for skiskytteranlegget på Egge i Steinkjær i det her intervjuet. skal vi holde oss litt til det franske her. Desirees, nei, Desirees heter det. Desirees, hun vel Desireless, er det, som navnet hennes. Hun vel fransk, ikke det? Låta Voyage, Voyage er noe i hvert fall på fransk. Så vidt jeg vet.

0: Skandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrishow. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: På Hamra Livs
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Alanis Morissette, vet du, har vi alltid plass til her i Nea Radio. Vi hørte Hand in My Pocket.
1: Nea Radio, lyden av sommer.
0: Nest siste låt før nok en nyhetsoppdatering. Frem til helt laget, Owen Paul, My Favorite Waste of Time.

0: E11.
1: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie
2: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Ja, vi kikker litt på fredagsvær i Trøndelag. Sør- og sørvest bris, skyet, regn fra ettermiddagen, avtagende nedbøraktivitet, uttrykt for lokal tåke. Temperaturer 15 grader på Oppdal, Steinkjær 13, samme i Selbu, Trondheim for 14 grader, Røros 16 grader.
2: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

i gang med siste time med sommerfrunch denne uka. Fredag 26. juni er blitt over 11 timer gammel den. Og det er... Oi sånn, det ble en bråstopp. Vi skulle egentlig feide den sakte, men vi gjorde det på den brutale måten, revet av plasteret i et jafs. Det går an å gjøre det på en måte nå. Det jeg skulle si er at det er ikke traktorturné i dag. Vi har parkert traktoren for en lettere service og tar ferden til Steinkjær, der det er livesending i forbindelse med Framtidsfredag. Det skal vi høre litt mer om ganske snart her. Jeg hadde tenkt å sette på Admiral P og Nico D først her, med en låt som heter Engel.

0: sommer
1: og variert musikk.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tullsjur.
6: Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung hale det vekk.
7: Gikk det bra?
8: Det er bra, det er teater.
7: Ja.
9: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
10: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
11: Med oss spiller Radio Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
12: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
13: Viljas på oss. Da vi på Røros, ja.
12: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
13: Ja.
12: Ja.
13: Det er en søkke som...
12: Ja, der kom en.
11: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
14: Ja, bingo på nummer 1.
12: Bingo på 1, du også, ja.
14: Ja.
12: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
14: Ja, gjør nok det.
12: Ja, og da heter vinneren.
14: Elin Olsen på Kvikne.
12: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
14: Ja, det er det.
12: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
14: Ja.
12: Det er ikke verst, det jeg sier.
14: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
11: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
15: Programmet presenteres av...
16: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
17: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Lars Winnerbäck der med låta Helsingar.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Ja, vi skal ta med en melding ifra Fjelljom, som i dag skriver at politiet nå har gjennomført 12 avhør etter voldshendelsen ved Hovet i Ålen natt til sist søndag. 2 personer under 18 år er siktet i saken. Den fornærmede er en mann i slutten av tenåra, som ble fraktet til St. Olavs hospital etter å ha blitt slått og sparket. Politiet opplyser at hendelsen skjedde utenfor konsert- eller festområdet ved Hovet i Ålen sentrum, i forbindelse med en fest under Årendoggen. Og etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Siktelsen omfatter også hatefulle ytringer. Politiet vil foreløpig ikke si noe om skadeomfang eller om rus kan ha vært involvert. De ber samtidig om ekstra hensyn fordi de siktede i denne saken også er mindreårige, skriver Fjellom i dag. Her er Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Ja, det var altså Shawn Mendes gjør det der, Treat You Better. Vi skal se hvordan det ser ut i trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og vi skal passe på så vi oppdaterer oss, så vi får med oss siste nytt da. Vi har jo tidligere i dag meldt om UP som er ute og sjekker, blant annet i Grong, og de har vært ute i Rørvik, og nå er de også på plass i Trondheim, Møllenberg. Der har det vært kontroll. Fire førere fikk forelegg for mobilbruk. En person fikk gebyr for å, altså, de var to på sparksykkel og elsparksykkel, og det gjorde at føreren og den da fikk gebyr, det ikke lov å være to på den. Det var det vi har melding om nå, ser på flyttkartet, at det går da riktig så bra, ikke noe opphopping av trafikk noe sted, så vi tar det som tegn på at det her flytter riktig godt, men skjer det noe, så tips oss veldig gjerne, så kan vi formidle. Kodordet er Nea, og melding sender du til 26114. Fra trafikkmeldinger over til Matthew Wilder. Break My Side heter klokka. Nei, heter klokka. Heter låta. Klokka, den 21 minutter over 11. Du hører på French på Nea Radio.

0: det der en låt som spilles ikke bare igjen, men opp til flere ganger hver eneste dag for tida I, her I Nea Radio, og sikkert også I andre radiostasjoner for tida. Og det ekstra viktig på en dag som I dag, da, som ja, Norge skal faktisk møte selveste Frankrike I kveld. Det blir spennende. Vi har fortsatt at en halvtime av den her sommerfrunch-sendingen vår, og der skal vi blant annet få høre litt om hva som skal skje I ettermiddag. I ettermiddagssendingen vi gikk ut på traktorturné, men noe helt annet I dag skal til Steinkjær, men først.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.

0: det var Bargi, Ella, Tritiello og Pikekyss. Mange artige navn på orkestret her. Låten heter Alt eller Ingenting I hvert fall.
1: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
2: Det sommertid.
0: Det sommertid, og Nea Radio vanligvis på traktorturné på ettermiddagen, men ikke I dag. I dag har traktorredaksjonen tatt turen fra Oppdal I går, da, til Steinkjær, der det noe helt annet. Karin Jektvik, det framtidsfredag, og hva I all verden det?
3: Ja, sånn sett så kan jo fortsatt si at vi på en liten turné, da, for det et langt stykke å bevege seg fra Oppdal til Steinkjær. Og her det framtidsfredag I dag, ja, begynt for noen timer siden. Og det mye på programmet, og Knut Inge Skjem, du har studert litt hva som skal foregå her I dag, og hva det som skjer?
4: Nei, altså, det jo mye forskjellig, da. Altså, kan man jo si at hvis man har vært, hvis man blir starstrøkk av å bevege seg rundt I Oppdals gater, så blir man det I hvert fall her. For her det som kan krype og gå av det politiske Norge. Det flere ministre her, og det flere kjente næringslivsledere. Og det klart, mye av det som skal foregå her jo liksom litt I diskusjonen om det vi står I, sikkerhetssituasjonen, utfordringer fra KI, det utfordringer med økonomi, med utenforskap, og sannelig om ikke jeg så Gola Borten Mo bort I gangen her også, og da regner jeg med det skal dreie seg om kjernekraft opp, alt det mer. Så det jo på en måte det som kalles for Trøndelags Arendalsuka, dette her. En mingleplass for kjente folk både I politikk og næringsliv, men også publikum, for her kan publikum I motsetning til på, I Arendal så kan publikum komme helt innpå her, og så det jo også et foredrag med Åge Aleksandersen sammen med sønnen sin og jeg gikk forbi scenen der I sted, og jo da Åge drev og stemte gitaren så jeg tror det blir låt eller to også.
3: Ja, for det jo en del kultur her, for det her fungerer jo også som et slags oppspark da, til Steinkjær-festivalen, som allerede I gang, men som braker løs for fullt I kveld. Da. Og da det også en fotballkamp som skal vises på storskjerm nede I Rismeren her. Frankrike, Norge selvsagt, som blir en del av Steinkjær-festivalen. Og her sitter vi da, Per Magne. Ja. Og vi sitter liksom sånn helt I åpningen, så vi lett å få

0: mausen neste uke da.
1: Ja, så det blir sommerradio enda en uke her på Nya Radio, og så på traktorturné etter det.
0: Ja, det blir det.
1: Du, Karin, en ting som litt viktig å få med seg, det at ettermiddagssendingen I dag, det starter bare om 22,5 minutter, altså klokken 12.
0: Den starter klokka 12, og varer helt til klokka 4. Så vi har mye god tid til å lage masse godt innhold fra fremtidsfredag.
1: Vi gleder oss. Takk skal du ha, Karin Jektvik og Knut Inge Schjem, som altså våre programledere på Steinkjær om bare noen få minutter. Vi får treffe dem da. Nå det godeste Tix sin tur. Her Fallen Angel.

0: Hva tiks det med det norske MGP-bidraget for noen år siden? Det er altså Fallen Angel. Vi skal altså høre i dag at det ikke blir noe traktorturné i ettermiddagssendingen vår. Men vi har vært på traktorturné tidligere i uka. Og i går så var ekvipasjen på Oppdal. Der traff de blant annet Kristine Riese, som kunne fortelle litt om næringshagen og arbeidet de har i Oppdal for tida.
1: Riktig god dag til neste gjest.
2: Riktig god dag ja, til Kristine Riese, som er daglig leder kan vi skal si, for det som tidligere ble kalt for Nasjonalparken Næringshage, men som i dag har byttet navn til
3: Klyv Innovasjon.
2: Ja. For du kommer rett fra en fest nå.
3: Ja, og så har jeg hatt fest i dag også. Det var skikkelig stas. Også har skiftet navn og har vært å markere det i dag sammen med våre gode samarbeidspartnere, venner og bedrifter som vi jobber sammen med. For å markere at oss er fortsatt de samme og gjør den samme gode jobben, men med et nytt navn som må fortelle litt mer om hva oss gjør da.
1: Ja, og da er det vel et greit spørsmål å spørre, hva er det ditt klokk her?
3: Ja, og navnet Klyv Innovasjon, det er oss hele til i fjellet, og når du går i fjellet, så for å komme det oppover, så klyv du. Du klyv oppover. Det er sånn du skaper framdrift og utvikling og kommer via.

0: Det koster litt, men det ved å klyve oppover at du får den beste utsikten.
1: Ja, det toppen. Det oppover bakke, det går oppover. Nei, ja. Det mot bakke, det går oppover.
0: Ja, det det. Ja, sånn var det. Og det jo det brattere det går, jo lenger opp kommer du. Så det det vi jobber med, å skape utvikling og framdrift sammen med både næringsliv, bedrifter, vi jobber mye med gründere, og vi jobber mye med offentlige livet og samfunnslivet og skape utvikling her vi bor.
2: Hvem har dere i porteføljen deres?
0: Oss har både enkelt, altså enmannsbedrifter, gründere som har en veldig svak idé om hva de har lyst til å finne på, som oss hjelper i gang og får til å ja, komme seg i gang. Og oss jobber med store bedrifter som har helt det her i mange år og har mange ansatte, men har kanskje noe som de tenker, åh, det her skulle oss gjort noe med. Men drifta taken. Og da oss den utviklingsavdelingen, sparingspartneren, støttekontakten en bedrift kan bruke for å få gjort det man tenker at man kunne ha gjort noe med.
2: Når jeg går rundt omkring i Oppdal sentrum så slår det meg at det går bra for nisjeforretningene i sentrumen her.
0: Ja.
2: Hvorfor har de lyktes så godt, tror du?
0: Oss har jo kjørt mye gode venner i hyttefolket, som oss kaller dem, fritidsbeboerne våre, som bruker plassen kjøle hyppig. Det Oppdal sentrum har vært en kjøle trivelig plass å gå og tusle rundt. Det bra for nisjebutikkene. Jeg jobber fortsatt med det, men det nok, også mye besøkende. Sommeren har også flere besøkende enn om vinteren, faktisk, så ja, folk gjennom året.
1: Det der, vi var jo her i går kveld og rusla litt i sentrumen her, og da slår det meg sånn, det her, det føles litt som å være i Alpene, sant? Det, ja. Det at det vinteren som driver hele økonomien, og så det litt sånn halvdødt om sommeren. Men det har du klart å snu på.
0: Ja, og på den tiden her til året så skjer det en ganske sånn klar endring. Det litt sånn, åja, nå kommer de. Ja. Og da skjer det folk går og tusler rundt om kveldene. Og tydelig på besøk. Ja. De siste årene har det vært mer og mer, og det vil jo så bare ha mer av. Og alle sammen ønsker at Oppdal skal være en hel årsdestinasjon, så det jobber oss målrettet for å få det.
1: Mm. Ja, for det her jo problemet for mange alpindestinasjoner. Det skjer ingenting om sommeren.
0: Nei.
1: Men hva det man har fått til som... Hva det som skjer her om sommeren?
0: Nei, og jeg hører mange som må kjøpe seg fritidsbolig her, som sier at nei, men det jo like mye for sommeren at jeg vil ha bolig. Så det jo fryktelig, det mye å finne på. Rafting, juving, kajak, mye elvebasert. Det fryktelig mye fine turer, ikke minst. Det er en god plass å være om sommeren, varierte aktiviteter.
1: Og så ligger dere midt på E6-en.
0: Ja, det kjører praktisk å være her på Oppdal.
1: Men betyr, altså, det er jo mange som stopper her, mer eller mindre på impuls også. Mm. Og det... De legger jo igjen noen kroner dem
0: også. Det gjør de, og så har også en mulighet til å få dem til å bli 22 timer eller to dager lenger.
1: Ja.
0: Så det er noe som skal jobbe med å gjøre.
2: Mm. Hva det næringslivet i Oppdal består av?
0: Det mye bygg og anlegg, og så har jo også er jo 7,5 nesten 1000 innbyggere, 4,5 tusen hytter. Så det klart at våre håndverkere har bygd mye hytter de siste årene. Mm. Så bygg og anlegg stort, landbruk stort, og reiseliv en av våre store næringer. Så har vi også sett skiferindustrien, da, som en stor hjørnesen.
2: Mm. Og hvis vi kikker på det bygget som bak oss, er noe kruks Oppdal Innovasjonssenter heter det, et ruvende bygg her i sentrum. Hva det vi finner inn her?
0: Inn der så finner du i den nederste etasjen næringsliv. Du finnes en veldig bra sportsbutikk, treningssenter. Oppover så finner du litt fysioterapi, massasje, og vi oppover enda med konsulentbedrifter. Så opp øverst etasjen så det mye co-working space. Det både en- og tomanns kontor. Folk som har kunnet hatt hjemmekontor, men som da sitter sammen og deler spiseplass og kaffeautomat.
2: Et innovativt miljø.
0: Mm.
2: Og I tredje etasjen opp til dere, Kristina, der var det altså fest. Festen over nå, eller?
0: Ja, nå den over.
1: Men er det kake igjen?
0: Ja, det kake igjen nå, altså. Ja. Kjøle trivelig og bare bryt anledningen til å samles rundt noe sånt. Det ikke så ofte å spytte navn, så det tenkte oss at det kan også gjøre. Så det var trivelig.
2: Og gratulerer jo, med nytt navn. Kliv innovasjon, altså. Mm.
1: Det veldig godt å høre, men nær sagt, hva det du sier da? Hvorfor I all verden skal jeg bli to timer ekstra når jeg først har stoppet her og overnatta på en av byens tre hoteller?
0: Mm-hmm. Om sommeren, selvsagt, rafting, juving, klatring, sykling, altså har en fin sykkelpark like borti hogget her, som både små og store kan finne mestring tid, og så har selv om vi finner turmuligheter som enkelt tilgjengelig for både den som vil ha en timestur eller en dagstur. Om vinteren så har jo så både nedover og bortover ski en masse. Det er mye aktivitet, men det også mye, det mye tilbud for den som vil ha litt rolig. Dette yoga, isbading det veldig mange som vil få med. Og den typen aktivitet som også mer og mer folk som vil hjelpe meg da. Mm.
2: Isbading, da, der kjente du det, traff deg, Knut Inge.
1: Ja, en veldig dårlig isbader. Men jeg kan
0: det godt... Fint, det en veldig fin opplevelse. Det skal jeg kunne fortelle.
1: Men er glad i å spise is.
0: Ja, det det.
1: Så jeg får det jo her også.
0: Ja, det det.
2: Takk for besøket her hos oss, Kristine Riise. Og så får dere ha lykke til da, med nytt navn og alt dere har I fore.
0: Tusen takk skal du ha.
3: Ja, og reportera på traktorturnen på Oppdal, det var Karin Jektvik og Knut Inge Skjem.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Knut Inge?
8: Yes!
7: Nå færer vi!
8: Hvor?
7: På tur med traktoren!
9: Vi girer ned og ned.
8: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
7: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
8: Traktorturné 2026.

Er vi straks ved det punktet at vi skal begynne å runde av, det vil si vi er ved det punktet at vi skal begynne å runde av denne frunch-sendingen, ukas siste. Fredag 26. juni begynner å nærme seg 12, og da er det andre som tar over, og i dag så er det ikke traktorgjengen, det vil si det er samme gjengen, men de har ikke med seg traktoren. De er på Steinkjær i dag i forbindelse med fremtidsfredag. Per Magne Moan her i studio, takke for frunch, at du hørte på frunchen, og håper du får en fin helg på alle måter. Tvi i kveld, dette blir spennende, det må vi kunne si. Vi avslutter med en av radiolåtene over alle radiolåter, har jeg inntrykk av, Toto og Africa. Ha en fin dag, vi treffes neste gang.

0: er 12.
1: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Ja, vi kikker litt på fredagsvær i Trøndelag, vi. Sør- og sørvest bris, skyet, regn fra ettermiddagen, avtagende nedbøraktivitet, uttrykt for lokal tåke. Temperaturer 15 grader på Oppdal, Steinkjær 13, samme i Selbu, Trondheim for 14 grader, Røros 16 grader.
2: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer.
7: Sommer
6: og variert musikk.
8: Det betyr at sendingen er underveis fra Steinkjær denne gang og fra selve Framtidsfredag.
7: Ja, og akkurat nå gikk Gustav Witzøe forbi, så jeg tenkte jeg skulle få hanka inn han til et intervju, for han skal snakke om hvordan det er å komme fra Frøya og komme ut i den store verden.
8: Og bli rik.
7: Ja, det har jeg kjent på det siste der, men det første der har jeg kjent litt på selv. Ok,
8: du får løpe og få tak i han, så skal vi holde det litt gående her. Og Framtidsfredag, det er jo en, skal vi si at det er en slags Arendalsuke?
7: Ja, det er Trøndelags svar på Arendalsuka, absolutt, men mye bedre da, for at det er mer komprimert, og så er man tettere på.
8: Det er man. Vi skal ha mange gjester selvfølgelig, for her kryr det av kjendiser. Her er det ingen vits å bli starstruck, for da blir du sittende her, nemlig. Det, sånn er det. Vi skal ha mye god musikk også utover i disse timene. Denne sendingen går jo fra nå klokka 12 og frem til klokka 16, og da begynner nok det meste å roe seg litt her i foajeen på Kulturhuset i Steinkjer, der vi sitter akkurat nå. Og det er jo fredag. Fredagsfølelse, har du det, Karin?
7: Absolutt.
8: Ja, da får du litt mer av det nå, når The Cure durer i gang med Friday I'm in Love.

0: Volvo før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Det var Morgan Sulele og Onkel P det, som ga oss dette livet og livet for oss, Karin Jektvik. Det rett og slett på fremtidsfredag I Steinkjær, og første gjest har allerede kommet I studio.
1: Ja, og det hun som står bak da, hele det her innholdsrike programmet på fremtidsfredag, nemlig Ranja Vassli. Du lederprogram.
2: Det stemmer.
1: Hvordan har du tenkt når du har satt sammen det her programmet?
2: Ja, da må vi jo tenke mangfold. Et bredt program som treffer et bredt spekter av målgruppa. Det det vi tenker. Så vi har jo et programforum på ca. 20 personer som jobber med programmet. Og ansvar for hvert sitt tema og leter programposter.
1: Når startet dere med bookinga?
2: Det var nok I fjor høst. Mulig at den allerede var boket på fremtidsfredaget I fjor Vi tenker allerede nå på programposter vi kan ta neste år.
0: Ja, for da sier du bare til dem sånn, hold av samme tid, samme sted ja. Neste år.
2: Ja, det går an å gjøre det. Eller noen vi ikke fikk inn I år, kanskje vi kan få til neste år. Mm. Så ja, man må tenke litt lengre enn ett år I gangen, faktisk.
0: Har det vært vanskelig?
2: Nei. Det jo egentlig utrolig stort engasjement og veldig villig til å komme hit. Folk har lyst til å komme og stå på scenen her på fremtidsfredag, så arenaen har bemerket seg og har lyst til å være med.
1: Ja, for det ser ut som at dere har bare sånn pointet ut masse gode navn her, og de sier ja, og så hva bakgrunnen for at det så lett å få folk til fremtidsfredag, tror du?
2: Jeg tror det en arena som folk har merket seg da. Det en litt annen type konferanse som folk synes det artig å være med. Og så har vi et programforum med folk som har stort nettverk og kjenner mye folk. Og vet hva de skal ta kontakt med. Og da vi heldige og får tak I mye spennende folk som har lyst til å komme og stå på scenen.
1: Du skal dra oss sånn kjapt gjennom programmet da, og så hva de forskjellige postene I dag?
2: Det 98 forskjellige programposter, så jeg vet ikke om jeg skal ramse på alle sammen. Og vi har en rekke ulike tema. Så vi har jo programposter innenfor alt fra demokratisk beredskap til unges fremtidsdrømmer, samferdsel og infrastruktur og teknologisk samfunnsutvikling og ja, det ene og det andre. Og mange headlinere og selvstendige programposter. Så det vanskelig også hvis jeg skal dra gjennom hele rekka.
0: Dere satser jo på å være så aktuell som mulig, og jeg hører jo og ser jo at KI, eller AI, et stort tema I år.
2: Ja, et stort tema både I fjor og I år.
0: Hvorfor det?
2: Nei, det er jo noe som opptar egentlig all I samfunnet I dag. Mange som lurer på mulighetene og begynt å utforske det, og jeg tror det et tema som interesserer folk flest, nesten uansett hva du driver med. Så det nesten selvsagt at de har på programmet.
1: Dere har mange parallelle sesjoner. Ja. Får dere folk på alle?
2: Ja, det det som spennende da, hvert år. Vi har 15 sesjoner på det meste som går parallelt. Nå har jeg vært på en del arena I dag, og da har det vært fullt på alle scenene jeg har vært på. Og så klart at det kan være noen det litt færre på. Men det ikke det sånn at det de postene med flest publikum som best heller. Så ja, det spennende å se da.
1: Det en del om krig og beredskap. Hvordan treffer det folk I tida vi I nå?
2: Det tror jeg jo veldig tidsaktuelt tema da, som folk tenker mye på og kjenner mye på. Jeg startet dagen med et foredrag med Fredrik Gressvik, som snakker om verden akkurat nå og drar gjennom eksempler og bilder fra sin egen historie som krigsreporter. Og du ser jo at det noe folk tar veldig innover seg, der vi nå I dag.
0: Dere har jo også ukrainere på besøk.
2: Ja.
0: Ikke bare hvem som helst heller.
2: Nei, ukrainske ambassadørene I dag. Mm. Det veldig stort. Veldig takknemlig for at han har lyst til å komme.
0: Og også en annen stor aktør på den internasjonale scenen, nemlig Göran Persson.
2: Ja, det stemmer. Göran Persson, han skal møte Erna Solberg, så de to lengst sittende statsministerne I Skandinavia. Så det blir spennende.
0: På Steinkjær.
2: Her på Steinkjær.
1: de skal ta plass I stolen foran oss her etter kort, Kristine, tror ikke det?
0: Jeg håper på selvfølgelig det, Göran Persson og Erna Solberg. Velkommen til oss I radio. Jeg har jo en drøm om å kunne si det. And also you, Mr. Ambassador. Nei, men fra spøk til alvor, det blir jo sammenlignet litt med Arendalsuka, dette her. Men de to sendingene vi har hatt, eller de to foregående årene når vi har sittet her og sendt, så sier alle, ja, det ligner på Arendalsuka, men her kan folk få bli med. Det får man ikke på Arendalsuka.
2: Nei, det det som litt poenget her da. Vi skal prøve å ha et publikum som fanger på at det bredden I samfunnet. Så her skal vi ha næringsliv og offentlig virksomhet, og vi skal ha politikere og frivilligheten og lokalbefolkningen, alle sammen. Ønsker vi oss å komme hit.
1: Du fornøyd med årets program, Ranja, eller det noen du savner som du gjerne skulle ha hatt tak I?
2: Nei, jeg kjempefornøyd, da. Det alltid navn vi har lyst til å få tak I, men det kommer da flere fremtidsfredager, så vi må da fylle opp neste års program
1: også. Ja, det kommer neste år. Ja, men det bra. Du, takk for besøket oss, og lykke til videre med fremtidsfredag. Skal du på festival, forresten?
2: Jeg må på festival, I hvert fall I kveld, og så kampen.
1: Frankrike, Norge på storskjerm I Rismøren, også under Steinkjær-festivalen litt senere I kveld. Takk for besøket, Ranja Vassli, som leder for program. Alt går på

0: Tre små kinesere med ingen blir igjen, og det ikke helt sant, fordi selv om det mange sesjoner som i gang nå, så det mange som blir igjen her i foyeren på Kulturhuset likevel.
1: Ja da, for mingling. ja, jo en del av den her konferansen selvsagt. En som har satt seg i stolen foran oss her nå, det Arve Løberg. God formiddag, eller god formiddag. Ettermiddag.
2: Ja, det kanskje det. Kanskje
1: så vidt passer til ettermiddag. Du daglig leder for Framtidsfredag.
2: Det stemmer.
1: Og har vært med helt siden starten.
2: Ja.
1: Hvordan var det her startet opp?
2: Startet vi egentlig som en idé for å utvikle Steinkjerfestivalen, så var på en måte Svein Bjørge var jo en av dem som var initiativtaker, og så fikk han med seg Sparebanken og NTE og Sivert Rossing i Trøndelag, og så begynte jo å gjøre balen og rulle på seg, og da jobbet jeg, og fortsatt jeg jobbet i Nord, sånn at de ville ha med oss. Så sånn ble jeg med da, første året. Så har jeg jo jobbet mer og mer egentlig med Framtidsfredag da, men det er jo et eventyr egentlig, hva som har skjedd på fem år.
1: Ja, for det har vokst noe voldsomt fra at det foregikk på campus med noen sesjoner, og til nå, hva var det du sa, 98 forskjellige sesjoner?
2: Mm. Det er jo egentlig Arendalsuka på en dag.
1: Ja,
2: det er det mange som sier det. Så og programmet er jo, det er jo nesten sånn at folk er litt irritert fordi at de går glipp av noe som de gjerne kunne tenke seg, for det er jo 15 parallelle sesjoner med relativt brukbare programposter da, som folk gjerne skulle ha. Men det er jo fantastisk å være her og oppleve hvor mye tommel opp det er fra folk. Det må jeg si.
0: Du har jo en lang bakgrunn som en sentral pressemann i Trøndelag, og ikke minst det gamle Nord-Trøndelag. Betydningen av at et sånt arrangement ligger her i regionen, hva er det?
2: Jeg tror det betyr ganske mye, altså fordi det her er jo å sette et distrikt på kartet med noe positivt, og Framtidsfredag er sett på av folk som noe positivt, og det å bli på en måte slått i hardkorn med noe som er positivt, det tror jeg er viktig da. Og så er det jo sånn at det er fryktelig mye folk som er engang, det er noen 100 personer som er frivillige, noen av dem som er med en program sammen med Rania, de har jo holdt på et helt år. Det er 20 personer som har jobbet ett år med det her. Så det er klart at det utløser positiv energi, og det skal man aldri, i stedet for at vi driver og krangler om skolenedleggelser, kretsgrenser og kommuneøkonomi, så er her på en måte noe som er positivt.
0: Men en annen ting er jo også at det gamle Nord-Trøndelag og kommunene her har jo sine utfordringer, og nettopp det at man her kan mingle, som man sier, og nettverke med sentrale aktører, det har jo en betydning det også.
2: Ja da, og vi ser jo nå, vi har for eksempel en sesjon om kommunekommisjonen, han som er leder av kommunekommisjonen, han fikk vi til å komme i går. Så han hadde et eget møte med ordførere, kommunedirektører, som Steinkjer-ordføreren har invitert til, sånn at de, uten nok pressefolk til stede, eller andre til stede, fikk på en måte sin hjertens mening til han som nå slett å skrive på kommunekommisjonens rapport.
1: Så det skjer ting i kulissene her?
2: Det gjør det, vet du. Ja. Det gjør det, og det er jo noe av det som er, og det er jo de bedriftene som er flinke. De sørger jo for å ha et møterom med en eller annen plasser, sånn at de faktisk kan snakke med folk i tillegg til at de er med på sesjonene her da.
0: Så det skjer verdiskapning, rett og slett?
2: Ja, uten tvil.
1: Hva har du fått med deg så langt i dag, Arve?
2: Nei, jeg har ikke fått med meg noe mye, men jeg hadde jo en sånn våt drøm om å få en Åge og Tom Alexandersen på scenen.
0: Ja.
2: Og det har jeg ikke turt å spørre dem om før jeg møtte Tom, og så sa han det er framtidsfrag på Steinkjer, det er bra greier det, sant? Men ja, sa jeg det, og jeg har en drøm om en sesjon. Ja, hva heter den da, sånn? Rockeren og revisoren, sa jeg. Så sto han i stunden Tom, og så sa han, fy faen, bra titel.
1: Ja.
2: Og så ble det ikke noe mer snakk om det, men før, jeg var jo da i Trondheim, og når jeg kom til Åsen, så ringte han, du, er tenkt litt mer på det, skal jeg snakke med rockeren om det? Og når jeg kom til Steinkjer, så ringte han og sa, det er orden, vi kommer. Og det har vært en fantastisk stund for meg, var det hele, ja, det var nok for meg I dag ja. Å få lov til å være med på og Tom usedvanlig flink så han han laget på en måte suksessformelen til Åge han på med sitt utgangspunkt som leder coach da og det minner meg om postulatene til Nils Arne Eggen det var ingen I Rosenborg som hørte snakk om postulatene heller før de forelag I bok og sånn det her også han Åge har ikke tenkt på med en powerpoint på ledelsesfilosofi men den Tom har forklart den at ledelsesfilosofien han stemmer godt overens med boka
1: ja
2: og det bra
1: hva var det de snakket om mer de to han?
2: De snakket jo, det var jo en del vittigheter da, fra hvordan Åge han har jo hatt høtt ut på, vet han har det kanskje ut på Fjellvarøya, og der har han, noen rariteter, for han liker ikke at det kommer folk dit.
1: Nei.
2: Nei. Så han har laget folkeskremsel I stedet for fugleskremsel, og det visste de noe frem da. Det var jo en hemmelighet. Og så spilte han jo selvsagt 14 pages,
0: ja.
2: Fordi det jo låta som en Åge skrev, da han Tom ble født og Norge ikke var til stede fordi at han
0: han skuva var ute på buss, turné skuva buss I snø og regn ja.
2: Ja. Så nei det var en koselig stund ja, da. Og så var jeg på Fredrik Gressvik I morges og det var jo hyggelig for meg, vi har jobbet sammen I TV2 for I forrige århundre så det var noe litt spesielt og å få introdusere han da
0: Ja, faktisk I forrige årtusen nå, kanskje
2: Ja, forrige årtusen til og med
1: Fremtidsfredag har blitt større fra år til år Vil det ingen ende ta?
2: Jo, det vil det en ende ta fordi at vi har begrenset nå hører jeg fra alle at det fullt på Åge var det I hvert fall 200-300 som ikke kom inn og det I flere så, og til Fredrik Gressvik også var det fullt sånn at det, vi har det ikke noe særlig for oss at folk ikke kommer inn på de sesjonene de vil så vi må vei altså det jo 3300 mennesker her eller 3500 med dem som på scenen så det klart at vi har en begrensning I fasiliteter og lokaler sånn. Vi, det ikke noe poeng for oss at folk skal stå I kø og ikke komme inn.
0: Men frykter dere da at det som skjedde med for eksempel Arendalsuka, der man til slutt så ble det utplass til publikum. Det ble bare en arena for den indre sirkel. Frykter dere noe sånt?
2: Nei, det akkurat det frykter ikke, fordi at av de 3300 billetterne så ca. 2000 kjøpt av I anførselstegn vanlige folk. Altså folk som betaler billetten sin selv. De har ikke noe bedrift, så de betaler 550 kroner for å komme hit. Og det veldig få som får billetter fordi at de jobber I en bedrift. Noen, det noen, men den store hopen, det folk som betaler sin egen billett. Det det ikke I Arendalsuka.
0: Kan man si at det kanskje litt for å bruke et postulat av verdigrunnlaget til ja, fremtidsfredag?
2: Absolutt. Og vi selger jo ut før noen har sett et program, det enda mer tull. Jeg
1: vet ikke, for billettene forsvinner på bare noen timer. Det jo helt sinnssykt.
2: Ja, det helt sinnssykt.
0: Ja, men det gjorde
2: det. Men det sier jo også noen ting om, ikke sant, I denne digitale verden vi lever I, hvor vi på alle kanaler hele tiden. Det å fysisk møtes, det å høre Åge og Tom Aleksandersen, eller Fredrik Gressvik, eller Gustav Witzøe junior, hør dem live, noe annet enn det du får som stort sett redigert og ikke vet om du kan stole på at de har sagt det eller her får du det fra dem selv
0: ufiltrert.
2: Ufiltrert på alle mulige måter
1: Hva skal du videre nå, Arve?
2: Nå skal jeg veg og ta imot forsknings- og høyere utdanningsminister Solveig Sigrun Åsland og spise lunsj med henne
1: Ja Da får dere ha en god lunsj, du og Sigrun. Arve Løberg, daglig leder for Fremtidsfredag.
0: Vi skal ha litt, rann musikk her også fra Fremtidsfredag. Dette Markus Hoff sammen med Synne, og de spiller omatt, eller Playing on Repeat.

0: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
0: Nea Radio. Din sommerradio.
6: Og sommerradioen, den har i øyeblikket kommet til fremtidsfredag på Steinkjær. Der sitter nå vi og blomstrer Karin Jektvik, og vi får jo stadige gjester, og celebritetene strømmer på, rett og slett.
7: Ja, vi har nettopp hanket inn avtroppende av UF-leder Gaute Børstad Skjervøl nå. Hei på deg.
8: Hei, sånn.
7: Du heimom en tur? Ja, nesten heimom.
8: Ja, som Levangsbygd så er det vanskelig å si at Steinkjær er heim, men i alle fall mer heim enn i Oslo.
7: Ja. Du meldte for noen uker siden at du tar ikke gjenvalg til AUF. Hvordan kjennes den avgjørelsen nå?
8: Nei, det kan vel best sammenlignes med når du gjør det slutt med ungdomskjæresten din. Hva er jeg nå? Liksom? Hva skal jeg være voksen?
7: Ja.
8: Hvordan verden skal det se ut? Nei, det litt sånn kjærlighetssorg. Så jeg har ikke noe annet jeg har å stå på med. Jeg har ikke funnet en nisje i verden som høres like artig ut i alle fall. For det har vært så utrolig givende for å møte ungdommer hver dag, snakke med dem, utfordre dem, bli utfordret skikkelig hardt tilbake, krangel, men våre i samme generasjon og lære av kartanger. Så det en fantastisk jobb, og jeg kommer til å savne den, det må jeg være ærlig på.
7: Du har vært en profilert politiker i mange, mange år nå. Ungdomspolitiker. Har ikke Jonas Gahr Støre snakket med deg om å rykke opp til
6: voksenpolitikken?
8: Nei, jeg snakker med Jonas Gahr Støre om det aller meste, men jeg liksom opptatt av at jeg politiker for å se det jeg mener, og har kjempet noe mot ekstremisme i 15 år, driver med det. Er det bruk for meg i en posisjon hvor jeg kan gjøre det, så skal jeg selvfølgelig vurdere det. Men jeg ikke politiker for å få best mulig CV. Så det får vi ta hvis den samtalen kommer. Men nå er jeg AF-leder, og etter det så har ikke jeg noen plan.
6: Du jobbsøker?
8: Ja, ikke helt enda heller. Men klart hvis Nea Radio trenger en kommunikasjonsrådgiver med ekspertise på ekstremisme, så er det bare å ringe.
6: Du nevnt både, du har kjempet mot ekstremisme, og de siste 6 månedene har vært brutal for deg, Gaute. Du har stått i det som best kan beskrives som en shitstorm. Hvordan har det vært?
8: Nei, det ville være å lyge å se at det ikke har vært forferdelig slitsomt. I snart et halvt år, så hver gang jeg går på Facebook, så er det det styggeste bildet som er mulig å lage av meg i en AI-robot, med 800 kommentarer om at det er en feit landsviker som gjerne bør skytes på sommerleir på Utøya til sommeren. Det er ganske utmattende. Men så er jeg der at jeg har opplevd mye fanskap i livet mitt, og det skal i kule til for en trønder også. Jeg er ikke lettskremt, så jeg blir ikke redd av det. Men jeg kan bli ganske lei av at dette her skal være debattkulturen i 2026, for jeg opplever at dette her er veldig unorsk.
6: Hvordan har de andre ungdomspolitikerne, og da kanskje først og fremst dine politiske motstandere, FRP Høyre, hvordan har de backa deg og reagert på dette her?
8: Så for voksen hold så har det vært ganske stilt. Men Simen Veier ringte meg tidlig her i skittstormen her, og jeg har ringt han også. Ola Sendeby snakker jeg ofte med, og vi har et godt kollegialt forhold. Men det ville være overdriv å si at du blir overøset med støtte fra voksen generasjon. Altså, det opplever jeg ikke. Jeg synes ofte at når ungdommer i Norge, eller unge mennesker i Norge, står i vanskelige ting, så er det ofte andre unge som er der. Og jeg synes forbausende få fra voksensamfunnet har vært veldig opptatt av å slå ring om oss. Da. Så ja, kan jeg være grunnet til det, men de unge har vært veldig gode.

0: har sett oss på lekeplassen med ungen våre, så rapporterer det I Facebook-gruppa med 40 000 høyreekstremister. Klart at det veldig ubehagelig, men jeg opptatt av at blir jeg redd, så det noe annet. Så jeg ikke redd, men jeg lei, altså jeg litt forbannet på at vi feil må gå I en sånn amerikanisert retning da, når det gjelder uenighet.
1: Vi, det som du skriver da, det et debattklima og bruk av ord og virkemidler som vi aldri har sett før. Hvordan I all verdens land og riker havna vi her?
0: Kortet svaret at dette et ekko fra Trump. Det var ikke så galt I 15 år siden. Det som har skjedd de siste årene at en plattformen, TikTok, Facebook, Instagram, de godtar all verdens mannskitt. Unnskyld uttrykket også, men det de gjør. På Twitter, du kan skrive at du ønsker å ta livet mitt, og det blir ikke fjernet. Og på toppen av det så har noen av de øverste, både samfunnstoppene og profilene, spisset retorikken veldig. Det betyr at I Dagsnytt 18, eller på debatten på NRK, eller sikkert også I lokalaviser I Trøndelag, så det lettere å komme på hvis du skarp, hvis du hard og vil ha null innvandring. Kontra å snakke om hva innvandring kan bety negativt og positivt. Så hvis du nå vil ha en debatt om NRK sin prioritering I fotball-VM, så må du si, jeg skal legge NRK. Da kommer du på. Hvis ikke, så jeg nesten ikke rom for det. Og her medieoffentligheten her, det skaper en kjendisa, men det skaper også veldig lite rom for resten. Så jeg bekymret for mangfoldet I norsk offentlighet.
1: Du har jo også selv en... Du ingen enkel debattant å møte, og da vil jo selvfølgelig også det bli sagt at ja, men man høster hva man sår, Gaute. Du enig I det?
0: Nei, jeg kan være en forferdelig motdebattant.
1: Ja.
0: Og det kan Simen Velle være også. Og Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan også være det. Men det også en så stor forskjell på å være hard og kvass, og noen kan synes vi på en måte overdrivende, eller hva det er. Og det å drive med hetsing og drapsrusler, det noe annet. Jeg og Simen Velle, vi kan gå på karaoke, vi etter å ha kranglet som bustafyk, og likevel våre kollega. Og her går han I norske arbeidslivet, så kan folk være kjempeuenige på jobben sin, jeg søker I mediebransjen, og kan være skikkelig forbannet på hverandre, men den ikke fiender for det. Det som nå skjer på sosiale medier spesielt, det at vi blir hverandre sine fiender, og jeg opptatt av at det grunnleggende unorsk. Norge et sterkt fellesskap, og det import fra USA, og det et ekko fra Trump.
2: Den her utviklingen, det en grunn til at du nå har valgt å si at nok er nok, og du gir deg som avleder?
0: Nei, det vil jeg ikke si at det. Jeg hadde nok tatt det samme valget likevel. Men det klart at jeg har hatt veldig lite tid siste våren til å lese bøker og se filmer og gjøre andre ting inn og fokusere på det. Både fordi jeg nå svar I mediekanalen om hvordan det å stå I, men også fordi det tar mye energi I livet mitt. Da. Og hele tiden ha tusenvis på tusenvis av kommentarer mot deg selv som at du landsviker og må anmelde noe til PST og våre oppfølging om sikkerhet. Så jeg hadde tatt det samme valget likevel. Men jeg anbefaler ikke folk som ikke veldig motivert å stå I stormen, for det veldig intenst over tid.
1: Men jeg antar at det ikke siste ordet vi har hørt fra Gaute Skjervø I den offentlige debatten.
0: Nei, det blir jo ikke når jeg skal lage podcast på Nya Radio til høsten, men vi får se. Nei, jeg liker våre offentligheten, jeg synes det artig, og jeg håper at noen kan synes at jeg har noe fornuftig å komme med, selv om jeg litt rappkjeft av Levangsbygget.
2: Nå blir det sommerferie, Gaute, hva skal du finne på da?
0: Da skal jeg koble helt av telefon. Ingen får tak I meg. Eneste unntaket hvis Levanger by brenner, da skal jeg ta telefon. Men, eller kanskje hvis vi vinner fotball-VM. Men jeg skal være helt avkoblet. Skal ligge på en sandstrand I Danmark. Bad I vattnet med ettåringen min. Og leve livet som det best gjøres på sommeren.
2: Og det hørte jeg steile ut og veldig fortjent.
1: Og klokka 21 I kveld.
0: Da skjer det. Norge vinner 2-1. Du hørte det her først.
1: Ja.
0: Norge tar Frankrike på senga. De tror vi kommer med et sånt benhag. Men Ståle har lurt alle sammen. Han kommer med Haaland, og Haaland skårer 2. Norge vinner 2-1 over Frankrike. I kveld klokka 21.00.
2: Høres veldig bra ut. Takk for besøket her fra Framtidsfredag. Gaute Børstad Skjervø.

Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Det var The Jonas Brothers, det, og vi har fått besøk igjen.
1: Ja, nå har Roar Tromsdal satt seg I gjestestolen her, nettopp ferdig med å fordøye en gauderpølse.
2: Ja, en gauder har gitt I gauder.
0: Ja, ja hva en gauder?
2: ja, det jo en litt av en snodig fyr, tror jeg.
1: Ja, smakte. Ja. Smakte.
2: Den var veldig god.
1: Ja. Du kom nettopp fra foredraget med Göran Persson og Erna Solberg I Kirsten.
2: Nei, ikke Erna, det her var bare Göran Persson.
1: Bare Göran Persson. Ja. Hvordan var det?
2: Ja, det var en virkelig, en stor opplevelse. For det første sa han veldig mye bra, og så det noe med hans etos. Altså, han har sånn trygghet, og han skaper sånn tillit, og han aura rundt seg. Du tror på han, uansett nesten kan si, fordi at han har den her udefinerbare auraen.
1: Hva var hovedbudskapet hans?
2: Det het for Norden I urolig tid. Og han snakket jo da om etterkrigstida, som vi etter 1945 så bygde jo verden institusjoner for at vi skulle få det bedre, aldri mer krig. Og det har liksom ikke gått sånn da. Men han sa, og nå til slutt, appellen hans var at Norge, som verdens vakreste land og verdens rikeste land per innbygger, og som har alle forutsetninger for å få til noe positiv utvikling.
0: Det jo en av de store spillerne på den internasjonale scenen, Göran Persson.
2: Han det, altså. Jeg har jo selvfølgelig sett den mest på, eller bestandig sett den på fjernsyn, og aldri sett den live, egentlig. Men han som jeg sa nettopp, så han den tryggheten han inngå. Og så har han da, etter nå av vært statsminister I så mange år, gått tilbake og blitt gårdbruker.
1: Ja.
2: han sa han har møtt mange som har gått andre veien gårdbrukere som blitt statsminister, men han mest ingen statsminister som har blitt gårdbruker.
1: Så vi tilbake til røttene.
2: Ja.
1: Var det derfor du kom hit I dag, Roar, for
2: jeg å få med deg? Jeg kom fra hele arrangementet, for jeg synes ja. det jo mange som I hvert fall, jeg ser at det sånn Arendalsuka I miniatyr, eller, men det ikke miniatyr, for det så mye interessant her. Så her har virkelig Steinkjer skapt nå for eller det jo ikke bare Steinkjer som skapt det for det jo bedrifter, NTIM og forskjellige, sånn at det jo for hele innherret
0: Du jo en sentral kar I kulturlivet, hvordan synes du kulturen blir ivaretatt på det arrangementet her?
2: Mange fine nå skal jeg høre på Julie Skøvfell og med om filmen film I Nord-Trøndelag, eller I Trøndelag heter det for noe og det, nei, jeg synes det, jeg har jo problemer med å velge hvilket tema det jo 10 tema cirka per time og så selv om mange kan si at jeg litt skizofren så klarer jeg bare ikke I gangen
1: Roar Tromsdal du skal få gå videre på neste sesjon takk for at du var med her I NEA Radio fra Framtidsfredag
3: På Hamrali
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Välkommen till musikkväll på Kalfjäll. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sextett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.
9: NEA Radio.

0: Vi er på fremtidsfredag fortsatt da, og nå har det begynt å roe seg litt rann i foajeen her, for da begynner det nye sesjoner. Hva er det som foregår nå?
1: Det gjør det. Nå er det Gustav Witzøe fra Frøya til fremtidens Norge. Den var det mange som skulle på hørte.
0: Ja.
1: Og så er det når tilliten rakner og konspirasjonene tar over. Og det er da hvordan kunstig intelligens da er med å forme verden.
0: Det som vi har hørt et tema som vies en del oppmerksomhet i år er nettopp dette med artificial intelligence.
1: Yes.
0: AI, eller KI da, som det er på norsk, kunstig intelligens.
1: Og så er det også en annen sesjon som foregår nå, som jeg vet mange skal på, det er film i Trøndelag.
0: Ja.
1: En kulturutgift, eller en næringsinvestering.
0: Ja, det vil jeg si. Vi har jo for eksempel Frøya, som har blitt kåret til årets filmlokasjon.
1: Ja, ja, men Steinkjær hadde jo også en stor filminnspilling, nemlig filmen Heim med Julie Skaufell, og det er hun som er her og snakker om film i dag.
0: Det er veldig godt å høre. Vi skal ha litt mer musikk nå frem mot klokka 13 for de nyheter og vær her på kanalen, og så fortsetter vi fra fremtidsfredag helt frem til klokka 16.

0: E13.
1: Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet er for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Ja, vi kikker litt på fredagsvær i Trøndelag, vi. Sør- og sørvest bris, skyet, regn fra ettermiddagen, avtagende nedbøraktivitet, uttrykt for lokal tåke. Temperaturer 15 grader på Oppdal, Steinkjær 13, samme i Selbu, Trondheim for 14 grader, Røros 16 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Nea Radio.
6: Lyden av sommer.
8: Vi er tilbake fra framtidsfredag på Steinkjær, og vi skal snakke litt om festivaler straks, for vi har nemlig fått besøk av en vaskeekte festivalsjef.

0: Ja, det var Sigrid det med Mirror, og det var veldig gjennomtenkt, skjønner du, Karin Jekvik, fordi ja. At det nemlig en artist som kjent fra og har spilt på...
1: Skal spille på Festningefestivalen i Trondheim.
0: Helt riktig.
1: Og det ikke tilfeldig at vi spiller musikk fra nettopp den festivalen akkurat nå, for vi har fått besøk av festivalsjefen selv, nemlig Rakel Nordtømme. Hei!
2: Hei!
1: Hei! Hva gjør du her i Steinkjer i dag?
2: Altså, jeg jo Steinkjerbygg. Så for det første så jeg jo hjem til mamma og pappa. Det Steinkjerfestival, og det fremtidsfredag. Så når det skjer så mye på en helg på Steinkjer, så må jeg være her.
0: Hva har du fått med deg så langt av ting her?
2: Jeg har sprunget litt imellom. Jeg har fått med meg noe både her og i kirka og på Innokamp. Så altså, det er mye bra. Altså, det, som jeg sier, at jeg får jo FOMO av å være her.
1: Fear of missing out.
2: Ja, ja. fordi at jeg får med meg alt som skjer.
1: Nei.
2: Og det utfordrende. Men,
1: og det vil de tre arrangere nå, at du skal føle litt på det ja. Når du her på Fremtidsfredag.
2: Da vil vi komme tilbake.
1: Ja.
2: Så det er veldig imponerende det de har fått det her. Det er kjempestore navn, det er interessante foredrag, og det er noe å lære for alle og enhver her.
1: Men du leder jo to svære arrangement i Trondheim selv, nettopp ferdig med sommerfest på festningen, eller nettopp for noen uker siden.
2: Mm-hmm.
1: Det er bygda i byen.
2: Da samler vi bygda så, til en storfest i Trondheim sentrum. Vi har fått med oss Stian Staysman på laget som medarrangør, og ja, da er fullt trykk, da kommer de fra... Det er Melhus og Gauldalen og Skjørdalen og Verdalen og...
1: Det er alt Dalen.
2: Og så er det jo Trondheimra i tillegg da. Så det er en ordentlig sånn jovial og god fest med liksom tre generasjoner samlet. Så det finnes ikke noe triveligere enn sommerfest på festningen.
0: Nei, for du ser så blid ut når du forteller om det, så det må være en suksess
2: det
0: her da.
2: Det er ordentlig god stemning. Og, ja. Selv om vi hadde mye vær i år, så hadde vi mest vær før vi åpnet døren. Så var vi kvitt på området 2 timer før vi åpnet. Da kom det i haggel... skur med golfballer så det var kvitt på hele området og da blir det jo bløtt deretter også folk er like bli og så kom sola når vi åpnet døren, så det var nydelig
1: Er du litt bekymret som festivalsjef når du sjekker værmeldingen og ser at det er meldt haggel?
2: Altså det er helt sinnssykt vi hadde også lynnedslag rett i nærheten altså vi har jo grinset på 5 kilometer 5,1 kilometer unna så slo lynene Da vi 100 meter unna og stenge scenen.
0: Mm.
2: Så her er jo publikum lykkelig uvitende om, sant? Men vi sitter jo der da og glaner på en skjerm for å sjekke når neste lynnedslag skjer. Og være liksom så opptatt av noen ting som du ikke kan styre. Det er altså siste 3 ukene før, så våkner jo om natta og sjekker værmeldingen liksom. Det er galskap, men sånn er det jo da. Og de utendørsarrangement i Trøndelag. Det er jo ekstremsport.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvordan var festivalen ellers?
2: Den var veldig bra. Vi gir på en måte publikum det de vil ha av artister og aktiviteter og god stemning. Så det ikke en festival der du nødvendigvis skal oppleve noe nytt. Det ikke. Men vi gir dem det de vil ha, og vi har publikumsundersøkelser som viser at nei, de vil jo ikke ha noe nytt. De vil ha det samme år etter år.
0: Ja.
2: Vi samler på en måte alle artisterne, så de må fære rundt på kulturhus og samfunnshus i bygden og se en etter en. Hos oss får de alle over 2 dager. Så ja.
1: Om ja, noen uker, en drøy måned, så er det Festningefestivalen i Trondheim.
2: Det er 4.-5. september i år, ja. Så det er på andre innen av sommeren. Mm. Men,
0: jeg kan komme i haggerskur da også.
2: Det kan jeg, men høsten i Trøndelag er ikke så verst altså.
0: Nei.
2: Så vi har vært veldig heldige med været. 24 var ganske bløtt, men ellers så har vi nå holdt på siden 2018.
0: Mm.
2: Og vi har hatt veldig bra vær altså. Det er også en veldig ung målgruppe da. De er jo i snitt vel på 22-23 år. Så de vil jo bare være sammen og være i lag og oppleve den beste festen. Og det får de jo til oss.
0: Det er stor forskjell på de festivalene her. Du blir litt sånn splittet personlighet når du skal håndtere det her.
2: Absolutt. Det er forskjell på hvordan de oppfører seg, og hva de liker, og hvordan vi må kommunisere for å nå dem. Så det er jo... Det er store forskjeller, ja. Selv om vi bruker det samme område, veldig mye samme oppsette på scene og sånne ting, så er det veldig forskjellige måter å lage festival på likevel. Da.
0: Utfordrende.
2: Og bookingprofilen er jo veldig forskjellig. Ja.
1: Men hvordan publikum er det som venter dere til festningfestivalene?
2: Det er jo, altså Trondheim er en stor studentby, det er 40 000 studenter, så vi må jo først og fremst nå dem. Og andre unge voksne i Trondheim, først og fremst da. Så er det jo noen tilreisende fra rundt omkring, men aller, aller mest trondhjemmere på festningen. De unge, og de et veldig sånn, det et vanskelig publikum å nå, men når de først der, så gir de alt av seg selv. Altså, de hopper og danser, og på en måte de bildene og videoene vi får ut av at det står 15 000 mennesker, og bare helt I ekstase, det nydelig å se.
1: Fantastisk festivalsted også da, festningen.
2: Det det fineste festivalområdet I Norge. Det mener jeg.
1: Ja. Bare sånn, dra oss litt sånn kjapt gjennom hva som venter oss på festningfestivalen, og hvilke artister som kommer.
2: Det største navnet DJ Snake, selv om det kanskje ikke altså en fransk DJ, selv om det ikke på en måte, det dukker opp en sang når du hører det navnet, bare gå inn på Spotify, du har hørt alle sangene som ligger der. Ja. Så det et veldig stort DJ-navn, og så har vi Soppskyrebygget, som lager akkurat den stemningen vi vil ha på festningen. Det tror jeg blir ellevilt. Og så har vi navn som Tobias Sten, Sigrid, Synnevo, Ari Baigora, som veldig I vinden akkurat nå, da. Topper alle listene. Og, ja. Så det her også en festival der vi gir denne målgruppa det de vil ha. Da.
0: Forskjellen litt, og det jo ikke til å legge skjul på at det andre festivaler I Trondheim også, men man snakker om at de yngre festivalgjengerne, de legger ikke igjen like mye penger I barn.
2: Det har du helt rett I. De har drukket før de kommer, dem.
0: Ja. Ja. Så de kjøper ikke noe I barn?
2: De kjøper jo noe I barn, mm. De gjør det. Men vi har jo like stor bar på sommerfest som det vi har på festningen. Mm. Og på sommerfest så det 9000 mennesker ish. Festningen kan vi ha en 15-16000 mennesker.
0: Mm. Ja.
2: På sommerfest så drikker de like mye. Så det sier noe. Si noe litt det da, ja. Og det skjønner jeg jo. Mm. Det jo, studentene har ikke så mye peng.
0: Nei.
2: Så jeg skjønner godt at de ikke kan legge igjen mange hundre kroner. Det jo dyrt for festivalpass og billetter, så de må prioritere.
1: Og det fortsatt festivalpass igjen?
2: Det det.
1: Ja.
2: Det festivalpass, så det bare å sikre seg.
1: Så her har man muligheten til å få med seg da, festningefestivalen som første helga I september.
0: Vi spilte jo Sigrid til å starte med før du kom, Rakel. Vi skal spille Synnevo nå, så det bare artister som du kan by på her. Men det, du viska oss litt I øret der at det å dra inn kvinnelige artister kan være litt utfordrende.
2: Det ikke like mye å velge, det ikke. Nei. Og så vil vi jo på en måte ha... Altså optimalt så man jo ville hatt 50-50, damer og menn, men vi trenger mer kvinnelige artister i den her sjangeren da. Det lå sommerfest på festmusikk, det jo kanskje enda verre igjen på sommerfest, så vi, altså det jo mye bra, men ja, det jo en vei å gå der også.
1: Ja. Hva gleder du deg mest til selv?
2: Jeg gleder meg til Tobias Sten. Og så liker jeg Ari Baigora veldig godt selv da, sånn personlig, så ja, det jo ikke, jeg lager ikke festival for meg, men det det jeg gleder meg mest til.
0: Går du på festival selv, når du ikke arrangerer selv, eller blir du bare en lei?
2: Ja, jeg går på veldig mye, jeg går på Stereo, og jeg går på, ja det en annen festival, men Humor over Trondheim var jeg på, jeg skal på Carpe World, mulig en tur innom Stavernfestivalen, Og så prøver jeg å ta meg en tur til utlandet, så jeg har jo vært på typ Coachella og litt sånne ting. Det jo for å virkelig bli inspirert over hva det går an å gjøre, da.
1: Så, I kveld Steinkjerfestivalen.
2: Steinkjerfestivalen! Den jeg vokser opp med, og det... Altså, her blir jeg må innrømme, her blir jeg litt 18 år igjen selv, da. Når jeg kommer hit, teamer opp med venninnene mine, og ja, da har vi artig også. Så, det bare å glede seg til Steinkjerfestival, da.
0: Og klokka 21 I kveld, da...
2: Da jeg fotball, da.
0: Fotball.
2: Ja, det jo artig, og nå ser det ut som det blir sol. Og hva vel bedre enn å sitte på torget på Steinkjer og trekke øl og se på fotballkamp?
1: Det høres ut som absolutt noe å finne på I kveld. Takk skal du ha for at du kom inn med oss, Rakel Nordtømme.
2: Takk for meg.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

Det var Thomas Jensen det, som ga oss Heart Hotel nede radio sitt på fremtidsfredag I Steinkjær, og her blir vi frem til klokka 16 I ettermiddag, og det mye som skjer rundt oss her. Det mange sesjoner og mange folk som vrimler rundt I foajeen her på Kulturhuset på Steinkjær. Skjer ting litt lengre sør også, ser vi. Det har blitt ny fabrikkdirektør ved Norske Skog på Skogen, skriver Trønder Avisa. Den nye sjefen har jobbet I selskapet I 3 år, står det å lese. Han heter Mats Eikeland og en erfaren finansleder, har bakgrunn fra industriell drift, revisjon og finansiell rådgivning. Og startet som finansdirektør ved Norske Skog på Skogen for snart 1 år siden, og det jo kjent da at dagens administrerende direktør Håvard Busklein, han varslet I mai I år at han går av til høsten, men nå altså erstatteren funnet I Mats Eikeland, så kan vi nå bare gratulere I, med det da. Vi skal selvfølgelig ha besøk av flere gjester utover I løpet av denne sendingen, som sagt da går frem mot klokka 16. Nå, derimot, blir det musikk fra Nick Kershaw. Mange musikalske gjester på besøk her også. I løpet av denne timen så kommer både Vidar Villa og Rotlaus. Du lytter til Nea Radio. Vi på fremtidsfredag I Steinkjær. Her får du Nick Kershaw med I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: I won't let the sun go down on me, sang Nick Kershaw. Og det kan jo passe også litt der, for nå kikker ja, men sola I hvert fall nesten fram på Steinkjer.
1: Ja, den har ikke tenkt å gå ned på veldig, veldig lenge, og så går den I det hele tatt ned I natt.
0: Ja,
1: så vidt det, ja.
0: Ja, det så vidt når du har gjort unna fotballkampen og Steinkjerfestival, og det ene med det andre, så føles det nok sånn.
1: Kan hende at sola går ned for enkelte etter kampen mellom Frankrike og Norge I kveld, kanskje? Ja, spørs hvordan det går.
0: Hvis man fransk statsborger, så gjør den det. Ja.
1: Vi har fått besøk av daglig leder for Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes. Hei!
2: Hei, hei! Veldig hyggelig!
1: Ja. Hva det du gjør her I dag?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg her og koser meg. For en gang skyld så arrangerer ikke jeg. Jeg bare en gjest, og det veldig herlig. Og så det utrolig mye fine folk her, nettverksbygging, og så det veldig mye artig faglig innlegg. Så jeg virker på forskjellige faglige innlegg.
1: Hva har vært det beste så langt, synes du?
2: Nei, nå har jeg jo vært på to da, for så vidt, som jeg var på sjefsøkonomens blikk mot verden, og konserndirektørens blikk på Trøndelag, som da noe som selvfølgelig står til oss veldig nært da, forhold til økonomi. Ståa Norge, Trøndelag, og ikke minst Innherred, som ganske krevende. Så det var jo veldig interessant. Og så var det kanskje mer personlig enn at det var veldig faglig, da, men nå satt jeg og hørte på Gustav Witzøe. Veldig inspirerende, da. Mhm.
0: Det jo, som du sier, anledning for nettverksbygging her. Hva, eller hvor viktig det, og hvor stor betydning har den festivalen I så måte?
2: Nei, nå jobber jo jeg litt sånn Innherred sør, som jeg sier da, med nedslagsfeltet I større grad Verdalen Levanger, og jeg jo veldig opptatt av å ha jo vært en bidragsyter, vil jeg påstå selv, da, som næringsforening, til at vi prøver å få flere av næringslivet, næringslivslederne fra Innherred sør, til å bli med hit, fordi at det en veldig, veldig viktig nettverksarena, opplever jeg da. Mm. Og vi samler laget. Så vi samler laget både på Innherred, men vi holder på I større grad å samle laget på Trøndelag, vil jeg påstå, for at det flere og flere trondhjemmere som ser hitover, og som skjønner at det viktig eller det rett å være her da, på denne dagen.
0: Og ser vi litt større på det, så det mange fra det nasjonale, både ja. Næringsliv og politiske liv her, ja. Hvor viktig det å treffe dem?
2: Jo, for oss som driver næringsforening så det jo veldig viktig, og vi hadde jo blant annet et møte med stortingspolitikerne I går på Steinkjer I forbindelse med at her arrangementet så det lettere å få samlet dem, for vi vet de skal hit I dag da. Så det å jobbe med de store politiske spørsmålene, blant annet E6, kjempeviktig for oss. Ja.
1: Hva gikk ellers samtalen med stortingspolitikerne ut på?
2: Det var jo E6, og så det noe, og det ganske, det Vi representerer jo 500 virksomheter innen næringsforening, så vi har gjort en stor næringsforening, og det veldig mye selvfølgelig som de opptatt av. Veldig mange forskjellige ting utifra hvordan bransjen man og sånt, men det begynner ut til å få orden på E6-en.
1: Hvordan opplever du at det blir mottatt?
2: Jeg tror jo på mange vis at alle enige I at vi trenger å gjøre noen ting, men det går jo sakte. Så derfor så

0: Det blandet, vil jeg si. Veldig blandet. Og det jo det som egentlig kanskje det bildet vi ser, at det veldig blandet. Så det selvfølgelig aktører, bransjer, bedrifter som det går veldig bra med, som går som normalt, og som kanskje går over normalt, og så det andre som på en måte blø i hermetegn mye mer. Anleggsnæringen har nå kanskje kommet seg litt mer utover enn det vi de hadde tidligere, men fortsatt så jo byggenæringen veldig hardt preget.
1: Har dere mistet mange I løpet av de her?
0: Nei, det tror jeg ikke, og jeg så at det var på Trønderavisen, tror jeg det var I morges, at jeg så en sak der det sto at det var mindre konkurser enn man frykta, men jeg gikk ikke noe videre inn I saken, og den tror jeg nasjonal da. Men det klart at sånn nå, det jo noen som ikke klarer å komme seg gjennom en krise, og da jo kanskje rett da, det vanskelig å si, men ja.
2: Så ikke bare det som kollega Karin nevnte her, men man fikk jo også et ras.
0: Straks, vi fikk et skred. Et det viktig presisering. Det var ikke et ras, men det var et skred.
2: Det var et skred som tok både E6 og jernbane. Mm. Fryktelig store utfordringer for næringen, spesielt på Innherred.
0: Mm. Og det var dyrt.
2: Mm.
0: Det som også skjer, som jeg vil applaudere, jo at det vi opplevd ganske fort at næringen tar ansvar.
2: Mm.
0: Så næringen var med og gjort det til at man fikk flyten til både nord og sørover, men det var veldig krevende, så det var kostbart for mye til næringen. Da. Man fant jo løsninger med omkjøring både om Fosen og med Sverige og litt sånt, men det ble en kostbar runde, ja. Og uforutsigbart da.
2: Nå hiver man seg rundt og fikk ordnet en provisorisk E6 ganske fort. Jernbanen har også nettopp kommet I sige igjen. Jeg ser du smiler. Det var godt å få det på plass.
0: Ja. Så det bra at vi har en jernbane som går nå.
2: Ja. Så sier ikke vi noe mer om det. Nei, det blir nok en diskusjon I etterkant av dette her. Men nå I hvert fall det grøvste der på plass, og da ser man litt lysere fremover.
0: Ja.
2: Ja,
0: absolutt. Så jeg tror jo at... For min del I hvert fall så kan jeg vel si at etter pandemien så trodde jeg at det ble litt sånn, skulle bli litt lettere. Og så kom det noen kriser som du, Karin, sier som gjorde at det tok mye lengre tid. Og så trodde jeg nok I fjor at vi skulle se en endring, og så skjønte jeg på tidlig året I år at det gjorde vi ikke I år. Som litt sånn mer realistisk inn I det her, at kanskje det 27 som blir litt, altså at det går litt likere med oss I løpet av starten på neste år da, rett og slett.
2: Og så det en annen diskusjon som går på Innherred, og det vet jeg har gått lenge, nemlig kommunesammenslåinger, Levanger, Verdalen, det diskuteres. Hvor står næringsforeningen der?
0: Det, vi har jo laget en spørreundersøkelse, som vi fikk jo svar fra næringslivet på hva de står på, så den tror jeg vi kan ta nærmere og prate om senere hvis du ønsker, for det veldig tydelig tilbakemelding fra næringslivet. Det jo ikke dermed sagt at det en enkel sak.
2: Nei.
0: Det en annen ting vi står overfor nå, det jo altså demografiutfordringene og skolestrukturen, den jo for så vidt en mye større og viktigere sak. Enn om man en eller to kommuner, eller litt sånne ting.
2: Så, ja, for det henger litt sammen med rekruttering jo, ja. Av arbeidsfolk. Ja. Mm.
0: Så det jeg kan også si at vi har sendt ut mail og inviteret til et møte 18. August for å diskutere akkurat dere. Så kan det hende at det kan være interessant for dere å komme og høre litt hva som blir sagt.
1: Men hva var tilbakemeldingen for næringslivet? Så var det sammenslåing eller ikke?
0: Sammenslåing.
1: Ja, det var det, ja. Du får kose deg videre på konferansen Ingrid Dahl Funes, som leder for Innherred Næringsforening. Skal du på festival, forresten?
0: Jeg skal på festival.
1: Og du skal se kamp?
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal kose meg.
2: Alle skal se kamp. Vi gleder oss. Norge, Frankrike. I kveld, klokka 21.

0: Det var Clean Bandit og Demi Lovato. Lovato. Lovato. Ja, ok, greit. Jeg innser min begrensning på moderne utenlandsk popmusikk.
1: Ja.
0: Det jeg ikke innser min begrensning på, det betydningen Fremtidsfredag faktisk har.
1: Ja, vi blir stadig mer opplyst om hvor viktig denne konferansen for næringsliv, for politikere, for vanlige folk.
0: Ja, og det har jo flere av gjestene våre påpekt også, at det viktige her, det nemlig at her kan publikum kjøpe seg en billett, gå inn i foajeen på samfunnshuset og slå seg ned med en kaffekopp, og der sitter Gøran Persson på nabobordet og diverse andre, både næringslivstopper og politikere, og vi har sett ministre i det vildensky, som bare spaserer forbi her.
1: Og min drømmegjest her i dag, i tillegg til Erna Solberg og Gøran Persson selvfølgelig, det var jo Gustav Witzøe.
0: Ja.
1: Jeg har vært så nær.
0: Ja.
1: Jeg har vært så nær, Knut Inge, at du tror det ikke.
0: Ja,
1: men han som en sånn såpe som bare dups,
0: ja,
1: så bare spretten ut av hånda.
0: Eller en fisk.
1: Som en fisk, ja. Ja. Som en laks.
0: Ja. Hopper som en laks. Nei da, vi har ikke gitt opp å få tak i han, og det kommer flere gjester og løpet av disse neste to timene vi sitter her på Steinkjær. Og der startet jo dagen grå og trist og med regn og generelt bare tras, men nå kikker sola fram, og det lover jo veldig godt for det som skal skje utover kvelden, for det her jo nesten bare en slags forsmak på Steinkjærfestivalen.
1: Ja, og Steinkjærfestivalen har jo begynt allerede, men braker for fullt løs i kveld altså.
0: En av de som var her og holdt til foredrag, men som ligger fryktelig lavt i terrenget, har vi inntrykk av, det Åge Aleksandersen. Han hadde en session her sammen med sønnen sin, som heter Rockeren og Revisoren. Vi har dessverre ikke Åge selv her, men vi får den digitalt her med gjennom sol og regn.

0: Hold før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: E14.
1: Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og 2 personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Ja, vi kikker litt på fredagsvær i Trøndelag. Sør- og sørvest bris, skyet, regn fra ettermiddagen, avtagende nedbøraktivitet, uttrykt for lokal tåke. Temperaturer 15 grader på Oppdal, Steinkjær 13, samme i Selbu, Trondheim for 14 grader, Røros 16 grader.
2: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Sommerradio.
7: Vi tilbake fra Steinkjær og Framtidsfredag. Der sitter vi og blomstrer i foyeren på Kulturhuset, og her skjer det mye. Nå det veldig rolig her, Karin, fordi nå det veldig mange såkalte sesjoner på gang.
8: Det det, og det går veldig mange parallelt, veldig mange gode. Noen om AI, noen om økonomi, noen om næringsliv, noen om krig og beredskap, og så det enkelte kulturdrypp innimellom også.
7: Det det, og et av temaene her jo høyaktuelt, nemlig kraft og kraftforsyning. Hvordan skal vi løse kraftutfordringene i Norge i årene fremover? Mange vil jo si at det gjør vi veldig greit ved å for eksempel å tillate atomkraft.
8: Og vi har en som brenn litt for det, kan man kanskje si.
7: Det gjør vi. Det Ola Borten Mo som ved å kjøpe seg en kaffe, og så skal han komme og prate litt kraftpolitikk med oss i NEA Radio. Så følg med. Dette blir kraftige saker. Det blir det kanskje med musikken også. Dette svenske Ace of Base med storhitten All That She Wants.

0: Det var svenske Ace of Base som tonet ut der, og vi har jo nok en gang fått gjester her i stolen vår i hjørnet på Kulturhuset I Steinkjær, der det fremtidsfredag. Ola Borten Mo, hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, du har jo vært her, du her både for å høre litt på, men du har også vært deltaker.
1: Det riktig.
0: Hva det du har opplyst befolkningen om I dag?
1: Du I hele mitt både politiske og professionelle virke, kan jeg si. Altså bakgrunnen min jo politikk og olje og landbruk. Og nå jeg jobber I et lite oljeselskap og I et kjernekraftselskap.
0: Ja,
1: det... Så det mye energi da, det handler om. Så det vært to debatter som har både handlet om energi og om kjernekraft.
0: Ja, for navnet ditt synonymt med energipolitikk. Dette har du drevet med på høyeste nivå I Norge.
1: Det har jeg også.
0: Og nå ivrer du for blant annet kjernekraften. Hvorfor har du valgt å engasjere deg I kjernekraft? Et litt betent tema, skal vi si det.
1: Men stadig mindre, vil jeg si. Vil jo si at denne kjernekraftdebatten I Norge, den har jo gått fra å ikke eksistere. Til at nå noe som folk positiv nysgjerrig til.
0: Mm.
1: Og så henger det, det jo ikke sånn at vi bare skal holde på med kjernekraft. Altså, kjernekraft jo I tillegg til alt andre. Og akkurat nå så har jo, og det synes jeg sørgelig personlig da, det har jo stoppet opp. Mm. Så vi bygger jo ingenting lenger, og det ingenting som skjer. Og så klager vi over at strømprisene går opp, og så får vi Norgespris og statssubsidier og bruker pengene på det. I stedet for å gjøre det vi alltid har gjort tidligere, og det jo å bygge landet, bygge kraftverk, bygge lina, legge til rette for næringsutvikling, husholdninger og industri. Og det mener jo jeg veldig sterkt at vi må fortsette med. Hvis ikke så blir det stagnasjon og nedgang, og det vi ikke kjent med.
2: Hva dine fremste argumenter for å bygge ut kjernekraft da?
1: Ja, hvor lang tid har jeg her nå? Altså, det som å putte en 5-kroning på det, vet du, så det, du får fort et kvarter her.
0: Ja, men dra oss gjennom de viktigste hovedpunktene da.
1: Ja, så den forrige store utbyggingsbølgen på kjernekraft I Europa, den kom jo etter oljekrisen I 73. For øvrig ikke helt usammenlignbart med det som skjer nå, når iranerne har stengt Hormuz-stredet og stengt av 25% av verdens olje til forskjell. Så vi nå håper at det ordner seg da. Og da bygde man veldig mye på ja, sen 60 til 70 utover på 80-tallet. Mm. Svenskene gjorde det, tyskerne gjorde det, franskmennene gjorde det. Så stoppet vi rundt 1990. Ikke på grunn av ulykka og at manglet folkelig tilslutning, men fordi at da fant vi så mye olje og gass.
0: Mm.
1: Og olje og gass effektivt, og det lettvint, og det versker jo.
0: Mm.
1: Så ingen som ikke har kjørt traktor eller bil eller drevet en industriell prosess som kan si at olje og gass ikke virker. Det virker. Men nå skal vi jo slutte med det også, for at vi skal klimaomstille oss. Og fordelen med kjernekraft... Det jo at du produserer enorme mengder energi på et veldig lite areal. Så det prosjektet vi har kommet lengst med, det ligger I Øreheim kommende, rett tatt med Kjellbergodden for dem som kjent.
0: Mm.
1: Taftøyan. Der har vi fått et konsekvensutredningsprogram. Og et typisk oppsett det jo fire reaktorer på 300 megawatt, og så det 400-500 mål med arealavtrykk. Og da produserer vi nesten like mye strøm som det vi gjør I hele Trøndelag til sammen. På vatten og vind.
0: Men nå vil jo...
1: Og så det stabilt.
0: Og så vil jo motstanderne da si to ting, Tjernobyl og Fukushima.
1: Det vil de si. Tjernobyl tror jeg man skal sammenligne seg med, altså gammel russisk teknologi som I tillegg delvis var utviklet for at man skulle ha atomvåpen. Mm. I andre enden, det jo uansett ikke det vi skal drive på med.
0: Men Fukushima I Japan?
1: I Japan. Og så... jo det som har skjedd de siste årene med reaktorteknologien. Det jo ikke at selve reaktoren versker annerledes, altså prosessen jo det samme. Så det jo noe som jeg holder på med både I Norge og I verden I to generasjoner, så der ikke noe nytt. Det som nytt jo sikkerhetssystemene. Og de har jo blitt såkalt passiv. Og det betyr jo at hvis alle som arbeider på kjernekraftverket får hjerteinfarkt samtidig, eller at strømmen forsvinner, eller at det skjer samtidig som man får hjerteinfarkt, og de tillegg ramler ned et fly, så stopper jeg her av seg selv. Så du har bygd inn passive sikkerhetssystem, som gjør det at du ikke skal få en ukontrollerbar kjedereaksjon og en nedsmelting. Og hvis jeg skal gi på et lite argument til, så det går jo på pris, ikke sant? Så det Vesten nå gjør da, nå skal vi lære oss dette her igjen. Og nå skal det samme skje med kjernekraftreaktorer som Henry Ford egentlig gjorde med bilproduksjon på
0: effektivisering.
1: Ja, samlebånd. Og da får du enhetskostnaden ned. Og vi tror jo at vi kommer til å få til det. Fordi at det har vi klart på alt mulig annet, så hvorfor skulle ikke det også kunne skje på denne typen for kraftproduksjon?
2: Når kan det første kjernekraftverket stå klart I Norge da, hvis du får det som du vil?
1: Ja, og det handler veldig mye om hva Norge vil.
0: Kjernekraftutvalget la jo frem sin innstilling og var jo mildest talt litt lunken.
1: De lunken, så de sier at vi må samle inn mer kunnskap fordi at det tar så lang tid. Men det blir jo en sirkelargumentasjon, for jo senere du starter, jo senere kommer du I gang. Så hvis du ikke begynner på skolen, for det lenge til du begynner på skolen, og du aldri begynner på skolen, så begynner du ikke på skolen. Og sånn det litt med her også, og så synes jeg at det et veldig rart argument, fordi at det jo ikke sånn vi har bygd Norge. Norge har vi jo bygd fordi at vi I Norge har villa noen ting. Og så har vi torret å ta det posisjoner, og så har vi utviklet egentlig fantastiske næringer på alt fra bergverk til skipsfart og verftsindustri, olje og gass, metallurgisk industri, jordbruk for den saks skyld. Men da må det liksom være litt fram I skoen da. Og der synes ikke jeg vi noe. Nå har vi vært I et samfunn som sier nei til alt og får ikke igjen noe.
2: Minst 20 år, sa utvalget. Hva tenker du om det?
1: Nei, altså hvis vi ikke får lov, og hvis ingen vil, så skjer det jo aldri. Så det kan hende at det riktig. Jeg tror at det mulig å få til det her fortere, men det fordrer jo at folk vil, og så fordrer det at den teknologiske utviklingen går som den skal, og så fordrer det at det etterspørsel etter strømmen, og jeg tror alle de faktorene etter stes.
0: Vi har jo hatt reaktorer, to stykker I Norge tidligere.
1: Fire faktisk. Tre på kjeller, igjen I hallen.
0: Og vi var jo veldig tidlig ut allerede på 50-tallet, så det jo ikke det at vi ikke har hatt ekspertise.
1: Det kjempeartig, fordi at Norge begynte å snakke om at vi skulle ha vår egen reaktor I 1946, altså rett etter krigen. Og den gangen så fant jeg seg teknologien. Altså, den var helt ukjent. Så begynte vi å bygge I 48. Det var Kværner som bygde den, og den var ferdig I 51. Og vi la ned den siste I 2018-2019, altså bare en 7-8 år siden. Så det jo ikke at vi ikke vet hva det her og at vi ikke vet hvordan vi skal gjøre det. Vi starter ikke på null.
0: Og så det en annen ting med kjernekraft, og det avfall. Det for å si det pent, litt giftig.
1: Det vel mer det at du må passe på det. For vi produserer mye gift I det her samfunnet som skal tas hånd om. Og fordelen med kjernekraftavfall, det jo at du har noe som heter halveringstid, så du blir mindre og mindre giftig.
0: Ja, men den noen tusen år.
1: Ja, men hvis du har kviksøl eller cyanid eller kjemiske forbindelser, så det jo giftig, det jo like giftig om en milliard år. Men kjernekraftavfall, det blir noe, I hvert fall mindre giftig over tid.
0: Men det må lagres, og må gjerne lagres. I fjellhallen.
1: Ja, og Finnan ferdigstilt nå I vår et anlegg. Første godkjente anlegget I verden. Svenskene driver å bygge, og vi I Norge også uansett nødt til å ha en løsning på det her, fordi at vi har avfall fra de reaktorene som vi akkurat snakket om. Og så det visst nok også avfall som kommer fra farmasi og sykehus og sånne ting som må ta svaret på. Så vi også skal uansett bygge et anlegg. Det fornuftige hadde vært å være enige med Finnan.
0: Ja.
1: Og betalt litt skikkelig for det der. Men hvis vi bygger selv, så hadde jo vært nærliggende og tenkt at da kan man jo like gjerne bygge litt større, da, sånn at man kan ta vare på mer enn bare det vi akkurat har nå.
0: Du har jo selv suttet som olje- og energiminister, og på den måten kan vi si at du også kan bære I hvert fall litt av ansvaret for det som har skjedd på energifronten I Norge. Nå strømmen vår dyr, og alle peker på utenlandskablene. Det så enkelt? Det derfor det strømmen vår har vært så fryktelig dyr?
1: Nei, det sammenfallende utenlandskablene ble veldig annerledes enn det alle sammen sa at de skulle bli. Og der må jo jeg også være med å ta selvkritikk på det. Det har jeg jo for så vidt sagt også. Og jeg tror at har vi vest av det vi vet I dag, så hadde ikke vi gjort det sånn som vi gjorde det for 10 og 15 år siden. Sånn det av og til. Og så mye å si om det også. Det spiller jo selvsagt en rolle at den russiske gassen ikke finnes på det europeiske kontinentet lenger. Det var jo det som var løsningen. Og så spiller det selvsagt en rolle at spesielt Tyskland la ned kjernekraftprogrammet sitt. Det var en helt meningsløs beslutning. Så spiller det en rolle at Storbritannia har gått fullstendig bananas på energipolitikken og egentlig gjort seg helt avhengig av av andre land og andre verdensdeler. Og nå er det så ille der. Storbritannia er utgangspunktet en stor olje- og gassprodusent. Mm. Men de vil ikke produsere noen klimahensyn.
0: Nei.
1: Og for tre uker så, kommer det jo frem at de har gitt sanksjonslette til russerne for å få olje og gass derifra. For at de ikke vil lage den selv. Og så sender de penger til Ukraina for å beskytte dem mot russiske våpen. Det er jo en helt absurd kokosituasjon. Men hvis jeg skal si noe, liksom, det vi I hvert fall gjorde den tiden jeg var olje- og energiminister, det var jo at vi ga veldig mye konsesjoner til vatten og vind og nett. Så det ble bygd mye. Og det jo bra, for det bidrar jo på andre siden. Da blir det mer fart.
0: Alle enige om at vi må ha mer strøm. Vi skal ha elektriske biler, vi skal elektrifisere jernbane, vi skal elektrifisere alt mulig. Datacenter kommer om vi vil eller ikke. Det krever veldig mye strøm. Bruken av AI kommer til å kreve enorme mengder strøm. Man snakker om en dobling bare I USA. Strøm kommer til å bli en mangelvare.
1: Det en mangelvare.
0: Ja, det en mangelvare, og det kommer til å bli... verre. Samtidig så fører man en politikk der man ikke vil ha vindkraftverk, man vil I hvert fall ikke ha havvind, og helt sikkert ikke atomkraftverk. Det her, ja, for en lekmann så virker det her litt rart.
1: Ja, det ikke bare rart, det jo ligning som ikke går opp.
0: Ja.
1: Og så jo, hvis vi ikke tar skjea I andre hånd, ja, og begynner å lage mer strøm, og at staten igjen begynner å gi tillatelser, for det det viktigste staten gjør. Det jo lett... sånne som meg og andre arbeider frem prosjektene og begynner å lage strøm til hele samfunnet, det har jo staten sluttet med. Og dermed så skjer det jo heller ingenting. Det blir ikke noe bygging hvis du ikke har noen byggesøknader som behandles. Så det må vi rett og slett gjøre, og hvis det ikke skjer, så vil jo Norge oppleve det som store deler av Europa gjør nå, og det jo avindustrialisering, og det økonomisk stagnasjon, og det en økende grad av irrelevans på den verdenspolitiske scenen, altså både geopolitisk og økonomisk. Og det jo en veldig trist fremtid for Europa, og jeg håper endelig ikke vi kommer dit. Men det gjør vi, hvis vi ikke begynner å oppføre oss annerledes.
2: Du, brenn for det her, det det ingen tvil om, Ola Borten Moe. Får du gjort mer der du nå, enn da du var politiker, eller vil du tilbake til politikken igjen etterkort?
1: Så det gjenstår jo litt rann å se, da, fordi at hvis jeg nå det neste året kan bidra sterkt til at det blir realisert kjernekraftverk I Norge, så vil jeg jo mene at det et bidrag til samfunnet fylt på høyde, om ikke mer, enn det å sette på Stortinget.
2: Du skal videre på Fremtidsfredag, Ola Borten Moe. Takk for at du kom en tur innom oss her fra vårt studio I Steinkjer.
1: Takk skal dere ha.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Erika Norwich med I et annet liv, og vi skal over til noe helt annet, I hvert fall fra kraftdiskusjonen med Ola Borten Mo.
1: Ja, for vi har fått nytt besøk I studio her av Anna Kjerstina Leirvik Solbakken fra Metalheads Against Bullying. Hei.
2: Hei.
1: Hva gjør dere her?
2: Først og fremst jeg jo på fremtidsfredag og har vært her hele dag og så står jo vi stand på festivalen for å vise oss for vi jo en organisasjon som jobber forebyggende mot mobbing og korte trekk så vi jo vi inne I skolen vi på festivalet for å vise oss vi hjelper enkeltpersoner og det jo vi selger jo merch og sånn men vi jo hovedsakelig på festivaler for å vise oss, og at folk kan komme og prate, eller sette seg, ta en pause, for festivaler kan jo være tungt.
0: Metalheads Against Bullying et prosjekt som ble startet for veldig mange år siden, og enhver som har vært på rock'n'roll, rock, metal-festivaler opp gjennom de siste årene har møtt dere. Hvor stort det egentlig? Man å treffe overalt.
2: Ja, jeg vet ikke hvor mange vi men vi prøver jo å være det vi kan være, både på festivaler og vanlige arrangement, og vi er jo en gruppe I Trøndelag som prøver å være på alt vi finner I Trøndelag, og så det jo, de jo på Østlandet, flesteparten, så vi prøver å spre oss og få vært med på alt vi selv finner ut arrangement og bli invitert på. Ja, så det, vi dekker mye, og vi jo ute I utlandet også, både I Finland og I Tyskland, så det, vi dekker jo store områder.
1: Hvordan ble dere møtt?
2: Som regel veldig bra, og så det ofte så ser jo folk bare for en hodeskalle som logo, og folk, veldig mange, ser den logoen og tenker, hva det en motorsykkelklubb, det drukkeband liksom, så kjenner de liksom, og liksom helt nysgjerrig da, og så spør de, ja, hva dere helt på med? Og så begynner vi å forklare, da, og da jo folk ofte sånn, å, her må vi støtte, her jo viktig, og det jo ofte sånn vi møter folk, da.
0: Dere reiser rundt på skolen, blant annet grunnleggeren deres, Leif Munkelin, som I sin tid startet dette her, veldig engasjert I nettopp kampen mot mobbing. Hvor viktig det arbeidet nå? Har det blitt mer viktig de siste årene, føler du?
2: Jeg vil si så absolutt. Det har vært kjempeviktig alltid, og nå når vi en verden der sosiale medier har kommet til sted, så det mye enklere å på en måte mobbe bak skjulte brukere og sånt, og liksom være, for da blir folk mer tøff og mer stygge I kommentarene, og det å jobbe kampen mot mobbing har egentlig aldri vært viktigere, fordi vi ser det overalt at det øker, og det så trist, for det så mange som blir utsatt for det, og ofte så det jo Det kommer jo I generasjoner for at foreldre har liksom, ja, kommer en holdning som går utover til ungene, og så går det liksom videre. Sånn at kampen må, og det jo ikke bare I skole, vi har jo mobbing på jobb, vi har mobbing på alle arenaer egentlig. Bare at når du voksen så skal man liksom I hermetegn tåle mer da, men man skal jo ikke være tolerant for hets.
0: Metallmiljøet beskrives jo som litt skummelt, men det kan være der man finner de beste folka.
2: Så absolutt. Det min, mitt inntrykk jo det at det ofte dem som ser hardbanka og skummel ut som dem som varm og god. Det jo det som fint med metallmiljøet jo det at det ofte en indre forståelse for at det skal være lov til å være seg selv, uansett. For at det folk fer på festivalet for å høre på musikken, det ikke for å være og drekke, liksom. Og det så mye større aksept.
0: Du jo ikke bare her fordi at du engasjert I Metalheads Against Bullying, du også engasjert I Fremtidsfredag, Spennende. Og litt av jobben din, det blant annet å skaffe flere unge hit. Ja. Hva ligger I det?
2: Vi har jo nå I 2 år prøvd å få inn ungdom. Vi hadde jo, det var en prosjektgruppe I fjor som ble startet av Erik Stene, som var pådriver, der jeg ble invitert og en ungdom til. Der vi var en gruppe på 5 stykker som prøvde på en måte å jobbe for at ungdommen skulle komme, at det skulle bli interessant for ungdommen å komme på fremtidsfredag, fordi at ungdommen jo fremtiden, og det handler jo, det burde jo handle om ungdom, og det jo det vi ser, at det veldig akademisk preg og veldig politiske kjør, og det blir jo for kjedelig for ungdommen. Mm. Og det som i år da, så har vi prøvd, vi har jo fått hit en Johannes Joner, som spiller blant annet en lille gutt i Jule Blåfjell, og han har lagt ut en video som vi sendte ut til på en måte alle skoler, spesielt 5. trinn, som har laget på en måte sin illustrasjon av drømmeskolen, der de har fått lov til å komme i dag og snakke om hva sin drømmeskole er, for å trekke ungdommer. Da.
1: Har dere lyktes da med det her prosjektet med å trekke flere ungdommer?
2: Det jo flere i år enn i fjor, så jeg vil si at vi så absolutt har lyktes, men vi har fortsatt en lang vei å gå, for det er for uinteressant for ungdommen, og vi sliter med og bare det med at store selskap kjøper opp billetter, så det blir tomt tvert. Ungdommen jo ut tidlig, og hvertfall ikke når du ikke har det engasjementet. Så vi har en veldig lang vei å gå. Jeg håper jo at dette prosjektet kommer til å vare i flere år, at det noe vi faktisk får enda større lykkes med etter hvert, da. At vi etter hvert så blir det halvpart av ungdommer og voksne.
1: Og du har jo selv vært med på en sesjon her i dag. Hva handler den om?
2: Vi snakket om utdanning og det å velge sine egne veier og det å liksom hva er rett forhold til skole, hva burde vi gjøre annerledes, ja det jo veldig mange som sliter på skolen, det veldig mange som dropper ut og så for at man blir lei, og vi snakket veldig mye med dere at man må ikke alltid høre på de voksne. Det lov til å liksom, hvis man kjenner at man har lyst til noe, og så står de voksne og sier at du må gjøre noe annet, så vil jeg heller at man følger det man har lyst til, enn å høre på alle dem rundt seg.
1: Det tror jeg vi kan skrive under på begge to, tenker jeg.
0: Bob Dylan sa ikke stol på noen over 30, og jeg har passert 50, og jeg mener det fortsatt.
1: Ja. Hva skal du på senere nå?
2: Nå skal jeg rigge opp resten til standen vår, for vi skal ha stand i kveld, før jeg selv skal på festival i morgen, og etter det skal jeg fære til Stockholm på konsert. Så det er travelhelg, men jeg synes det er veldig artig.
1: Oi, hvem skal du se i Stockholm?
2: Jeg skal høre System of a Down,
1: okay.
2: Så det er noe jeg gleder meg veldig til.
1: Åh, heldig, jeg er sjalu. Da får du ha god fornøyelse, og takk for at du kom hit, Anna Kjerstine Leirvik Solbakken.
2: Ja, takk selv.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å
1: danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Det var CC Cowboys der med Tigergutt, så det er mange, både tigergutter og tigerjenter her, for nå er det tydeligvis en session som er ferdig.
1: Ja, og da samles folk I foyener rett foran oss, Knut Inge, og det kryr av folk akkurat nå, og det kø inn til Edest hovedscenen. Folk prøver å komme seg inn på noe, tror
0: jeg. Ja, enten det, eller så kan det jo rett og slett være at de prøver å komme seg inn på kafeterian her på Kulturhuset. For nå tror jeg kanskje at regnet tok oss, gjør det det? Ja, det ser ut som det kanskje kom en liten skur utenfor. Ja.
1: Og det den siste skura da, før Steinkjer-festivalen braker løs. For da det meldt pols fra klokka fire.
0: Ja, det det, og det veldig godt fordi at klokka fire så vi ferdig med sendingen vår, og da skal jeg kjøre motorsykkel videre nordover noen mil, så jeg trenger ikke at det regner like mye som det jeg kjørt hit
1: ja,
0: i morges.
1: Ja, for det var en ganske søppelaut opplevelse.
0: Ja, jeg ble gjennombløt, og så kan du spørre hvorfor tok du ikke på en regnklær, og saken var at de glemte.
1: Ja, sånt som skjer. Vi sitter og venter nå på ordføreren I Stjørdal, Eli Arnstad. Hun nettopp ferdig med en sesjon der hun stod på scenen selv.
0: Mm-hmm.
1: Og etter kvart så skal vi også få en prat med filmregissør Julie Skaufell.
0: Ja, for Steinkjer har jo også blitt en filmby.
1: Ja.
0: Det skal vi få tid til. Det skjer etter nyheter og hver klokka 15. Men nå, aller først, skal vi holde oss litt rundt til den der norske sommeren her Oscar Nordbø.

0: viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Scandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
4: Det er sommertid! God sommer, med Nea Radio.
5: God sommer med Nea Radio, det en god ting å ha, selv om det regner litt rann akkurat på fremtidsfredag i Steinkjær, akkurat nå.
4: Men sommeren kommer til helga.
5: Den kommer til helga, ja, men det bra.
4: Ikke sant, Eli?
6: Det kommer til helga.
4: Eli Arnstad, ordfører i Stjørdal, kommer fra Rådhussalen nå. Der har du diskutert kommuneøkonomi.
6: Ja, der har vi diskutert kommuneøkonomi, og så har vi haft med oss han lederen i kommunekommisjonen, så vi har sendt med en litt rann helsinga fra Trøndelag.
4: Ja, ok. Hva var det han fikk med seg av helsinga?
6: Ja, han fikk med seg helsinga om at det er aldri gærlig med mer peng.
5: Nei.
6: Og så fikk han med seg helsinga om at dess mer som blir bestemt av rettigheter fra Stortinget, det er det ikke som ikke reflekteres i økonomisystemet, så vil det være krevende for kommunene håndter. For da går det på bekostning av fellesskapsløsninger.
4: Kommuneøkonomi, et dystert tema?
6: Nei, egentlig så jo ikke det, vet du.
4: Nei.
6: Fordi at hver eneste krone vi bruker og hver eneste krone vi investerer i kommunene, det går jo til tjenester til folk. Og det jo masse muligheter innenfor det vi har. Men det bare det at forventningene til at vi skal gjøre mer, jeg bestandig der, og for, det må vi klare å håndtere.
5: Nå må vi jo forholde oss til forventningene folk har til det vi allerede har, og der fokus for veldig mange trønderske kommuner kutt i helse og kutt i skole.
6: Og det, men nei, jeg ikke sikker på at du kutt i helse eller kutt i skole. Poenget at du må tilpasse deg til den rammen du har, så til den rammen du har. Og da det sånn at da må du ikke bruke mer penger enn du har.
5: Nei,
6: det litt sånn sak. Det er grunnleggende prinsippet, du kan ikke bruke mer penger enn du har. Og så må du se på hvordan du gjør oppgavene dine på en best mulig måte. Og så vel kanskje det som må være litt budskapet tilbake til en kommunekommisjon, det jo det at lett oss da få friheten til å velge lokalt hvordan vi gjør det.
5: Mm.
6: For det som som blir bestemt sentralt, at akkurat sånn skal det gjøres, det som låser det oss lokalt til når vi kanskje kunne ha gjort ting på en litt annen måte. Men så må vi være litt nyskapende av og til, og det vi jo i Værnesregionen, så det godt å se.
4: Men du må være ærlig, Eli Arnstad, det krevende tider økonomisk i Stjørdal kommune, og dere held fortsatt hardt på at det ikke skal være eiendomsskatt.
6: Ja, det gjør vi. For vi ser jo det at det på en måte kommunene rundt oss her, vi setter jo blant annet i Steinkjer kommune, de har jo maksa gjennom skatten, men de har jo ikke noe enklere kommuneøkonomi dem. Så poenget jo at du bruker de rammene du har, og så må du bruke dem klokt og fornuftig. Det som utfordringen vår i Stjørdal, vet du, det jo at vi har litt mye gjeld, og så planlegger vi med ganske mye mer gjeld, og det gjør vi i en tid der det ganske høye renteutgifter, og det utsikter til at renteutgiftene skal være høy fremover. Det må vi se på.
5: Når man nå da på fremtidsfredag her, er det muligheter for å mingle med veldig mange som på nasjonalt nivå har sagt styrer både politikk og næringsliv. Hvor viktig er det for regionen din og for kommunen din å være her?
6: Altså her vet jeg for eksempel at kommunedirektøren har mye folk som i dag for å høre på ulike foredrag og ulike sesjoner, fordi at de får fagkunnskap og de får inspirasjon. Og det, det jo litt som at du nesten pakker Arendalsuka inn på en dag, vet du. Og så kan du gå og velge akkurat hva du vil ha med deg for noen ting. Så jeg tror det det viktigste her. Og så det åpent for all, ikke sant? Her kan alle komme, og det ikke noe sånn så at du må bli invitert eller noe sånt nå. Her et rom for alle, og da tror jeg det også gjør at det blir veldig... Du kjenner deg veldig velkommen.
5: Men det foregår en del møtevirksomhet og litt sånn, litt lobbyvirksomhet foregår det her
6: ja, vet, det var
5: i krokene.
6: Det var jo som en sa at altså, det var noe greit å få, få underskrive avtalen nå, for hen var noe folk.
5: Ja, det det.
4: Og det foregår litt i kulissen også. Det var et møte om kommuneøkonomi i går kveld også. Der var det ikke journalister til stede. Der var det kun ordførere og stortingspolitikere. Hva kom fram på det møtet?
6: Ja, der var ikke jeg.
5: Nei. Nei. Den burde du nok ha vel.
6: Ja, men jeg tror jeg skal få fram meningen min lille.
5: Men de her møtearenaene er viktige.
6: Ja, de er det. De er kjempeviktige, og det at det er så effektivt, og at du vet at du treffer veldig mange hen, det gjør at det blir en bra hva skal jeg si da, start på sommeren, bra slutt på første halvår. Det er liksom sånn litt sånn, blir sånn punktum med det her.
4: Du har stått på scenen selv.
6: Ja.
4: Hva har du fått med deg ellers av fremtidsfredag?
6: Jo, det har vi hørt på Gunnar Bovin som har snakket om helsekommisjon, for det synes jeg interessant, for det et spørsmål om fordeling av oppgaver etter hvert mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Og så har jeg vært, hva jeg hørt på søstra, ja. Og tre andre storting, gamle stortingspolitikere. De, for å si det sånn, det var mye rest av besevne og interesse igjen der også.
5: Ja, for søstra di da, Marit Arnstad og flere andre, de kan kanskje snakke litt friere nå når de ikke er sett på Stortinget.
6: Ja, det var litt friere meldinger her følelsen av. Jeg lurer på om det liksom, når Nigerian sier for eksempel at nei, Namdalen burde ha hørt til Nordland. Jeg ikke sikker på om han har sagt det når han satt på Stortinget, men nei. Nå synes han det.
4: Eller Arnstad, du får kose deg videre her på fremtidsfredag. Så rekner jeg med at du skal få med deg Norge-Frankrike i kveld.
6: Det har jeg tenkt. Og så satser vi på at Norge gjør en kjempekamp og så vinner gruppa, så at det blir lettere og triveligere motstand etterpå.
5: Ja, for da møter vi muligens Sverige.
4: Ja,
6: ja og dem
4: det har vært artig det.
6: Dem bør vi kjenne.
4: Ja.
5: Dem bør vi kjenne. Takk skal du ha, Eli Arnstad, og en god sommer.
6: Takk det samme.
5: Vi skal holde gående en time til her ifra fremtidsfredag. Vi skal også snakke litt om film i den neste timen.
4: Vi skal det, og så får vi også besøk av sjuende far i huset, som nå riktig snart har lydprøver før de skal på scenen på Steinkjærfestivalen.
5: Frem mot nyhetene, her Hearts on the Run. I've been

0: er 15.
1: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på helgeværet i Trøndelag. Vi lørdag, nordøst bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, for det meste skyet, stort sett oppholdsvær, og til kvelden regnbyger fra sør, uttrykt for torden. Og temperaturen varmest i Oppdal med 21 grader, det samme i Steinkjær, 20 grader i Selbu, Røros 18, 19 grader i Trondheim. Temperaturen søndag 24 grader i Oppdal og Steinkjær, 25 grader på Røros, 24 også i Selbu, 23 grader i Trønderhovedstaden.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
6: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
8: Vi er inne i den aller siste timen av sendingen fra Framtidsfredag på Steinkjær, og det har jagget svingt seg.
9: Ja, det har det, men det blir en fyldig time det her, og Knut Inge, vi får snart besøk av Julie Skaufell, som er norsk filmskaper og som debuterte som filmregissør i fjor med familiekomedien Heim. Ja, den ble filmet her i Steinkjær.
8: Ja, og den handler jo mye godt om Steinkjær.
9: Ja.
8: Og så vi må snakke litt med Julie om det, fordi Norge og Trøndelag har jo blitt en filmdestinasjon. Frøya har blitt årets destinasjon for film.
9: Og Trondheim hadde jo Troll 2.
8: Og på Oppdal så spilles det inn Trollegge, og dette er store produksjoner som vises internasjonalt. Vi skal få en god filmprat om ikke så alt for lenge, men først musikk fra Mental as Anything.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå. 21. til 23. 3. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Nea Radio, lyden av sommer.

0: at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild, det som gråter over det som er, ja, over, slutt. Vi er ikke over og ikke slutt enda heller.
2: Vi er ikke, absolutt ikke, og nå har vi fått

0: mamma og sånne ting. Og så har jo det egentlig snudd seg litt da, til at det kanskje ikke var så farlig likevel.
1: Ja.
0: Men det det handler om.
1: Og mange trønderske skuespillere som var med der i hovedrollen.
0: Ja.
1: Og en del lokale Steinkjerbygg som fikk være med i filmen.
0: Yes.
1: Hvordan var det å komme hjem og spille inn en sånn type film da?
0: Det var kjempetrivelig. Det må jeg jo si at fra første gang at vi kom hit og spurte litt pent om kan vi få til et samarbeid her, kan vi komme hit og legge innspillingen hit, så var det 10 tomler opp, skal det si, og ja, fra de aller fleste. Og en ting er jo både politikere og næringsliv, men enda viktigere for meg i hvert fall var at altså vanlig mann i gata skal si å var med på dette her og syntes det var greit at vi kom og tok litt plass og ville være med og bidra inn i filmen også, og det var kjempeviktig.
1: Og det man helt avhengig av, for det en krevende bransje?
0: Det det. Veldig artig bransje, men litt krevende den jo.
2: Trøndelag har jo satt seg selv, ikke bare på det nasjonale, men jammen det internasjonale filmkortet også. Frøya, årets filmdestinasjon, det spilles inn store internasjonale produksjoner i Trondheim, nå sist på Oppdal. Vi begynner å gjøre oss bemerket.
0: Ja, jeg mener jo at Trøndelag er den absolutt beste plassen å legge film- og tv-innspillinger, fordi vi er midt i landet. Vi har tilgang på alt mulig av natur og by og bygd og forskjellige topografier og lokasjoner. Vi har kyst og fjell og snø og alt vi kan drømme om. Og så er vi ikke så vanskelig å komme hit. Og best av alt er at jeg er glad i å være med.
2: Mm. Har vi litt rann sånn småskur i mikrofonen din? Tror du den har vært bedre nå?
0: Vart bedre nå?
2: Ja, vart bedre nå. Ja, men sånt hører med. Det har du sikkert vant til fra filmsettet også.
0: Absolutt.
2: Ingenting går etter plan.
0: Nei. Aldri.
2: Men vi har, som du sier, alt å by på her i Trøndelag, men dessverre så er det ikke nok med bare viljen. Det må også litt rann statlig hjelp til.
0: Det må det, og jeg må jo si at det er noe av det viktigste som holder ikke bare trøndersk, men norsk filmbransje og tv-bransje i livet, er jo det støtteordningene som vi har. Og dem vet jeg jo at ofte er utsatt for kritikk for at det er mye sugerør inn i statskassa, men jeg kan skrive under på at det er det ikke. Og at vi er helt avhengige av det for midlene som er for at vi helt tatt skal være en levedyktig bransje.
1: Det. Og det var det den sesjonen din her i dag på Fremtidsfredag også handlet om. Hva var budskapet ditt der?
0: Der var vi jo, vi dro samtalen litt lenger til å snakke om hva finnes av næringsliv i kreative bransjer generelt og filmbransjen spesielt da. Og hva kan de positive ringvirkningene være for et lokalsamfunn og for en kommune eller en region ved at man flytter store film, TV og underholdningsproduksjoner til en spesifikk lokasjon. Fordi vi vet jo det at det å lage en film koster mye penger, men det pengene blir jo brukt der man spiller inn, så det kommer tilbake til næringslivet, og det kommer til gode for kommuner og regioner som man bruker da, i form av inntekter og overnetting av bileie og mat og x antall enheter med litt alkohol på kveldstid etter ferdig innspilling en dag.
1: Ja, for det hører med.
0: Ja, det gjør nok det, i hvert fall av og til.
2: Men man snakker jo ofte om det der med å få store produksjoner, altså internasjonale produksjoner inn til Norge også. Andre land lyktes veldig godt med det. Vi har, før vi gikk på lufta her, snakket blant annet om New Zealand, Ringenes Herre, en turisme, rett og slett, i kjølvannet av det.
0: Ja, og det ser man jo at altså, spesielt de store internasjonale produksjonene, men selv på en måte skal vi si det hermetegn, litt små norske produksjonene får til det samme. Frøya har for eksempel vært ekstremt dyktig på å samarbeide med turistbransjen, eller turistnæringen har vært inn i hele forløpet her og laget turistattraksjoner ut av det at man hadde en innspilling der. Og det samme har Røros vært veldig god på etter hjem til jul. Og det skaper jo at folk har lyst til å komme til den plassen for å være der man spilte inn ja, Ringenes Herre, eller hjem til jul, eller Alle hater Johan, eller hva det nå enn er. Og det er kjempeviktig, og det er en næring som på en måte ikke er brukt så mye. Og den har jeg jo lyst til å gi et litt sånn spark da, til alle som jobber med det, at vi kan få til noe i lag der, og tenke litt helhetlig.
2: Og her møter du alt som kan krype og gå av trøndersk næringsliv.
0: Det gjør jeg, heldigvis.

0: Og det er jeg jo kjempeglad for, så vi håper jo at også flere kanskje tar kontakt med meg nå I etterkant av det også, da.
1: Hva jobber du med nå, Julie?
0: Akkurat nå så jobber jeg med en tv-serie som vi begynner å nærme oss å være klar for å sette I gang. Det litt skummelt å si, men vi gjør jo det. Og så har jeg et par spillefilmer på gang også, og litt I lengre perspektiv har jeg også par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prosjekt som, ja, ja, som kommer og ruller og går.
1: blir det flere innspillinger I Steinkjer eller I Trøndelag?
0: Vi har jo veldig lyst til det, og vi prøver å tilrettelegge for det, og prøver å legge de neste to prosjektene I hvert fall hit, og da det jo en tv-serie og en spillefilm. Men da trenger vi rett og slett litt hjelp fra næringsliv og politikere. Mhm.
2: Kan du røpe litt om handlinger her, eller for tidlig?
0: Jeg har ikke lov til å si så kjempemye, men jeg kan vel si at tv-serien handler om en komedie, en svart komedie, kan man si, en mørk komedie, om kvinnehelse.
2: Nå?
1: Ok.
0: Så der skal vi leke oss litt. Ja. Og være informative I tillegg, da. Vi må jo passe på det, at det som skal komme fram skal være reelt.
1: Du får ha lykke til med det, Julie Skeffel, og takk, takk for besøket her I vårt studio fra Framtidsfredag.
0: Takk for at jeg fikk komme.
2: Og vi kan vel la det få lov å kanskje komme med et lite mantra til også trøndersk film. Det umulige er mulig.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Scandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Nea Radio.

0: The Wild Rover, Johnny Logan, og jammen om vi ikke har fått en Wild Rover på besøk i studio også.
1: Sverre Bjørne Indal i sjuende far i huset. Dere går snart på scenen på Steinkjær-festivalen, bare om få timer.
2: Kan se på telefonen, det jo, en og en halv time.
1: Ja.
2: Så spiller vi det som på 70-tallet, 80-tallet har vært kalt for T-dans. Da var det sånn at når gammeldans og dansorkester i rundt omkring i Norge skulle spille på restaurant, sånn som Monte Cristo i Trondheim, sånn, som måtte spille på dagtida. Eller der de døde gjenoppstår, som da ble kalt på folkemunnet.
0: Ja, det ble vel kalt Jurassic Park og sånn. Ja,
2: så vi jo vant til å gå på, i morgen og spiller vi på en annen festival, det går vi på 23.30, men i dag så må vi da ta hensyn til våre menn i fotball-VM, som gjør at vi begynner, vi er flyttet frem til klokka fem da.
1: Ja. Så det er litt tidlig for dere å gå på scenen klokka fem, rett og slett?
2: Ja, det er uvant, men det er jo veldig behagelig. Vi er jo ferdig kvart på seks. Så håper vi at vi har jo en panegyrisk anmeldelse både i Trønderavisa og opplevelse som helt fantastisk i fjor når vi spilte på Steinkjærfestivalen da. Da spilte vi jo i det klubben som det plasset 500-600, og det var vel over 700 der, det var som folk sång med på versene, og når folk sång med på versene, ja, det er ikke godt pengene. Og det var klokka sju, og vi syntes jo sju var tidlig. Men i år da, så skulle vi jo bort til å flytte ut da, på grunn av at det gikk så bra i fjor, og det har jo gått bra med oss de siste par årene, særlig etter siste kassetten, så har vi merket en voldsom vekst. Så det føltes jo helt naturlig å skulle ut på utescenen i år. Men vi må hensyn ta sportsbransjen, så da ble vi flyttet fra, jeg vet ikke om det var 21.00 vi skulle gå på, eller 19.00 eller hva det var, men det ble noe fem da. Så da spiller vi både vi og Staut support til landslaget, som da er på som hovedattraksjon i kveld, 21.00. Ja. Men vi er glad for å få spille, og jeg tror det kommer noen kroker klokka fem også.
1: Ja. Dere er nettopp ferdig med lydprøven.
2: Ja, ja,
1: hvordan hørtes det ut?
2: Jo, jeg er jo motstander mot lydprøver, jeg liker å gå bent på, mens enkelte bandene som vil ha lydprøver, så da tar jo jeg hensyn og så stiller opp og blir med på lydprøver. Nei, det høres. Vi har jo inner, sånn at jeg vet ikke hvordan det høres ut, men det setter jeg på siden av Tommy som gir tommelen opp, han fotografen vi har med oss, så da tenker jeg at vi var gud. Nei, det gikk bra. Vi er i form for tiden.
1: Ja, for du har så mye på gang nå, Sverre Bjørne, at du har hyret en egen pressemann som føler deg i tykk og
2: tynt. Nei, men Runar var jo til dere før, og så tok vi over stafettpinnen. Runar har følt oss i halvandet av to år. Han og så en dame som heter Eli, hun som er festivalsjef på Bømlefestivalen, har jo drivet og delt på over i Zoom-ansvarlig på oss. Vi har en podcast, det er han, Runar, som det 10.000 av folk som hører på, som går veldig bra, som går ny episode i dag, Runar, ikke? Det vi snakket om, Runar ringte meg for to år siden, om vi kunne utgikk han og lage en podcast om alle låtene jeg har laget, og at vi ble 25 år, til tross for at vi er så ung som vi. Og så sa jeg, ja, det har jeg eksponeringsbehov og glad til å snakke. Så jeg sa ja til det, og så spilte vi ned en sesong med 25 låter, det vi snakket om, 25 låter, 25 historier. Og så var det etter, skal vi si, Popular Demand, da. Så ble det en sesong to, og den er vi på, den går nå da, og vel på å spille inn det, så vi har episode ut i dag, og så har vi jo skjønt da, vi eldre herrer da, i sjuende farhuset, at det er smart med sosiale medier, og det er smart å ha en tilstedeværelse, og så er det ingen som er forelder til en ungdom som fører å kauke rundt henne nå. Altså, jeg har ekstremt lav terskel for å bli sint på sånn aktivitet som denne. Hvor er barnas mor?
0: Ja. Ja. At ditt foreldre har gripet inn.
2: Ja, det sitatet kommer henne fra hattekst. Ja. Nei, så Runar er med oss, ja, overalt. Han har til med skjort restet opp. Så er det foto på ryggen, ikke det?
0: Ja, det står det. Sjuende far i foten. Ja.
2: For da kan han komme inn på festivalet og radio, pluss akkreditering.
1: Da blir det med dokumentar av det rett
2: og slett,
1: eller?
2: Nei, det var jo et annet selskap i produksjonsselskap fra Trondheim som var og laget dokumentar med oss i fjor. Det har ikke kommet inn, ja, men det er noe på et vis, vi kunne jo ha noe stoff til å kunne ha dokumentert veldig mye, og mye som kanskje ikke bør dokumentere oss. Men vi var flink tidlig i internets barndom, tror jeg, med Sunnefar, at bassisten han og datakall, så vi var en FTP-server der vi har bilder og snutta i fra 2000 utover, så vi har muligheten til å ta en kraftig walk down memory lane.
0: Du kaller deg jo gjerne frontmann når du står på scenen, men du gjerne bakmann også, du ikke?
2: Nei, det den viktige konnotasjonen for seg der. Ja. Formannsaktivitet og bakmannsaktivitet. Jeg driver ja. Et produksjonsselskap som driver med popokon. Det gjenspiller jo at det er en gård der det er 300 mål med jord, og så ellers i året når det ikke er jorda vi driver, da, så driver jeg jo med pop da, eller i popbransjen.
0: Ja.
2: Og det selskapet går jo inn med mye strategisk kommunikasjonsarbeid opp imot arrangører og næringsliv og sånne type ting, så vi gjør veldig mye arbeid på lukket avdeling da, produserer kulturelle opplevelser for store norske og internasjonale firmaer og lokale ting, og så er jeg involvert i offentlige arrangementer. Jeg sitter i styret på noe som heter Snåsa Game Fair, som er Norges største jakt- og friluftsfestival. Fasilitere det tekniske og entreprisene rundt i, og at den skuver popstjerna opp og ned scenen der. Så da er det bakmannsaktivitet, det var forrige helge. Og så er det da formannsaktivitet den helgen da, med Steinkjerfestivalen i kveld og Nordlandsbåtregattaen i Terrok i morgen kveld.
0: Og så vet jeg at du skal også på et større arrangement nede på Stjørdalen senere.
2: Ja, det jeg tror du kan se i Stjørdalen, for de er veldig opptatt av geografi, det er vel det på Lånke, ikke
0: det? Ja, det er på Lånke, ja. Det er riktig det.
2: For jeg skjønte mye konflikter i Stjørdalen, men Lånkesbygg og Skattvarsbygg og sånn, ja.
0: Men det er Agrisjå.
2: Det er Agrisjå, ja, det er jo et av landets, eller kanskje om ditt el, både den og dyrskunden i Seljord er jo svært langtlevende landbruksmessearrangement, da. Det stemmer jo.
0: Og det kan jo bli både pop og køn.
2: Ja, det blir både pop og køn, og sau og gris, og ja. Alle slags dyr, og store traktorer.
1: Ja. Og så har du også hevet deg på ledercoaching.
2: Nei, du er ikke ledercoaching, men når du jobber med det som meg, er at du går inn i med min næringsliv, da, så er det jo ofte at jeg må stille noen kontrollspørsmål til dem som hører på at når de skal bruke masse penger på en kjent artist, eller sånn, hvorfor gjør vi den? Vi må ha en plan bak det. Så det er bevisstgjøring av noen veivalg, da, bevisstgjøring knyttet til at vi... Hvis du skal markere noe du har laget og slippet ut i et produkt, da, så skal du skape begeistering internt. Du skal greie å få det følelsen som noen har i enkelte situasjoner vi jobber med, da, at folk har offeret ekteskapene sine, ikke sant, og ender med andre fer å bli ferdig. Og da blir det jo kanskje litt dumt hvis det kun sutsen som får en fest. Guttene og damene på gulvet og dem i vernesko må ta hensyn til, og dem med dannet som vi må ha som snakker fransk på kveldstid, dem må hensyn ta. Det er to forskjellige mekanismer, og i det så er det mye, altså jeg bruker en undertitel på den popkornselskapet med at det er kultur og kommunikasjon da, fordi vi skal jo bruke kultur for å oppnå et budskap. Det samme er vi jo med Agrisjå, der er det jo kulturen i en slags brunsaus mellom traktorene og krøtterne der, og mye forskjellig som skjer da, debatter og tjoei.
1: Du har fått med litt av det som har skjedd her på Fremtidsfredag i dag.
2: Jeg prøvd, Karin.
1: Ja.
2: Jeg prøvd intenst, og jeg har jo da kvinner og menn som har reist forut, som ga meg som pro-tip at du må møte opp tidlig, stille deg i kø. Men jeg lurer på om køkulturen i Steinkjer har noe, at det er noen som har noe fortrinn, for at når jeg sto i kø og skulle innhøre på noen greier hen, så var jeg såpass tidlig inn i slusa at det skulle ikke gå an, at det var fullt når jeg gikk inn, men da måtte jeg gå igjen.
0: Ja.
2: Så at enten så kommer jeg inn flere tidlig gjennom nedrengen, eller så var jeg som mest beregnet totalt hva er 100 og 200 mennesker.
1: Så du kom der?
2: Og sånn, den opplevelsen har jeg overalt. Så jeg var, men jeg var på noen sånne nerdgreier om... Der det var menn i korte dressbukser med skjorta og nye bukser og snakket med, ha på sånn brunrute og dresstrøy og snakket om datasikkerhet. Og det var ganske fascinerende. Så jeg tenker å sitere min salige fader, det er ingen lærdom som er tung å borre. Så da er det greit å møte opp da.
1: Ja. Og nå blir det snart konsert med Sjuende Far i huset.
2: Det blir det.
1: Klokka fem altså her på Steinkjerfestivalen i Rismeren.
2: Nei, ikke Rismeren.
1: Nei.
2: Torget.
0: På Torget, vet du.
1: Ja, scenen på Torget.
2: Torget, på Torget.
0: Ja. Vi skal spille en låt med Sjuende Far i huset som heter Sju Sorter, og jeg vet jo at alle låtene dine har en historie.
2: Ja, det er jo kjæringene oppe i Indiaren snakker om at det måtte jo før i tiden være minst sju sorter til jul. Men de bakte jo mer, men denne sju sorteren, det snakker om i et sånn menneskelig perspektiv, at for å få navet samfunnet til å gå rundt, så trenger vi trenger han uten utdannelse med vernesko som greier å bare ta på motoren og skjønne hva som er feil, og så trenger vi både den akademikeren og andre ene, så det er en homage til alle sju sorterne mennesker.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer nå, vi girer ned. Vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Det var Postgirobygget det, sammen med Staysman, og det må feires I kveld, og det mulig at det skal feires litt senere her på Steinkjær, Karin.
1: Ja, vi håper jo at Norge slår Frankrike da. Da blir det nok en feiring, og så det jo en Steinkjær-festival med masse band på scenen. Det mye som skjer I kveld her, Svein Bjørge, som festivalsjef for denne festivalen.
2: Ja, vi gode på å lage masse som skjer samtidig. Så det fremtidsfredag som nå har flytt over I Steinkjærfestivalen.
0: Men dere holdt på å si da du skulle lage festival, så måtte du snu deg litt kjapt litt rundt, fordi at du måtte få en ny headliner klokka 21 I kveld.
2: Ja, det stemmer. Vi definerer det som en headliner.
0: Ja.
2: Norge-Frankrike en bra headliner, det.
0: Du har vært litt, du har holdt det litt tett til brystet, men det var I hvert fall kjent at det ikke helt gratis å vise den kampen.
2: Nei, det det ikke. Det koster ganske mye penger både I lisens fra NRK, og så det klart du må ha skjerm, du må ha lyd, du må ha et program. Så det, det koster som en headliner.
0: Men det ikke bare kampen som skal vises, det skjer ting I forkant av det.
2: Ja, det gjør det jo. Vi starter jo nå ganske snart med sjuende far I huset. Og så det jo rett ned på DDR.
0: Ja.
2: Det 13 styrtet på scenen. Atle Antonsen, Johan. Ja, det, det, det vet vi blir show.
0: Det rett og slett DDE-låta på tysk.
2: Ja, de kommer til å spille 4 DDE-låta på tysk.
0: Ja.
2: For nå var de I inntrøndelag, så da skulle de dra fra alle DDE-låta de kun.
0: Men det skal også være litt fotballshow før kampen.
2: Ja, det skal det.
0: Hvem det hjem?
2: Ja, de vi skal liksom ha I sofaen da, Jon Perry, Rosenborg-treneren, og Otto Ulseth, som også ganske fotballbevandret, som rett og slett skal sitte og prate litt om fotball. Og så skal vi ha Leif Terje Nilsen, vår fantastiske kultursjef, som også en ordentlig rocker, som skal dra I gang stemningen med alt for Norge og bønner fra nord og We are the champions. Det blir allsang og sånt, altså. Og vi håper på helsninger fra USA.
1: Dere jobbet ganske lenge og heftig med å få på plass denne kampen på storskjerm. Også, hva betyr det for dere å få vist den under Steinkjærfestivalen?
2: Jo, så kampen skal jo kjøres uansett. Så vi skjønte jo at vi måtte ha kampen som en del av festivalen. Så det, og det riktig som du sier, jeg har jobbet veldig mye med det, for FIFA komplisert materie, altså. Det litt av en søknad for å få den lisensen. Så, men vi klarte nå det da, og har betalt en viss sum for det, som har signert på at det hemmelig. så jeg tror det blir en fantastisk opplevelse. Vi har rigget det for at vi kan ta inn godt over 4000 som sitter på torget, og det tror jeg blir et minne for livet, og da vi var på torget og så Norge slo Frankrike.
0: Ja,
1: enn hvis Norge slår Frankrike.
2: Ja, enn det.
1: Hva gjør det med stemningen her på festivalen?
2: Nei, da vet jeg at da kommer det til å koke her, jeg helt sikker på. Så, men det tror jeg det gjør uansett. Altså, folk I så stemning på denne fotballkampen, og det blir en artig fotballkamp uansett. Det, vi merker jo at det sitter I folk.
1: Hva tror jeg kan garantere, Kristine? Det blir roing.
0: Ja, det blir roing. Det blir det.
2: Det mye som tyder på at det blir roing.
0: Ja, det bra. Steinkjærfestivalen ellers, hvordan du fornøyd med oppslutning, forhåndssalg og line-up?
2: Ja, jeg skulle gjerne hatt litt mer billettsalg, men det sånn I Trøndelag. Folk væravhengig, og det har vært et forferdelig vær I nesten 14 dager.
0: Mm.
2: Så...

0: Men jeg skulle gjerne hatt mer, men nå ser vi jo at folk kjøper billetter, altså akkurat mens vi sitter her nå, så er det veldig mye billettsalg, så det ser veldig lovende ut sånn sett, og morgendagen viser jo seg å bli veldig mye bedre da.
1: Ja, for det jo ifølge Yr i hvert fall meldt sånn relativt regnfritt fra klokka 16, så ja. Her er det bare å møte opp.
0: Det meldt regnfritt fra 16.00, så da stoler vi på Yr akkurat nå, og det ser jo litt sånn ut, og i morgen ser det jo veldig mye bedre ut, og mye varmere også.
1: Du er jo sjefen for Steinkjer-festivalen. Nå er få igjen på Kulturhuset i Ford med å fylles her av folk som forlater den siste sesjonen på Framtidsfredag, som du også startet i sin tid. Du er ute av det nå, men er det godt å se at det her har et tre som har vokset seg stort og sterkt?
0: Det er alltid godt å se en vill idé materialisere seg i en sånn suksess som Framtidsfredag ble. Så ja, det er veldig hyggelig det. Og det er en dundresuksess, og det synes jeg herlig.
2: Er det godt å se det fra sidelinja for en gang skyld?
0: Ja, det er det. Jeg er flink til å slippe babyene mine, for å si det sånn. Og det kom til et punkt der jeg følte at nå var det rett for meg å trekke meg ut. Så det var bare en naturlig ting for meg å gjøre.
1: Du har gjort det tidligere også, akkurat denne helga så går Tons of Rock i Oslo, også en festival du var med å starte i sin tid.
0: Ja, det var jeg som kom på den og laget den, så det er noe om den helga her, tror jeg. Som er sånn, jeg er jo en sånn kreativ type som bare får ideer, så må jeg gjøre det. Og noen gang treffer jeg, og noen gang bommer jeg. Men på Tons treffer jeg jo definitivt da.
1: Ja.
0: Så det har jo vært et eventyr.
2: En baby som du definitivt ikke har trekt deg ut av, det er Steinkjer-festivalen. Hva gleder du deg mest til i helga?
0: Det jeg alltid gleder meg mest til er ikke det folk tror. Det handler ikke om artistene, men det handler om publikum. Det å stå og se at flere tusen mennesker har en fantastisk opplevelse, det er den lille bonusen som er egentlig en gigantisk bonus. Det er det som gjør meg varm i brøstet når jeg ser folk smile, flire, klemme hverandre. Det er et festivalområde som fungerer, organiseringen fungerer, og så er det klart musikkopplevelsene da.
2: Hva blir det neste store prosjektet Svein Bjørge står bak da?
0: Du, det holder jeg for meg selv. Det foregår ting, men det holder jeg for meg selv som sagt.
2: Det er ting på gang.
0: Det er ting på gang.
1: I kveld spiller Astrid S.
0: Ja.
1: Det blir det også kok.
0: Definitivt, hun er jo liksom blitt Norges popdronning da, og har jo lovt et fantastisk show, så det blir flott.
2: Da skal vi høre Astrid S. synge med Anja, dronning her, Marilyn Monroe. Takk for besøket, Svein Bjørge.
0: Takk for det. If I sing something you don't like, am I

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Terje!
4: Ja, hva er det nå da?
3: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
4: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
3: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
4: Så vanskelig er det nok.
3: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det er Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.
10: Vi har bare en låt igjen før sendingen fra Fremtidsfredag er historie, Karin Jektvik.
11: Ja, og årets Fremtidsfredag er også historie nå.
10: Ja.
11: Siste sesjon er ferdig, folk er på vei ut, folk ser veldig fornøyd ut.
10: De gjør det, og jeg tror de har koset seg veldig, og det har vært veldig mange gode sesjoner her også, og mye interessante folk å høre på. Denne sendingen er over. Karin og Knut Inge, takk for følge, og så minner vi om at vi er tilbake i normalt gjenge med ettermiddagssending fra mandag av, og da det traktorturné som gjelder, og da går sendingen vår fra Orkanger.
11: Og få med streamen da, fra Oppdal til Orkanger.
10: Siste låt her fra Fremtidsfredag på Steinkjær blir Fine Young Cannibals. Nå starter straks Steinkjær-festivalen for alvor, og da blir det først sjunde far i huset, og så blir det fra klokka 21 Norge-Frankrike. Vi satser på norsk seier. Ha en riktig fin fredag.
11: God helg.
10: God helg.

0: S16.
1: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på helgeværet i Trøndelag vi. Lørdag, nordøst bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, for det meste skyet, stort sett oppholdsvær, og til kvelden regnbyger fra sør, uttrykt for torden. Og temperaturen varmest i Oppdal med 21 grader, det samme i Steinkjær, 20 grader i Selbu, Røros 18, 19 grader i Trondheim. Temperaturen søndag 24 grader i Oppdal og Steinkjær, 25 grader på Røros, 24 også i Selbu, 23 grader i Trønderhovedstaden.
2: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randoni, har du hørt om det? Det blir i hvert fall ny sport under OL i Frankrike i 2030. Og lurer du på hva i all verden dette er for noe, så er det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne i Sveits. Det ble satt ny rekord i Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne i Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder i skatt er utbetalt blant de som har penger til gode. Og det er nasjonaldag på Madagaskar i dag. Dette er et spennende land som er unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

0: Da er det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette en sport jeg minner med aldri hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportsjef Martin Bartnes i Norges Skiforbund. Det altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bartnes. Langdistansen foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette svært viktig for oss. Den øvelsen på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

Pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på Indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress, mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

0: Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som har ventet til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholds forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholt.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
12: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så
13: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Hva sa det åtte, sa jeg?
14: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
15: Sendingen presenteres av
16: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsøkilen i Færder. Holmestrand melder om 20 grader i vannet ved Bekkestranda. I Horten så er det 21,8 grader ved Løvøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen i Sveits noensinne i går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 grader i Sveits. Det ble målt i Basel, ifølge det meteorologiske instituttet i Sveits. Også den forrige rekorden var satt i Basel, og de varsler enda varmere vær i dag og kanskje i morgen. Det er også meldt om varmeste natt i Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var i byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sørvest i Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som er ny rekord for juni måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt i Yeovilton i Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjur.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
3: Gikk det bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
8: Roy Nilsen fra Lunke.
9: Knut Breding fra Verdalen.
10: Odleif Gåre fra Haltdalen.
11: Janne Viken Refset. Heimdal.
12: Haldis Tamlag Hoste Åren.
13: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
14: Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
7: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt...

bli ikke overrasket over det første. Det er selvfølgelig Norge mot Frankrike i fotball-VM. Direkte fra Boston, det er det tredje og siste kamp i gruppa. Det er NRK 1 som er kanalen, 21.00 er tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det er det NRK 3 du må se på i tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsenal Avenger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge.

Er du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det er nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Nå er det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det er verdens fjerde største øy, så det er ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så er det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted i verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

0: S17.
1: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på helgeværet i Trøndelag vi. Lørdag, nordøst bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, for det meste skya, stort sett oppholdsvær, og til kvelden regnbyga fra sør, uttrykt for torden. Og temperaturen varmest i Oppdal med 21 grader, det samme i Steinkjær, 20 grader i Selbu, Røros 18, 19 grader i Trondheim. Temperaturen søndag 24 grader i Oppdal og Steinkjær, 25 grader på Røros, 24 også i Selbu, 23 grader i Trønderhovedstaden.
2: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes denne første uka av sommeren 2026 har gått fryktelig fort. Men det godt å vite at det mange uker igjen av sommeren. Dessverre så vi kommet til den perioden hvor det ille for gresspollenallergikere. De kommende dagene kan bli svært krevende, mener Astma-allergiforbundet. Hvorfor får du vite mer om snart? Og renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for enorme summer. Hvor mye penger vi faktisk har, ja, det får du vite mer om snart. Og så det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrandfare. Det en uheldig kombinasjon hvis det gjelder samme område, og det gjør det faktisk, i hvert fall i deler av det aktuelle varselområdet. Og da håper jeg du får en fin helg, og en fortsatt fortryllende sommer.

0: Da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.
1: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med noe snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
6: Jepp, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
8: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
9: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heimdal. Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Er du allergisk mot gresspollen, så bør du følge litt med nå, for nå spår eksperten at det blir en av de kraftigste gresspollensesongene på 45 år. Og Norges Astma- og Allergiforbund skriver i en pressemelding at for mange pollenallergikere kan de kommende dagene bli blant de mest krevende så langt i årets gresspollensesong. Varmt, tørt og solrikt vær over store deler av Sør- og Østlandet gir svært gode forhold for både blomstring og spredning av gresspollen. Og i Oslo så har årets gresspollensesong så langt vært blant de kraftigste som er registrert i måleserien på 45 år. Og med værmeldingen neste dagene ligger alt rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager. Det er for mange så kan dette bli en av de mest krevende dagene så langt i sesongen, sier seniorforsker Nestor Gonzales Roldan. Og de forventer en kraftig spredning av gresspollen. Kombinasjon av varme, sol og lite nedbør gir optimale forhold.

0: Det er Jenny og Johnny som har navnedag i dag. Dette er engelske kjælenavn. Jenny kommer av Johanne, mens Johnny kommer av Jon, fra hebraisk Johanan, Herren er nådig. Det er fælt å si det, men vi går mot mørkere tider. Det er ikke så veldig fort vi går forløpig. Soloppgang Oslo 03.56, solnedgang 22.44. Trondheim soloppgang 03.05, solnedgang 23.37. Friidrettsutøver Geir Moen har fødselsdag. Han ble født i 1969, mens forfatter Per Olav Kaldestad ble født i 1947, samme dag som komponist Per Egil Hovland. Forfatter Pertti Niemenen ble født i 1929, og fysiker Bjørn Johan Landmark i 1927. Forfatter Pearl S. Buck ble født i 1892, og forfatter Martin Andersen Nexø kom til verden i 1869 på denne dagen.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Virke spår tidenes sommerhandel. Renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for hele 127,5 milliarder kroner i løpet av juli og august. Det er den høyeste summen noensinne. Nordland, Agder og en rekke turistkommuner langs kysten og i fjordene kan vente seg rekordomsetning. Dette er virkelig gledelige tall for norsk handel, sier direktør for Virke Handel, Marianne Bjarstad. Vi ser en solid og bred vekst, og det er tydelig at norske forbrukere er klar for en travel sommer. For mange butikker utgjør disse to månedene selve livsgrunnlaget, sier Bjarstad. Og tallene viser at sommerhandelen i år vil vokse med 5% sammenlignet med fjoråret, og det var i seg selv et rekordår. Og den samlede butikkhandelen vil altså beløpe seg, eller passere for første gang, 127 milliarder kroner. Det er mye penger det.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Og hvordan er det med badingen? Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenadammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagtjenne. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Naturvernforbundet slår nå alarm og ber om full stans i planen om hogst i et skoglandskap med internasjonale verneverdier ved Follsjå, det i Telemark. En fersk rapport viser at skognæringen har gått inn og fjernet funn av naturverdier fra kartene, noe som har åpnet 80% av de unike skogene for hogst. Hogstplanene må stanses, sier fagrådgiver Siri Tollefsen. Skogene ved Follsjå har internasjonale verneverdier med et helt unikt mangfold av arter. Dette har vi ikke råd til å miste, sier Tollefsen. Og skogene rundt innsjøen Follsjå utgjør et større skoglandskap med furunaturskog.

Her har fagbiologer og frivillige påvist svært tette bestander av kravstore og rødlistede gammelskogsarter. Det er påvist over 160 rødlistede arter, fordelt på over 8000 forekomster. Og flere av artene er internasjonalt sjeldne og rødlistede, men nå er det altså fare for å bli hogst.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.
6: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyren, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekningen av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018 og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. Vi skriver videre, i en verden av tapre ridere og mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus, Den stjålne prinsessen.

0: sendte ut farevarsel om mye lyn og om skogbrannfare. Høres jo ikke ut som en god kombinasjon, men la oss se litt nærmere på hva meteorologene har sendt ut. Mye lyn på gult nivå gjelder Rogaland og Agder. Fra i kveld klokka 8 og til lørdag klokka 02 så kan det altså komme tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Men lynnedslag kan gjøre skader på gjenstander, og lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tordenvær kan også føre med seg sterke vindkast og styrtregn. Og så er det også sendt ut skogbrannfare på gult nivå for deler av Østlandet og Agder. Det gjelder frem til det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Så i Agder kan også bli mye lyn og skogbrannfare på en gang.
1: Så ler jeg meg selv.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Vi får gjøre oss ferdig med juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det er jo ingen sak, for det er ukas beste dag. Det er endelig fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag! Herlig! Og jeg håper at helgefølelsen er på plass, og at du også anser dette her som en fin, fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna, bli med deg et par timer.

0: Den 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvninga. Det skjedde 26. juni i 1936. En FN-pakt ble undertegnet. Da var det 51 land som undertegnet i San Francisco under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen i 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen i Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen i 1960, og så var det i 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena i Indianapolis med sangen «Can't help falling in love with you», som ble den siste konserten, for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her i 1977, nå kom jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang, men det i hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.
1: Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Det her melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
10: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede? Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt i synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det er jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det er jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten er i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som er stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel Wasser in den Brunnentragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, Wasser ins Meer Tragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det er jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man mans haffer intet behov for å gå over ånd after vann, som ble skrevet i 1642.

Tenkte litt på det uttrykket å gå over bekken etter vann og gjøre ting unødvendig komplisert. Merker for eksempel da, hvis at jeg har en dårlig dag, så det sånn, ja, men la så denne dagen være dårlig da. Og så ser jeg på morgendagen, ser fremover og tenker at i morgen så det kanskje mye bedre allerede helt av seg selv, hvis jeg bare tar noen smarte valg i dag, når dagen dårlig i utgangspunktet. Og da det ikke unødvendig komplisert.

0: Skandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Terje!
3: Ja! Hva det nå, da?
2: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Programmet presenteres av
6: Trygg Trafikk Trøndelag.

Det er sikkert mange som er enige med meg I det hatet som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det er noen som har funnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

Det er små justeringer som skal til for at vi våkner på en lykkeligere måte om morgenen, men man må kjenne litt på hva det er som er utfordringen. Er det fysisk uro eller mentalt stress? Hva er det som gjør at du tenker mye eller bekymrer deg mye? Prøv å identifisere det problemet. De vanene som kan gjøre deg lykkelig er å gå en kveldstur før du legger deg, men finn en måte å roe ned på i hvert fall. Det er en god løsning for å føle seg bedre morgenen etterpå.

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen I god tid før du legger deg kan være med på å gi deg en bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene I løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever I livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta, eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler eller meditasjon eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg, og prøv å få til det I små doser I hverdagen.

0: Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MAS. Så ringte jeg Bergstaden bygget. Og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
6: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Knut Inge?
9: Yes!
8: Nå fær vi!
9: Hvor?
8: På tur med traktoren!
10: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned.
9: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
8: Vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
9: Traktorturné 2026.

Skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande som sju ringer og problemer og det ene med det andre. Har bursdag I dag også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg.

Halvveis i fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.

0: Det har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, det en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her, vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.
1: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper, og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
5: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
6: Nei.
5: Navnet på vinneren?
6: Elin Johanne Stene.
5: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
6: Jo, takk.
5: Går det opp for deg?
6: Ja, ikke enda.
7: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
4: Du kan vinne over 100 000 kroner.
7: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Dagens sitat, den gikk rett hjem hos meg I hvert fall, det med at skjulte talenter ikke gir noe omdømme, og en ting jo at vi skal jo ikke være så alt for opptatt av omdømmet vårt. Vi skal jo heller ikke gå og gjemme oss vekk, og det jo fort gjort, altså jeg vet mange som flink på mye, men som hverken tør å vise det for godt på grunn av janteloven, og som I hvert fall ikke snakker om det på grunn av janteloven. Jeg har lyst til å bare trykke janteloven bittelite grann ned. Den janteloven som sier at man ikke god på noe, eller man skal I hvert fall ikke tenke at man bedre enn andre. Og det en lov som jeg vil til livs enkelt og greit. Ut og vise talenter, om du ikke skryter og snakker om det, så det I hvert fall ut og vise det. Det tror jeg man vinner på som person, jeg.

Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det et eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert på samliv.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Livestock er festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det er snart ferietid, eller noen har jo allerede startet på ferietida, og samlivsterapeut ved Sundvolden Hotell, Trine Huseby, hun har noen råd å komme med. For eksempel så handler det jo om at de største feilene mange par eller familier gjør når de på ferie, å dra av sted uten å ha avklart om forventninger på forhånd. Mange glemmer også at det å være venner, det å ha det fint sammen, viktigere for en vellykka ferie enn hvor man og hva man gjør. Og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen, men for de aller fleste så det klokt å snakke sammen og legge litt planer, og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt i turen.

kan ta med oss et par råd til fra Trine Huseby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Steinlegging, muring, Plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
3: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det gjør jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og 1-5 minutter plutselig blir til 3 timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta nå som vi tar en pause, og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær, og vet du hva, det egentlig en litt sånn frustrerende ubrukelig, men interessant fakta, for dette her forvirrer meg noe ekstremt, når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre, vanskelig opplegg.

Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det er jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten det blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen er. Jeg heter Hanna, er tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det!

0: you.
1: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: før jeg drar.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Blodvart. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
0: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward, bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil, min seriøsitet, din trygghet.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Haldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passe den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: flua.
1: Knut Inge.
2: Yes.
1: Nå fær vi.
2: Hvor?
1: På tur med traktoren.
3: Vi girer opp, vi girer ned. Vi girer opp og ned mellom en og to og tre. Og kjører traktor med henge.
2: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
1: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.

0: Da var det rettelig fredagskveldstemning.
1: Ja, nå kom vi I stemningen.
0: Vi gira og klar for to timer nattradio her.
1: Ja.
0: Vi har jo et bra program.
1: Mennene selv,
0: vanlig,
1: I hvert fall.
0: Som vanlig, god musikk, halsinga, forhåpentligvis halsinga, unnskyplata og det som hører med.
1: Ja, jeg håper det noen lyttere, at ikke alle sitter og ser på TV.
0: Ja, det det vi spent på, vet du, for vi, det nok mye skjermer fremme nå.
1: Det foregår seg noen slag bort I Uniten.
0: Som kanskje hakket større enn nattradio.
1: Uten at vi kan skjønne det. Ja.
0: Ja. Nei, men det går an å multi.
1: Multitaske.
0: Multitaske, vet du. Vi gjerne. Nei.
1: Vi det. Står en skjerm på her også.
0: Ja.
1: Og skal han få til oss?
0: Ja, da det SMS og telefon som gjelder.
1: Mm-hmm.
0: Kodeordet NEA, og nummeret 26114.
1: Mm-hmm.
0: Kodeord NEA, og skriv hva du vil etter der.
1: Ja, vi skal begynne vekk med litt musikk, og så skal vi ganske kjapt kjøre en konkurranse etterpå.
0: Ja, det ikke noe drygge med det.
1: Nei, men først så skal dere få lov til å høre en låt som heter for Grace Kelly.
0: Oi, oi, oi.
1: Den det Mika som søng.
0: Det blir

0: Ja, slik gikk den.
1: Ja.
0: Jeg har jo hørt den låten før, men jeg hadde ikke peiling at den hittet det.
1: Uff, sa hun når jeg var på foreslå.
0: Nei, det var...
1: Men du gikk over det, uffinga.
0: Det var et kaffen.
1: Jeg smålet den, ja. Så.
0: Nei, jeg følte liksom litt ovenpå i gang.
1: Ja.
0: Litt over deg.
1: Ja, du sitter litt høyere.
0: Ja, jeg er det.
1: Vent at det skulle...
0: Hjelpe på det.
1: Ja.
0: Jeg tror rett og slett vi skal ha en kjappis... Et spørsmål som gør snart skal ikke være, men den skal være rykende fersk og dagsaktuell. Så vi må ta den nå i Jørnsjøsen Jingle. Og vi kommer deg ikke utenom kveldens første konkurranse. Der blir temaet fotball-VM.
1: Ja.
0: Og du nevnte så vidt i sted det pågår noe stort også på andre siden.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare her i studioåren, men...
1: Flere som har store oppgaver i kveld.
0: Det er stor fotballturnering, vet du. Og Norge spiller... Ja, det er det andre lene. Det var det også.
1: Ja, det er så.
0: Men på TV i alle fall går det... Norges kamp, de spiller imot til Frankrike.
1: Mm-hmm.
0: Og nå er snart avspark for andre omgang, tror jeg, hvis ikke de har sett i gang.
1: De holder på, kanskje?
0: Ja, vi er ikke noen fotballeksperter, vi som sitter i kveld, men det er jo kanskje dømt til å gå gærlig. Eller ikke gærlig,
1: ja,
0: men...
1: Ja, de har jo kanskje ikke oddsen på sin side.
0: Ikke sant. Stillingen nå, Siv, er...
1: Den er 3-1 til Frankrike.
0: Vi må holde folk oppdatert som har bare radio, vet du. Ok, Frankrike leder med 3 mål. Eller de leder 3-1. Og de setter i gang andre omgangen nå.
1: Mm-hmm.
0: Vi lurer på hva stillingen blir ved slutt etter x antall tilleggsminutt.
1: Mm-hmm.
0: For det går i alle fall ikke an å slå på Wikipedia eller leksikon.
1: Nei.
0: Da må man bruke sin sunne fotballfornuft og kanskje litt flaks, og så gi oss sluttresultatet. Og du holdt på å si vi skulle trekke hjertet og løpt inn. Men det er ikke sikkert vi vet svaret. Nei, det gjør vi jo garantert ikke. Det er kanskje
1: vi spiller... Nei, det vil jo overraske meg om vi har svaret da.
0: Kanskje kampen slutt i løptiden. Men vi satt i alle fall strek... For konkurransen her, eller?
1: Ja.
0: Så fikk vi kvarter 20 minutter nå. Noe mer kan ikke vi gi opp, for da blir det bare rette svar, vet du.
1: Ja, gjør det.
0: Så det blir spent. Det
1: blir så mye premie, det er lurt.
0: Vi har gitt stillingen, sluttresultatet, og vi trekker vinner blant dem som har rett. Så blir det spent å se om noen treffer på.
1: Yes, 3-1
0: nå. Status nå er 3-1. Hva står det om en time?
1: Så en rett svar... Sa du det, kanskje?
0: Nei, jeg sa ikke, men SMS, kodeord ned til 26114. Stilling ved slutt, og navnet dort. Det kan lønne seg, det blir spent.
1: Ja da,
0: vi har det noe... Som det kommer inn og spenstige forslag.
1: Vi har da noe premie i kveld som skal ut.
0: Ja. Absolutt.
1: Og mens folk grubler og tenker, så har vi begynt å få inn av helsinga. Den første, den går åtten Daniel, som fyller 11 år om syndagen. Og så går nå til Siv, som fyller lite mer neste fredag.
0: Står det lite mer? Eller står det noe tar det?
1: Nei, står lite mer. Står det. Og så er jo Helsinga til Martin, og så to stykker som sitter ut med ungen.
0: Du verden.
1: Helsinga kommer fra bestemor.
0: Det var trevelig.
1: Og så sa da bestemor at Siv, som ble litt gamlere neste uke, skulle få lov til å velge ønskelåt.
0: Det er jo veldig rettferdig.
1: Det er veldig rettferdig at jeg og ikke han på Ølløv får lov til å velge.
0: Ja.
1: Det tykker jeg også.
0: Det tykker
1: jeg. Og da, det er jo spelsommer sikkert i år også.
0: Ja, visst.
1: Så da har jeg lyst å ta lytteren med til et spel som heter Slaget på Testiklestad, som har vært satt opp noen år på Sverresborg Folkemuseum, er det dette?
0: Ja.
1: Det er mye gammelt.
0: Det er mye gammelt.
1: og da skal dere få høre en låt som heter Garnfugl.
0: Du føler jeg hjemme oppe her.
1: Ja, gjør det.

0: Ømmel, da.
1: Sul.
2: Jeg vil hate at det var sul.
1: Ja. Garnfugl.
2: Sul, det tror jeg ømmel.
1: Ja... Ja, kan nei, være, jeg skal ikke være den som gir geografitips, kjenner
2: jeg. Nå var det sommerstemning inne i studio her, ja. Ja. Det er jo bra temp og frodig, og, men vi har jo bikka nå.
1: Ja.
2: Bikka mot mørketid, men det skal ikke vi tenke på i kveld.
1: Nei.
2: Men det kjører frodig, og det kommer regnskvetter hver dag, og det er virkelig ja, det er det. Høgsommer. Ja. Det er full den 26. juni i kveld.
1: Det vi skriver.
2: Vi har det mye åt da, men mye forbi. Nei, ja, det var trist.
1: Realismens hjørne nå.
2: Ja. Du, ingen som... ingen fotballinteresserte lytter her. Rart med.
1: Rart med, ja. De som er interessert, sitter på det ser på.
2: Jeg tror...
1: Ja. En premie skal vi nå trekke ut, Lall.
2: Kom igjen, folkens.
1: Og så er du den ene som Jettefjell. Så ja, vinner du jo.
2: Da vinner du. Ja. Så det bra odds, for det ikke kom inn noe forslag.
1: Nei.
2: Så folkens, send inn sluttresultatet antatt på kampen mellom Norge og Frankrike. Den ruller og går bare i lite kvarter nå, så vi må få inn litt svar. Så vi har nå vært spent på tårt det blåst av kampen.
1: Ja.
2: Så det, men vi har fått inn i Helsing her.
1: Det har vi.
2: Og det er Unni Stensvold som sender i Helsing åt alle kjente ønskelåta. Det er slutt over forbi til Too Far Gone.
3: Det er slutt.

0: Far Gone.
1: Det var det. Det er slutt, over og forbi.
0: Men det er ikke kampen.
1: Det er ikke kampen. Kampen lever, og hvordan går det? Kan vi få siste oppdatering, Kvernes?
0: Jo, det...
1: Fotballkommentator Kvernes, kan vi få ditt syn på kampen?
0: Mitt syn på kampen, det er en uforandret stilling fra når vi startet konkurransen.
1: Ja.
0: Alle har, begge lag har alle spillere på banen fremdeles. Det påvirker jo også sjansen for at sluttresultatet endrer seg. De ser utover ved godt mot. Det er ikke så mange som ligger ned da, men det er ikke så mange som ligger og ruller seg som jeg har sett i enkelte andre kamper.
1: Nei.
0: For de datser litt.
1: De er lett for å dette.
0: Ja, skal vi etter litt mer.
1: Nå får jeg vondt her og der.
0: Ja, det er vondt, ja.
1: De trenger det mest, det ikke å dette for å få vondt her.
0: Nei. Fascinerende. Nei, da, men det er stabilt ut på der, ser ut for å være.
1: Er noe roing oppe i tribunen?
0: Jeg har ikke sett noe roing, men det kan jo være at... Man roder litt til alle.
1: Det skal nå vi jo gjøre her i kveld.
0: Ja.
1: Nei, men konkurransen den går og ender i 8-10 minutter. Og spørsmålet er...
0: Hvor er sluttresultatet når dommeren bles i fløyta mellom Norge og Frankrike?
1: Tipp og gjett og bli med i kveldens fotballkonkurranse her på Nea Radio, Nattradio ifra Åren. Send svaret dårt, kodord Nea til 26114, og navnet dårt, det blir spent, ja. Da har vi fått inn i Helsing fra Fjellheimen. Der er tydeligvis ikke noe TV-skjerm, bare radio, så det er noe trevelig. Det er fra Liavål med... Liavålen på Liavålvålen ved Meioen har sendt inn i Helsing her. Skal vi se om å lese. Det står han er spent på hvordan det går med olje potetbønderne i Hastala, om det nærmer seg noe hypping opp i potetåkeren snart. Selv så skal han til Motes neste elg, står der. Han både gleder seg og gruer seg. Med poteten er det knallmye hardt arbeid, står det, men slik er den. Godt vant, men det er mye gleder og slit, og han vil gjerne høre Vaselina Bilopphuggers med vond rygg og såre knoker.

0: sommer.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Det var konkurransejingle, det.
1: Ja, den liker vi.
0: Ja, for vi gikk før å avslutte den der tippekonkurransen på stillingen Norge-Frankrike, før vi startet en ny en.
1: Vi på.
0: For nå har vi sett strek for sluttresultat Norge-Frankrike.
1: Og da kan vi spille her en lykke til å si at nå kan de score, for vi ba jo faktisk om å holde at.
0: Ja.
1: For vi skulle ha ned konkurransen, så var det jæklig kjedelig for dem som har svåret hvis det forandrer seg. Mye resultatet tårt.
0: Ja, det klart det har vært det.
1: Mens konkurransen gikk, så nå blir det mye...
0: Franskmannen du snakket med.
1: Ja, nå blir det mye mål å slappe inn og score.
0: Vi får se, vi får se. Men vi skal starte en ny konkurranse, for vi vil ha rim og regler i kveld også. Fri form?
1: Ja.
0: Nesten fritt innhold. Det kan handle litt om sommer da, kanskje?
1: Sommer.
0: Ja.
1: Sommeraktiviteter, ferieplaner.
0: Ja.
1: Reiseradio. Reiseradio, ja.
0: Det det vi skulle ha.
1: Ja.
0: Ja. Vi var reiseradio et år på Slettgjerde.
1: Ja, stemmer.
0: Men nok om det. Rim og reglekonkurranse. Send inn i en sms til 26114 bak kodord NEA og bli med i trekningen til flotte premier. For her skal det bli muligheter både til å ete seg mett og drikke seg otøst og få ren bil. Og vi skal gå gjennom dere premien vi har litt senere.
1: Det nok lurt å reklamere litt før dem
0: ja,
1: underveks.
0: Det mye flott næringsliv som har sponset oss med premia i kveld også. Mens folk sitter diktet, så kan de kanskje få høre litt toner.
1: Ja visst, det har det kommet inn både ord og toner her. Så trevelig å høre doktoren på nattradion, står det. Vi sitter på hytta i Stugdal og ser fotball og hører på dok. Det er rett det.
0: Ja, det er ikke verst kommentator.
1: Det høres ut som en fin fredagsvei. Ønsker alle hyttefolk en god helg, og halsinga den kommer ifra Tranebu, og de ønsker noe livet med elvetuns.
0: Ja, og det løser seg ganske fint, fordi vi har fått i Helsing til her, der det står «Takk for sist, Anders og Siv. Mimre med Mi Skate Kiel, det er ventelig. God helg fra Flåmarka. Trivelig å høre på dere. Og helsinga, den kommer fra Svein og Stein Atle Hungrø. Så da blir det litt livat elvetuns med Mi Skate Kiel.»

0: Vi skal til Kiel.
1: Det har vi faktisk suttet og talt til før i kveld, at vi må fylle det tett. Vi har begynt å planlagt vi nå, så vi håper å se alle dere der også.
0: Ja, det er viktig at den har med lytteren. Det er det.
1: Ellers kan vi mellom uendret tal i stillingen mellom Norge og Frankrike.
0: Sverige, hva skulle si. Frankrike, ja.
1: Det er, vi koser oss med kaffe og fylte opp smågodtskåler.
0: Ja.
1: Siv spanderer.
0: Ja, Anders sa at det var tilbud på samvittlaget på fredag også. Da vet du at Siv kan spandere. Det har de slutt jeg med.
1: Ja, men det var ikke mange beter nå.
0: Det var mange kroner.
1: Det må gå. Så bare etter oss inn det.
0: Kåsok, vær så god. Ja, tusen takk. Feriepengene.
1: Vi kåser oss.
0: Vi må opp til dem.
1: Vi må kåse oss litt, jeg sier.
0: Ja, viktig det. Vi må kåse seg. Men Norge er litt tilbake til dem. Jeg lurer på om vi må hjelpe til litt. Skal vi spille litt erkenorsk musikk?
1: Ja.
0: Som er relatert til VM. For hvis det ikke er helt fel, så har Oljeberget og Petter Katastrofe laget en låt som heter For vikingblod.
1: Mm.
0: Så da kan publikum, lyttere, sette seg godt til rette og vørme og sende gode tanker over dammen, sånn at Norge kanskje får pyntet på resultatet litt. Vi gjør oss klar til å ro.
1: Ja.
0: Ja.

0: Vikingblod.
1: Åh, jeg ble varm i trøyene eller i t-skjorten. Du er jo passelig kledd i kveld. Du har jo revet på en slik Norges trøye.
0: Ja, gammel i.
1: Jeg er gammel?
0: Ja, ikke årets modell det her.
1: Åh.
0: Da har ikke jeg råd til å kjøpe noe godt i bitte.
1: Hva synes den var i?
0: Hva synes den var i VM? Jeg levde da, og jeg så... Ja. Da gjorde noe for så vidt.
1: Du er et orakel på det.
0: Jeg kommer ikke på det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du var.
0: Ja, var der. Her er det straffespark. Neida, det hjelper ikke stort at vi spalte låten. Det skjedde ikke så gørmy bort på denne skjermen.
1: Nei, men det ble ikke noe verre heller.
0: Det ble ikke noe verre heller, så det kan jo hende at vi avverget i kvart da.
1: Ja.
0: Ja. Det er, jeg tror folk sitter og så gørtenker på Limerick og Rebus. Nei, Rebus, ja. Limerick og Rim. Men vi har flere ønskeplater.
1: Ja, det setter vi pris på. Og her er det Kømin Halsing fra Roger Spigseth. Halse åt alle kjente, en stor hilsen til dere i studio. Og låtenskje der, det er Freddy Kallas med Jovial.

0: Her stemningen bra, siden det nå her I studio.
1: Ja, visker vi kose oss denne lyse junikvelden.
0: Ja, for nå det lyst.

0: Det var noe femhundsperle, var det jo kanskje?
1: Ja, ja.
0: Det var det.
1: Skøy.
0: Ja, vi har jo ikke sånn humortime, finnesen der har gått. Sommerhumor.
1: Hørt på det en happy squat, men det I alle fall får litt sånn sommerstemning, men det låter jeg det.
0: Ja, hva er det?
1: Ikke, jeg har ikke mye forhold til femhundene, altså, men... Fenå, ja.
0: Fenå. Føler du liksom at man har vøler, er det?
1: Jeg grunner det.
0: Ja da, sånn det. Vi har, skal ta en, et rim til her. For her det Jesus inne på noe lag. Fotball bra, men vi noe glad? Tap og vinn med samme sinn, står det her. Og de kloke ordene kommer fra Rita Almli Nydalen. Nei, i Nydalen kanskje. I Åsenfjorden. Det ble mye i her.
1: Men det var,
0: men
1: jo, det var jo bra budskap.
0: Visst det det.
1: Som regel lærer vi det når vi er ungene, vet du, at vi skal ta på vinne med sommer sin.
0: Ja, og det
1: for
0: ikke
1: det
0: så
1: lett. For det noe med å være en god, god og dårlig taper. Hva du for noe, Siv? Har du konkurranseinstinkt?
0: På noe.
1: På nå?
0: Ja. Men så ting dere kunne ikke ha brydd med minner.
1: Ok, men der du har det, det slik at du nesten ikke greier å styre deg, eller?
0: Nei, klarer stort sett å styre meg.
1: Ja, men hvis du ryker på skikkelig tap eller nederlag, eller flause, blir jeg erge deg, eller?
0: Nei, det går ganske fort over.
1: Du sovner?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: du en god taper, og en...
0: Hørte bedre. Enda bedre. Og dårligere taper før.
1: Enda bedre vinner.
0: Ja. Jo. Enn du?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Har du konkurranseinstinkt?
1: Ja, det langt i milje.
0: Har du konkurrert i noe?
1: Det er skjult. Nei. Ikke som i kjempene. Ikke noe høgtidlig.
0: Ikke noe sånn hestersmesterskap i Moltfloet.
1: Nei, det noe med å sette poteten først.
0: Ja, det, ja. Og der var du jo... Jeg vet ikke om du var en god vinner i stad, har du gjort på...
1: Ja, nei, jo, det var jeg. Det var veldig ydmyk.
0: Det var, jo, men janteloven trenger ikke få for stor plass den ellers.
1: Ikke her i kveld, nei.
0: Ikke her.
1: Allersker som står på programmet.
0: Skal vi ta, vi kan jo ta oss og gå gjennom litt...
1: Ja, hva du kan friste med til premie i kveld?
0: Jeg kan friste med det, jeg kan jo ikke friste med så gørmø, men en B. Langseth, han kan friste han.
1: Mm.
0: Og det han først kan friste med, det en buffé for to personer hos Café Langseth.
1: Det har du faktisk gitt inn noen ganger også.
0: Ja, det ikke så verst mat der, ikke?
1: Nei, det gør god.
0: Det blir god og mat, da.
1: Oh.
0: Så det ikke noe dårlig premie. Men alle kan ikke vinne den. Noen må sitte på utsiden til bilene sine og vaske den til maskinen.
1: Ai.
0: For det en annen premie. Og så har vi... flere som skal få mulighet til å få ren bil, det jo høyaktuelt. Jeg skulle ha en renere bil. For SO Røros, de sponsorer også en gullvask. Og så har vi gavekort på bingopakke. Det kan jo fort lønne seg. Det jo Nea Radio selv som stiller med det. Og så det gavekort her på Halsan Kjøtt på Levanger. Og der vil jeg kanskje tro uten at jeg hører her, at det mulighet for å kjøpe seg kjøtt.
1: Ja.
0: Ja. Og så har Stentrøstugge donert en middag for to, inkludert drikke.
1: Oi, oi.
0: Alt det her skal vi klare oss å få trekt ut i løpet av kvelden.
1: Vær du trygg?
0: Ja, vi på konkurranse nummer to.
1: Det blir sikkert flere, og så bruker vi å trekke blant alle bidragsytere.
0: Ja, det gjør vi. Vi putter alle til storbøtte til slutt.
1: Dere stiller start om dere ønsker musikk eller sende halsing eller sår og galt på en konkurranse.
0: Så kan jo oppdatere om at nå det den som lågant å vinne tippekonkurransen i stad, gjør ikke lenger nå, for nå har det skjedd saker og ting i United States of America.
1: Har de slaft inn?
0: Hvis det der det med, da kan jeg med i Kanada, eller for alt jeg vet. Nå det 4-1.
1: I nattet.
0: I nattet.
1: Ja, ja.
0: Ja, da. Slik det.
1: Det har tok datum.
0: Ja, det ser ut som de koser seg fransk med en, i hvert fall. Ja. Ta på vind med samme sinn, da, til oss, da.
1: De var noen storspallere. Kjenner du dem?
0: Nei. Nei, det kjente overraskende få etter dem som var med.
1: Mhm.
0: De har byttet ut ganske mye siden 98.
1: Ja. Ah, skøy.
0: Ja, vi skal høre litt mer musikk.
1: Ja, det teknikeren Eggseth har ønsket seg musikker nå, og det var en som gikk for Ole Runar. Da skal vi høre VM er supert. VM er supert, vi skår imot.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Hei, henne er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no, godt og våt av.
2: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Ja, ja, ifra.
7: Ifra kirken til...
6: Vogge til grav.
7: Fra vogge til grav. Det mye undringer som melder seg når de sitter her.
6: Ja, det det. Det det.
7: Det det, og vi rekner med at lyttertallet har økt litt. Når folk skrur ut av fjernsynet, så vi skal ta oss og gjenta den ene konkurransen vi har gått inn.
6: Vi skal ikke håpe på noe før det går bra eller, men hvis vi... Tenker vi bare 2% til alle som har sett fotballkamp i Norges Grubberadio nå, ja. da tror jeg det blir fullboket.
7: Da blir det trångt. Trångt om tida, unnskyld.
6: Ja. Ja. Da kan det bli skøring, tror jeg.
7: Du er verden.
6: Skøring.
7: Ja, men vi skal gjenta konkurranse. Kanskje. Nei, det blir ikke noe jingle. Dere...
6: Da, da, la, la.
7: Jeg tror det var nyen. Men dere nok, Anders. Takk skal du ha. Vi har bare inn konkurranse gåen akkurat nå, for vi har trekt den førsten, der vi ville ha lytteren til å gjette på resultatet i kampen. Men den er oppgjort. Så den konkurransen vi har gåen nå, det er en rim- og reglekonkurranse med tema sommer. Så send inn til 26114. En sms altså, bare husk kodordet Nea og eget navn, så vi får trekt en vinner, eller flere, i løpet av kvelden.
6: Helst det.
7: Hvor lenge skal vi ha en rullen? Kvart på, kanskje?
6: Ja.
7: Kvart på hel?
6: Ja, og ikke noe mye lenger,
7: nei. Nei, kvart på hel, sier vi.
6: Og kan jo enda komme en kjappen inn i der, da.
7: Det kan være. Jo, jeg tror vi skal klare oss å klemme til en...
6: Vi må jo bli...
7: Kvitt premie.
6: Kvitt premie.
7: Kvitt førremat med nå i kveld.
6: Nei.
7: Nei. Men vi skal, vi satt og snakket i sted om at det er så lenge siden, altså den her radio, det var nesten ikke natt radiosending før, uten at
6: ja.
7: En bestemt låt var med.
6: Det var standard, det.
7: Ja.
6: Det var liksom, du,
7: det, nesten, det var nesten, det
6: ja, men det var det.
7: Ja.
6: Det var nesten som i mønster til spillelista på nattradioen fredagskvelden, det var... Det var den vi skal høre snart, og Østrønder, og kommer du på gode gamle slagrein? Ja,
7: vil jeg glommen og borgen, det er sin, sin favoritt.
6: Vi må plukke frem at noen til høren, nå tror jeg så blir litt...
7: Frem fra glemselen, denne slag.
6: Gammelvolig-volig her.
7: Ja, riktig gammelvolig. Og vi har funnet en som, i gruppe som heter Together, som synger.
6: Passer bra ned i natta.
7: Passer gør bra. Sommernatt i Froland.
6: Vi slapper dem til. Trevelig. Kjenner du åten nå?
7: Nå begynner jeg å rykke til
6: dansefoten. Jeg har ikke vært i Froland, men det der kan jo kjenne igjen seg i hele landet, til og med i årene og hester nå. Men nå skal vi snart ut til Froland.

0: Da ble det gammelvålig og enda bedre stemning her i nattradioen i åren.
1: Luft så klar og ren og god.
0: Sommerlatt i Fråland, ja. Det er en kjent og kjære melodi her i nattradioen.
1: Ja.
0: Og vi tar frem at noen gamle svisker i miljø.
1: Det gjør vi. Og om ikke 2% av alle som så landskamp har switchet over til Nea Radio, så har noen i hvert fall noen gjort det.
0: Ja.
1: For det er noe litt mer trøkk her.
0: Det kjenner jeg. Kjenner på meg.
1: For prestasjonsangst?
0: Nå har jeg fått et gir.
1: Ja, kan jeg lese i Hansing først, kanskje?
0: Ja, vær så god.
1: For her så står det, det kommer en sjørøverhilsen fra Kristiansand og Kjuttaviga. Og den sendes til Sindre Osland på Titran. For uten kaptein Sabeltan har vi også fått med oss åpningen av det nye skimpansehuset. Du skulle sett så fornøyd Julius var. Håper du får en fin sommer, og helsinga kommer fra Christian, Tina, Senorita Noel, Hailey, Aaron og Charterbimmen.
0: Du verden, det var...
1: det var ikke verst.
0: Det var mye årtoget folk. Og dyr, kanskje?
1: Ja, det er ikke måten å være dyr og noe til det. Jeg kan ikke forstå alles.
0: Ja, det var skøy i helsinga. Ja, så jeg får være med på IOA.
1: Du skal få være med på IOA.
0: Ønske alle i kjempefin helg og kos dere masse. Og halsinga der kommer fra Bente Ingun i åren. Og da har vi til oss den friheten å funne frem litt livet og god musikk. Og vi skal slippe til en Jan Borsets med Lensmannsdattera.
1: Ja.
0: Det er livet.

0: Ja, det var Martin Aune og Ove Røste Bøt med kjeften fullt til flugge, og det er ikke noe godt. Det er jo fort gjort å få dem med å små der krepe, så er fort gjort de kommer inn i munnen, men der har ikke de noe å gjøre.
1: Da blir det.
0: Ja, verre når de begynner å bevege seg neversystemet.
1: Først.
0: Vi håper vi slapper unna, men det er vanskelig å unngå.
1: Neta vil sånn statistisk en del slikke krupe i løpet av i år også.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi ta med oss inn i sommernatta.
0: Vi skal slappe til Kvernes nå, men kjappen.
1: Og vi stiller godt forberedt i dag, som likevel som alle andre kvelder. Vi er på radioen. Bare pregt og i siste liten, det Anders.
0: Ja.
1: Neida, men vi, det her spørsmålet har vi på en måte tenkt på lenge, men vi har ikke kunnet gjort noe mer før i kveld.
0: Nei, vi har ikke.
1: Nei,
0: det sier seg
1: for det var litt avhengig til hva det gikk bort på andre siden. Og den, altså en kjapp konkurranse, det skal jo gå fort. Så den skal ikke pågå noen mange minutter den her. Skal vi sette på en måte føringer for det før vi sier spørsmålet?
0: Ja, det tror jeg vi sier 5-10 minutter, ja.
1: 5 minutter?
0: Par til låta.
1: Så bare å gjøre klar mobilen. Få frem meldinger. Skriv NEA. Ja, først så skriver dere 26114 oppe i adressatfeltet. I meldingsteksten skriver dere NEA opprom, og så skal dere få skrive svaret på følgende spørsmål. Hvem møter Norge i 16-delsfinalen i VM? Hvem møter Norge i 16-delsfinalen i VM? Det ble klart i kveld.
0: Kjappa på, vi satt strek om en 10.
1: 5/2, satt vi.
0: Ja, 5/2, da var jo...
1: Det var raus.
0: Kan jo...
1: Eller du tykte ikke, du.
0: Vi forsøker sendingen i går, nå kan jo enda vi å bevilge litt tilleggsminutt.
1: Slekke. Og det er sånn hydration-pause.
0: Vi forsøker det bedre seg vekk.
1: Ja. Mens de tenker, eller googler... Det er to valg, det.
0: Hva du gjorde? Nei.
1: Jeg googlet. For vi må jo ha fasit her. Så skal vi høre litt musikk.
0: Ja, rop på sommeren, så kommer den. Prikk, prikk, prikk. Kanskje. Det er bidraget fra Anna Leila Fremo, og da...
1: Det er låten som heter det.
0: Ja, visst, vi slapp etter en Fritjof Ries. Rop på sommeren.

0: Hva var det?
1: Rop på sommeren, men Fridtjof Riis og det får vi gjøre.
0: Ja.
1: Kanskje vi får se til sola i morgen.
0: En kan jo alltid håpe.
1: Du har en kjappen på gang, og det, den ruller og går ennå. Skal vi få en siste repetisjon hvis du ikke sikkert kommer inn så mye svar, vet du.
0: Nei, det er 2 minutter at det å svare på.
1: Ja, kanskje de trong en liten puff. Ja,
0: kan ta seg gjenta den gang da.
1: Det slik at du blir fornøyd med innkommet.
0: Det vi lurer på, det hvem skal Norge møte i 16-delsfinalen i VM? Vet dere det? Send svaret i en sms til 26114, bak kodord NEA. SMS til 26114, bak kodord NEA, hvis du vet hvem Norge skal spille fotball imot det i 16-delsfinalen i VM.
1: Vi satt strek etter neste låt, tror jeg. Skal vi holde det vi lover?
0: Ja, ja, jo, nei, men egentlig i midt i låta også, for så vidt.
1: Nei, men vi spiller ut låten, ja, så såpass man får.
0: Det skal vi få.
1: Døm skal få.
0: Døm skal få!
1: Halse til Bjørn Egil Aune som skal kjøre Funestaden i Sverige. Jeg og min samboer skal være med, så heldig dere. Låtønske, det noe med Vassan-gutene, og vi har funnet frem Ungkar med dobbeltseng. Vi ønsker riktig god tur i Harryland.

0: Ja da, det var Vassendguttene det, og det er fremdeles nattradio her ifra studioåren, og vi hørte nettopp Ungkar med dobbeltseng, og det finnes denne slik, og den er bra.
1: Ja.
0: Og du har sett en strek og lagt det flat.
1: Ja, det har jeg. Nå er ikke jeg å sende inn mer på svar på konkurranse. Vi skal trekke vinner på neste låt vi. Det er planen da.
0: Bare å vente i spenning.
1: På det, da. Jo, det er så mye å gjøre i pausen.
0: Vi må stå på, vet du, i vinner siste halvtime nå. Det.
1: Ja, og det er ikke mer enn 20 minutter til vi trekker, eller til vi setter en strek for Limerick-konkurransen, eller ikke?
0: Det går an å bidra inn, og noen som har gjort det, er jo en trådfast lytter, og ikke noe anonym i dag.
1: Nei.
0: Hva tror du?
1: Nei.
0: De sier at årstiden kalles sommer. Juni er snart over, og vukkene de går. Sola har snudd, og det går imot mørketiden. Lite har vi sett til sola opp i lia. Regnskyen plopper opp hver dag på yr. Til mest er nuven til førke og fyr. Skråten er lik blek som på nyåret. Lite med brunferge på bringen og låret. Helse ifra hersa og tok alle. Her drukne med nederlaget til VM-kampen med en prosecco og jamle.
1: Ja.
0: Det var trevelig.
1: Akkurat som katten.
0: Tusen takk, Elin. Bra bidrag, og meld dere på.
1: Ja, den blir gående i 7 minutter til.
0: Føkalt også.
1: Det var det han sa. Vi har fått flere ønskeplater her. For her er det en som skriver at Limerick kan jeg ikke, men god til å komme med musikkønsker. Hva med dans gjennom stormen fra orkestret Bøgdis, vil jeg tro det der betyr? Det er en fengandes låt. Helse til alle kjente i heim og hytter, og helsinga kommer fra en Roar Valseth med sin kjære. Og da skal dere få høre Dans gjennom stormen med Bøgdis.

0: Hos you. Yeah. Med Bugges Fero. Og Helsinga kommer inn fra Rolf.
1: Ja.
0: Skal vi slippe til Bugges?
1: Det gjør vi.
2: Kan

0: sendingen presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag
0: og
2: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

Så skal man innom den her såkalte arbeidsdagen. Her er jo popmusikk da, som det går an å danse til for alvor. Det her er Dolly Parton, 9 to 5.

0: Den gode musikken fortsetter med den her. Det er her da i taket og happy skatt
1: på festen nå. Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Danseband Jukebox.

0: Rotmo har jo dessverre gått ut av tiden, men musikken lever jo i aller beste velgående videre.
1: Lever mer enn noen gang.
0: Mer enn noen gang, og det er egentlig bare på sin plass at vi kjører på.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre, når det gjelder han hvertfall.
0: Jeg vet ikke mest hva jeg kan si om Hans Rotmo, jeg tror det er nok sagt, vi må spille musikk. Ja.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Knut Inge.
2: Yes.
1: Nå fær vi.
2: Hvor?
1: På tur med traktoren.
3: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
2: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
1: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
2: Traktorturné 2026.

0: Skal vi ut og kjøre snøskuter da?
1: Oi.
0: Her i Dansband Jukebox er det plass til alt, til og med gamle linser.
1: Taxos.
0: Vi skal til åren nå, nærmere bestemt. Her i Dansband Jukebox så får du Sige Gubba, som søng om gammel linsen.

0: Det er mange som tror at denne låta som du skal få høre nå er Vaselina Billepuckers. Det er bare nesten, altså. Viggo Sandvik, han laget vel denne selv, og så har han spilt den sammen med Vaselina da. Ikke minst, det her er Fishing i Valdres. Det svinger å være her også, altså. For all del.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budskapet.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.

0: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Sendingen presenteres av
3: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
4: Danseband Jukebox.

Og så skal vi innom en god en fra bandet Blackjack. Svenske bandet Blackjack, som har vært med oss tidligere også her i Dansband Jukebox. Vi skal spørsmålet da. Får jeg låne din fru i kveld? Ja, vi får

Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Östersund høre ditt beste Östersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Östersund til en verdi av over 10.000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Östersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Östersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. I skyggen ligger det som vi forlot
1: og la til side. Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter.

Ja, vi fortsetter og går enda litt mer ut av sporet vårt, og dansband Jukebox skal nå innom Phil Collins, for der er det også en låt som svinger til noe alvorlig, altså. Det her er You Can't Hurry Love, Phil Collins.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros

0: har vært tema mange ganger dere her med skuterfelke og skigårdene.
1: Ja.
0: Det jo ikke alltid at de går så godt hand I hand, da.
1: Nei, det... Ja, nei, det går I rykkene opp. I Selby så har det vært utfordringer,
0: ja. Ja, men det ble jo, blir jo låta av den slags, ja. Da. Det her Elvetuns, de lever I hvert fall I håpet.
1: Ja.
0: Og det går noe stort sett bra, da.
1: Ja.
0: Med skuterfelke og ski.
1: Ja.
0: Til tross for det, her

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Lykke til med neste kille.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: DDE har du antageligvis hørt om.
1: Jeg kjente dem før de hette DDE, ja. Det har jeg skruttet av før på radioen.
0: Ja, så. Og da hette de for?
1: After Eight.
0: After Eight. Mm. Sjokoladen.
1: Ja.
0: Det er enkelt da, når du skal finne ut navn på bandet ditt, og så ser du bare bort på kaffebordet på ja. 80-tallet.
1: Ja.
0: Og så bare, nei, After Eight da.
1: Ja,
0: det katt som heter Felix av samme årsak en gang. Det oppkalt dette en potetmospåse fra Sverige.
1: Det er veldig sånn nær. Bruker jeg nærområdet, ja.
0: Du gjør det. Du ja. Gjør det. Du
1: jeg
0: gjør
1: det. Er veldig glad i DDE og at jeg får færre rundt å spille musikken der, så gjør folk glad. Det er fantastisk.
0: Alibiet vårt her og nå er jo å prøve å finne ut dansbare melodier. Som de trønderske artistene har. Og det tror jeg vi lykkes ganske bra med, eller det skal nå du som hører på få lov til å vurdere da.
1: Ja.
0: Vi kanskje inne i den litt mer roligere gata og da, her nå.
1: Men vakkert.
0: Men vakkert. Vi på 90-tallet også. Vi, på de årene, de var på tur, virkelig på tur opp da, det er det.
1: Ja, begynte jo i 92, 18. Ja. Januar.
0: Det her et utslett i Respotex-bord. Det det fra selveste Namsos i Nya.
1: Eller overall da.
0: Ja.

Vi skal til et danseband nå som relativt ungt. 2002 så vart Blender startet opp et svensk dansband som i 2007 vann Gullklavenprisen I årets album. Det representerer vel faktisk vår spellemannspris. I Sverige. De har laget mye god musikk, som anbefales å sjekke ut. Du får en av låtene her nå på Nya Radio Plus I Dansband Jukebox. Jeg har ventet ferdigt.

Du hører på Danseband Jukebox, og det er på tide å roe det hele litt ned med en fin norsk perle fra Gjøvik Toten. Her er Vaselina Bilopphøggers. Det beste I livet jo gratis.

0: straks her på kanalen.
1: Ja, det var du, det var jeg, og det var sommer.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Sendingen presenteres av...
8: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner.
2: Ja.
1: Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Mange band kommer ifra Ørsta, og ikke minst Sunnmøre. Vi nevner jo Fleng Vassing, guttene er jo et av dem, og ja, vi har noe rotløs under der, og også Crashville, relativt ferskte band da, som har gitt ut mange flotte låter. Går kanskje litt i hverandres fotspor, sier kanskje litt om hva som i vattnet der nede. Her i hvert fall Crashville og Bygdedans i Dansband Jukebox.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Jeg er ung, kan med dobbelt seng og ei i kjark og ei hemme til penger.
2: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TNT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det er Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

Vi må få med oss vikingarna i dansband Jukebox også. Det noen låter vi på en måte egentlig ikke kommer utenom. Det svinger jo av det meste da, fra vikingarna gata. Og du har hørt dem før, du har hørt dem igjen, kommer til å gjøre dem mer. Her I kveld.

0: jag älskar dig.
1: En herlig, herlig hemmelighet har vi å dele med deg nå, kjære radiolytter.
2: Fra albumet Rai 2.
1: Rai 2. Det her er det det er, og vi to er gode. Hør du, for det rimer.
2: Ja.
1: God fornøyelse i Dansband Jukebox.